ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

mama pri obede vraví, že špenát je veľmi, veľmi, veľmi zdravý. Brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne.

babičky doma na dvore, zvieratká sú všetky v pozore. Pozrite sa, tam sú sliepočky, len sa držte

môžeš dať. Vždy keď príde čas sa rozlúčiť, smutný sme, že treba domov ísť, potom spolu z mesta

saláma, ako saláma zlemala. Spýtala sa, lamala mi,

0: joj, ako saláma.
1: Ako saláma zle mala, spýtala sa lama lami, i keď trochu

Mišťo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš, čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.

vrav, ja som Arabela. Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou,

to tak asi mohlo byť. Že by to bolo... Je to zvieratko?

Takže je to zvieratko. A toto zvieratko pláva vo vode.

Takže toto zvieratko vo vode nepláva. Čo by ešte mohlo robiť? Napríklad... Už viem, lieta vo vzduchu?

No ak teda lieta, tak musí mať aj krídla. A keď má krídla, tak musí mať perie. Má toto zvieratko perie?

len, ale tak to je ťažké. Lieta to a nemá perie? To čo môže byť? Počkaj, lieta to z kvetu na kvet?

Môžeš, že by to bola včielka? Alebo mucha? Počkaj. Nebude to náhodou motýlik?

0: Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru, mieru.

0: kva, kva. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvák. Ňam, ňam, ňam. Kvák.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu na úbočí zakrákala čierna vrana.

0: kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýba.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: koňom? Mami, môžem sa s ním zahrať s koňom? Prosím ťa. Iba pol hodinu.
1: Dobre.
2: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Toto je hlúpa Dora.
2: A toto je hlúpy Jano.
1: Mysleli si, že sú najmúdrejší na svete.
2: A tak všetko komentovali a na všetko hundrali.
1: Lenže nečítali knihy ani nepoznali svet.
2: A tak stále vyšli na pos.

0: Bolo 6 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Renáta Matúšková odvážnom junákovi, ktorý prekabátil draka. Na oblohu sa vzneslo obrovské čudo. Mávalo krídlami a narážalo do súľovských skál, ktoré rozhadzovalo po okolitej krajine. Polia boli zasypané kameňmi a ľuďom ostali zase iba oči pre pláč. Už tretí rok ich sužoval hlad a drak. Chlapi sedeli vedno u Jura a radili sa, čo urobia, aby im už drak neubližoval. V rohu kuchyne sedel Jurov starší syn, ktorého meno bolo tiež Juraj. Počúval, ako sa chlapi radia. Otec, veď s drakom si môžeme poradiť sami. Zamiešal sa do rozhovoru. Otec sa na neho pozrel prísnym pohľadom, lebo sa miešal do veci dospelých. Nedbal na to, že aj jeho syn je už dávno dospelý. Ja to skúsim. Nedal sa Juraj. Na druhý deň ráno sa vybral do súľovských vrchov. Dlho predlho čakal, ale draka sa v ten deň nedočkal. Okúsil ďalší deň. Usadil sa na peň tak, aby mal dobrý výhľad na súľovské skaly. V tom sa strhol prudký vietor, ktorý spôsobil drak. Vyletel priamo spod jaskyne. Hej, dračisko! Prestaň lietať nad našimi dedinami a rozhadzovať kamene na polia. Zakričal nebojacne na draka. Drak otočil jednu zo svojich troch hlav. Vytreštil očiska a keď videl malého človečika, veľmi sa rozrehotal. Ty, človečina, dohovoríš mne? Budem si lietať tam, kde ja chcem. Dračisko, prečo nám ty vlastne škodíš? Nemáš inej roboty iba chudobný ľud sužovať? Spýtal sa ho odvážny mladenec. Drak otočil aj druhú hlavu na Juraja. Mne nezáleží na tom, kde kamene dopadnú. Ľahostajne odpovedal drak a vzlietol nad súľovské skaly. Juraj čakal iba na túto príležitosť. Zbehol do priehlbiny medzi skaly, aby sa pozrel, odkiaľ drak vylieta. Zbadal jaskňu, ktorá bola drakovou skrýšou. Nič iné už nepotreboval vedieť. Neskoro v noci sa prikradol na vysokú skalu oproti dračej nore a podoprel si obrovský balván hrubým kolom, aby ho mohol nadvihnúť a odvaliť. Na svitaní už bolo všetko pripravené. Juraj počkal na denné svetlo, ba dokonca sa mu podarilo aj troška si zdriemnuť. Prebral sa na mocné zývanie dračích hlav. Hej, ty tam! Prečo nie si schovaný vo svojej jaskyni, ale spíš tu pod holým nebom? Zakričal junák z výšky. Čo na mňa kričíš, ty ľudské mláďa? Prečo by som sa trepal do jaskyne, ktorá mi je tesná? Schovám sa vtedy, keď sa mi zachce! Zrvali všetky tri dračie hlavy. Ja ti neverím. Taký dračisko sa nezmestí do jednej jaskyne. Nevieš chodiť a iba sa vyhováraš, pokračoval junák. Drak sa pomaly postavil a vošiel do jaskyne. Trčal mu chvost da jedna hlava. Voľa, ako z nej trčíš, zakričal ešte Juraj. Drak sa čo najviac posunul dovnútra jaskyne a to bola junáková šanca. Vchod zavalil obrovským balvanom a dračisko zostalo navždy dnu. Od tých čias mali ľudia v okolí súľova pokoj. Jurajovi postavili z vďačnosti vysoko v súľovských skalách hrad, aby ich mohol strážiť a ochraňovať. Túto povesť vám čítal Gabriel Jesenský zo základnej umeleckej školy Bernolákova 26 v Košiciach.
0: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Drevená krava. Veď vám to bol dakedy inakší svet ako teraz, keď každé iba pod nos hľadí a chmúri sa a trápi od svitu do mrku. Kedy si ľudia tak neskývražili, neumárali sa, lepšie im potom trávilo. Vtedy, ak si nevedel povedať dačo na žart, nemohol si sa medzi ľuďmi ani ukázať. Všetci boli veselí, zhovorčiví, žartovní. No, to už tak priam nebude. Nuž ešte vtedy žila jedna kráľová dievka. Tá sa zas nie a nie usmiať ani len svojim pýtačom. A tých mohla mať na každý prst 10, taká bola krásna a bohatá. Rodičia si nevedeli s ňou rady. Napokon dali vytrúbiť po celej krajine, že zlatom odvážia toho človeka, ktorý by ju rozosmial. Tu sa hrnuli smiechotníci zo všetkých strán, lenže každý odišiel s dlhým nosom. Napokon sa už na to nikto viac nedával. Ale vždy sa vraj nájde majster do remesla. Pán kráľ sedel utrápený pri panne dievke, aby ju trocha rozvravel, keď sa tu odchýlia dvere a kto si strčí dnu rozčuchranú hlavu.
1: Prosím ponížene, či sú pán kráľ doma? A kto si ty? Čo tu chceš, ty huncút? Okríkol ho kráľ. Prosím ponížene, prišiel som si potvrdiť svoju pravdu. Čo za pravdu? Či nemáš doma richtára a stolicu?
0: A tak by bol kráľ milého hostia vyhnal, keby nie vážna panna dievka, čo teraz poprvý raz od 3 dní otvorila ústa, že tak a tak kráľ je na to kráľom, aby nikoho neodbil. Len vy, rečie, rozpovedzte, čo máte za galibu.
1: No veď, hľa, na to som prišiel,
0: ozval sa Kubo, lebo to bol on, Kubo, náš kraviar z dediny. Iveru zosňal teraz baranicu z rozčuchranej hlavy a postavil sa pred pána kráľa a pred tú jeho dievku tak, ako bol, v širici, v opasku, v chološniach a krpcoch. Začal si len tak po svojom, obyčajne. Ale pán kráľ už teraz počúval, lebo počúvala aj tá jeho dievka, čo inak každého odbila, len čo ústa otvoril. Nuž, počúvajme i my. Vybubnovali v dedine, že každý, či kravu má, či nemá, kraviara platiť musí, aby bolo všetkým narovno.
1: Čerta je to narovno, pomyslel si pán krajec, keď ja kravy nemám, ani len nebožiatka teliatka.
0: Počkaj, kmotre, veď ja ti podkúrim, nebudem ti nič po nič do pažeráka hotovú plácu pchať. Vykresal kravu z dreva a dal k pastierovi na pašu. Ešte mu aj prihrozil, aby ju dobre pásol a každý večer ako druhé do domu dopravil. Bude to len drina, hútal kraviar a škrabal sa za ušami. Ale kravu prijať musel, lebo mu pláca od nej šla. Inak mu neprichodilo len drevenú kravu nosiť pekne rúče na pleciach za čriedou a každý večer doniesť pánu krajcovi domov. Ako na zlosť padol v jesení mráz a kraviarovi zašlo za nechty. Na šírom poli nebolo dreva. Pochytil on tú drevenú kravu, porúbal a pokládol na oheň. Zohrial sa, ale teplo mu bolo ešte len potom.
1: Kde ti je krava? Volá večer starý krajec, keď kravy nebolo. Veru som ja tu tam v poli porúbal, povie kraviar.
0: No počkaj, Kubo, veď ty za ňu zaplatíš. Kraviar len uhol plecom, že veď bude ako bude. A starý krajec, chytrá líška, bežal zahorúca k richtárovi.
1: Pán richtár, vraví, Mal som kravu, platil som od nej, ako ste prikázali. Aj mi ju ten Kubo celé leto pásol pekne s druhými. Ale čo dnes neurobil? Kravu mi v poli porúbal, ani len znaku z nej nedoniesol. Čo vy na to poviete? A veru, môj milý krajec, ja na to len tak poviem, kravu za kravu.
0: Dúškom poslali posla ku kraviarovi, aby priviedol svoju kravu pred slávny súd.
1: Nesúdca je, vonkoncom je nesúdca pred slávny súd. Povedzte, nech pozhovejú, kým ju trochu občešem a obriadím.
0: S tým kraviar odpravil posla a pomyslel si, lebo začul, čo to má byť. Od zubov pánom richtárom, nebudete si vymastiť gamby mojou kravkou. Pretiahnem vám popod nos inakším mastným piercom. Vyviedol on kravu na humno a zabil. Meso povešal na háky, že ho na druhý deň bude predávať. A kožu vypchal na drevené špalíky, že vedi krajcová krava stála iba na takých. Ale tu pán richtár vydal zákaz, že kto sa opováži kúpiť od kraviara čo len za babku, utratí i meso, i peniaze a ešte ho zavrú do žalára. Neboráčik kraviarčik neutržil nič, lebo sa ľudia báli prestúpiť richtársky zákaz. No našli sa aj takí, čo sa nebáli. A to bol farárov Dunčo s kamarátmi. Tí sa postavili pod háky a oblizovali si pisky, hľadeli hore na meso a krútili chvostami. Aha, povie kraviar. Vy by ste radi kúpiť, ale nemáte peniaze však. No, nič to, veď vám ja počkám, len či pristanete na dlžobu. A keď si prídem pýtať, či zaplatíte. S tým sňal z klinca celý hnát a kamaráti vycerili naň zuby. Aha, vraví, nemôžete sa ani dočkať, kým vám ho dám. No, tak sme dojednaní. I hodil im hnát a farárov Dunčo prvý zaťal zuby do pečienky. Ani druhým nebolo treba ponúkať. Ale čo s ostatným mesom? Aj tomu ľahká pomoc.
1: Dám ho ja, pomyslel si, navariť, nadusiť, nasmažiť a zavolám všetkých susedov na hostinu. Veď potom azda zohnú oko a budú ma rad radom častovať aj so ženou a s deťmi. Tak sa voľaj ako prechovám cez zimu.
0: Ako si pomyslel, tak urobil a milých hostí ak núka, tak núka.
1: Jedzte, moji milí páni susedia, jedzte ako doma, berte si ako zo svojho. Pán Boh ma zaopatril mesom, nuž opatrím i ja vás.
0: Milí páni susedia sa najedli, napili, zaďakovali a rozišli sa. Ale o kraviara sa viac ani neobzreli. Od susedov mal pokoj, ale žena doma deň čo deň len tú jednu pieseň húdla.
1: Daj mi teraz do hrnca, keď si si kravu zmárnil, či nevidíš, že ti deti na peci od hladu dobre nepomrú?
0: Milý kraviar dobre tam neošedivel. Po nečase mu príde na pamäť, že veď on má na fare dlžníka. Ide rovno tá a hľadá, vyzerá ho ako ihlu po celom dvore, po kôlni, po stodole, po stajniach, po všetkých kútoch. Ale milý Čučko sa dobre schoval.
1: Keď sa mi neukazuješ na oči, pomyslel si pastier, prejdem ti cez rozum. Počkaj, obžalujem ťa pred pánom.
0: Iba čo hlavu strčil do dverí farárovej svetlice, zazrie na jedno oko slepého Dunča rozťahovať sa pod stolom.
1: Či si tu, ty pes slepý, zavolá. Zaplať, čo si dlžen.
0: Ale pri stole stál i pán farár a treba vám vedieť, že aj on bol na jedno oko slepý a na druhé nedovidel. A teraz si nič inšie nepomyslel, iba že to pastier na ňo zavolal. Ako by doňho hrom udrel, tak skočil do kraviara. Nuž, ale ty mňa budeš slepým psom nazývať. Či nevieš, kto som ja? A čože som ja tebe dlžen, ty žobrák, ty ničiga? No pastier už vtedy nebol viac vo dverách, už zaberal von z domu. Nahuckali za ním Dunča, dobre mu tam pety neobtrhal. Ale to ešte nebolo nič, čo ho len psom za jeho spravodlivú dlžobu vyhuckali z domu. Pán farár by bol za tú neúctu kraviara na škripec ťahal, keby ten nezobral nohy na plecia. No počkaj, šelma, vraví farár, ešte si mi neušiel. A pobral sa hneď pred stoličný súd a neprestal žalovať, kým len pán slúžny nenasúdil kraviarovi 100 kijov kijovatých. Chudák kraviar iba vtedy zvedel, keď sa mu dráb aj so 6 chlapmi postavil pred pastierňou, aby ho pod holými vidlami odviedli na súd. Inej pomoci nebolo, iba ufrknúť zadnými dverami do poľa a z poľa do šíreho sveta. Chodí on, chodí po tom šírom svete od dediny do dediny, od mesta do mesta. Raz si tu v meste zastane, oprie sa o vatráľ a čuduje sa, čuduje. Lebo ešte nikdy nevidel taký vysoký a ešte k tomu celkom zelený dom. Ej, vraví si, či tu len rastie čudné vápno, keď takto na zeleno bieli. A tie obloky sú ako u nás dvere. Hej, a či len idú vysoko jeden na druhý, ba či ozaj sliepky vládzu vyletieť hore na pánty, keď je to taká výšava? A kde len majú chliev pre svine a stajne pre kravy, keď tu ani statočných vrát, ani dvora, ani nič? Tu sa mu za chrbtom rozchychocú ľudia, čo zastali pri ňom, keď sa čudoval a hľadel ako tela na nové vráta a vypočuli, ako táral. Nuž, ty hlupák, vravia mu, či ty ani to nevieš, kde si? Veď stojíš pred kráľovským palácom. Ale ja? Pred kráľovským palácom? Hej, tak mi bysťu svete, povedzte voľačo aj o kráľovi. Tu ste ich ešte len teraz mali počuť, ako sa smiali. Veď to vraj už aj malí chlapci vedia. Pán kráľ slúbili zlatom odvážiť toho, kto by rozosmial ich pani dievku. A nechali ho tam stáť ako blázna. Zlatom sa odvážiť? To by nebolo zlé. I tak nemáš ničového nič a doma deti plačú, pomyslel si kraviar. Len ako sa dostať dnu? Brána tam bola široká, ale čože? Pred bránou sa prechodí víťaz s holou šabľou. Len sa mu tak iskrila, čo bola veľmi nabrúsená. Dávno on už počul, že taký víťaz šabli len povie šablička rúbaj a hneď je každému hlava dolu. Ej, do tej brány by nevkročil ani za svet. Ale takým víťazom si on ešte trúfa prejsť cez rozum. Nechže si len stráži tú dieru, pomyslel si, vtáčik preletí inokade. I začal obchádzať okolo domu, že veď len bude mať dakde dvor a záhradu. Tam sa ľahko prešvihne cez plot a na dvore sa už potom nezľakne, čo by aj 100 psov chovali. Dobrý pastier len raz zahvizdne na palci, hneď okolo neho chvostami zakrútia. Lenže tu, čím ďalej obchádza, tým horšie. Lebo vám tam nebol okolo domu poriadny plot, ako u nás na dedine, len zase brány a pod každou aj podvaja víťazi s iskriacimi šabľami. Raz predsa, ale ďaleko, variaž hen u 10. suseda, bol prázdny múr. Nech už bude, ako bude. Od susedov do susedov popreskakuješ voľajako už hen do pána kráľa, pomyslel si a už bol za múrom. Bola to tam nebodaj záhrada. Ale povážte, prosím vás, tú hlúposť. Nikde trocha petržlenu alebo mrkvy, ako treba poriadnym gazdinám, iba kvety a kadejaká tráva a kriaky. Hoj, a piesku, čo tam bolo. Celá naša dedina by ho toľký nevyviezla. A ako ti ho pekne podrvili, pouhlázali ten daromný piesok. Hop, myslí si, to nebude na žart. Tam ty nesmieš vkročiť vo svojich uprášených bačkorách. Pustil sa teda len po tráve a pomedzi tie kvety. Ešte ste nevideli, ako sa na to nasrdili jedni traja, čo tam v tých kvetoch voľačo paprali. Či už ich pleli, či z prachu ofukovali a či čo. Z troch strán sa pustili do kraviara ako štekajúci psi. Ty loptoš, ty niktoš, ty nám tu budeš kvety šliapať. Hej. A boli by ho riadne papekmi vyobracali, keby Kubo kraviár nemal 10 ráz lepšie nohy ako všetci takí na masle vychovaní. Keď tý z jedného boku skočilo na druhý. Keď tý zo troch strán umkol on štvrtou. Aspoň ich trochu vytancoval po tých riadkách. No ale bolo mu už i toho dosť. Nechali ich dakoľko 100 krokov za sebou a čo nevideli, šmyk on jednými dvierkami zo záhrady von. Ani nevedel o šťastí, že je už na dvore pána kráľa. Hej, bysťuže dade, ale je to za dvor jedinej smietky na ňom. Jeho stará nikdy tak izbu nezametie. Nož ale predsa, kdeže tu z toľkého domu smeti podievajú, veci ich vary len neodkladajú do skrine. A hnoj, prosím za prepáčenie, kde vynášajú? Veď ho len nemohli ukryť ako ihlu. Pobral sa on hľadať po všetkých kútoch smetisko a hnojisko. Ale ešte len tomu zle poslúžilo. Odrazu ho obkolesia aj piati. Pochytia zapače si a obkríknu sa na ňo. Čo ty tu, šelma stonohá, po kráľovskom dvore špehuješ? Zastrelte špehúňa, na šibenicu s ním. Ale ľudia, hovorí im, ve ste vari nepojedli pochabé huby. Veď ja, kraviar z našej dediny, iba to hľadám, kde tu pri takom gazdovi, ako sú pán kráľ, trus vynášate. A potom by som rád ku pánu kráľovi jeho pani dievku rozosmiať. Priam natiahli tichšie struny. Všetci sa odstúpili, ostal iba jeden, ten, čo bol z nich najkrajšie oblečený. No veď je nič, dobrý človek, ja vám nedám ublížiť, začal pekne okolo kraviara. Veď vás ja, vraví ďalej, upravím rovno k pánu kráľovi. Len mi slúbte štvrtú čiastku z toho, čo dostanete, ak rozosmejete kráľovú dcéru. Prečo nie, vraví kraviar, len ma tu počkajte. Nuž ten si sadol čakať a kraviarovi ukázal pravú cestu. Aj mu ešte poradil, ako má prejsť cez tri stráže. Išiel si on pekne, smelo. Lenže ešte aj tu mal z nôh spadnúť, keď každá stráž zarevala ako hrom.
2: Stoj, chlape, čo tu chceš?
0: Posmelil sa predsa a riekol. Idem k pána kráľovej pani dievke na smiechy. Tu každá stráž hneď pekne okolo neho. Vydrankali si po štvrtine z toho, čo dostane, keď rozsmiechotí kráľovskú dcéru. A tak som vám tu, pán král, rečie už teraz, lebo Kubo, kraviar z našej dediny, to nie je nikto iný, len ja sám, ako ma tu vidíte. A porozprával som vám všetko, ako sa mi vodilo. A som rád, že sa vaša pani dievka pri tej rozprávke aspoň tu
1: i tu na jeden kútik usmiala. Dobre si urobil, synak, potľapkal ho pán kráľ po pleci. Teraz už len, čo žiadaš za tú rozprávku?
3: A veď som vám hneď z počiatku povedal, že som si prišiel pravdu potvrdiť.
1: Pravdu, pán kráľ. Potvrďte mi len to, čo je pravda. Mojich 100 kijov kijovatých od slávnej stolice nasúdených.
4: Kubo, Kubo, vravel pán kráľ, veďže už nežartuj.
1: Ja to myslím naozaj, že ťa dám zlatom odvážiť, keď si mi dcéru rozveselil.
4: Hej, pán kráľ, veď ja to myslím naozaj.
1: Potvrďte mi prosím pekne, a to s pečaťou, mojich 100 kijov za to, že som rozveselil vašu pani dievku. Aby som tým štyrom vonku neostal nič dlžen, keď si odo mňa vydrankali po štvrtine.
0: Tak je tak, otecko, len ty to potvrď, rozosmiala sa kráľovská dievka a zatľapkala rukami. Veď naše bezočivé stráže už dávno zasluhujú takú príučku. Tak sa i stalo. Kráľ podpísal rozsudok, potvrdil aj pečaťou tých 100 kijov kijovatých pre smiechotníka Kuba, ale na nohavice tým štyrom, čo si vydrankali po štvrtine odmeny. A Kubo, kraviar z našej dediny, sa zasmial tiež len pod jeden fús, keď tým statočne nohavice prášili. Ale tak nič po nič nechceli prepustiť ani nášho Kubíka. Kráľ mu dal ukázať, kde má stajne, aj čo k tomu patrí, prosím o prepáčenie, to hnojisko. Vyviezli ho na štyroch paripách von do poľa. Tam na kraj hory stála kráľovská stajňa a v nej celá črieda, 100 pekných kráv. Povedali mu, že od tejto chvíle bude nad tou čriedou kráľovským kraviarom a že si smie vziať k sebe aj ženu a deti. Bolo teda Kúbovi od tých čias dobre so ženou aj s deťmi. A čo viac, kráľ mu z tých 100 kráv daroval jednu na výber. A tá krava mala zvonec. Už je tej rozprávke koniec.
5: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Detské rádio.

0: že kam tulák takto zvesela?
1: Ahoj vajce, do sveta predsa. Chcem sa kochať krásou a zanechať po sebe aspoň o kúsok lepší svet.
0: To sa mi páči, môžem ísť s tebou.
1: Neváhaj a poď.

0: čo teraz urobíme, kamaráti?
1: Vyhrážajú sa nám a chcú nás ozbíjať.
2: No, to od nich vôbec nie je pekné.
0: Tak ako s nimi naložíme?
1: Viete, ako sa hovorí, múdreho presvedč a hlupáka poriadne vylataj.
2: Tak na čo čakáme?

Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

no že by prestali hrať, keby som tak mohol zožrať.

0: ide sa, dačo počuť zo ženie. A tamto sa čosi hýbe. Opatrne sa poza kríčky prikradnem a zistím, o čom to vrabce čvirikajú. Nič. Iba sa ráňajú po kolároch. Počkať. Niekto prichádza. Dievčička v červenej čiapočke. Čo tá sama robí v lese?
1: Vrabce, vrabce, čvirikavce. Čo robíte? Už sa zasa hašteríte? Hádajte, kam idem? Neviete? Ani nemôžete. A ja by som vám to aj prezradila, ale mamička mi povedala, aby som sa s nikým nerozprávala a nezdržiavala sa, lebo sa musím ponáhľať. Ale keď vám iba rýchlo poviem, kam idem, tak sa ani veľmi nezdržím, však? Tak aby ste vedeli, idem na návštevu k starej mame, pretože je chorá. A stará mama býva v lese v chalúbke pri rieke a Ujo Horár... Počkajte, nelete preč, vrabce! Sú preč. Ani som im nestihla povedať to najhlavnejšie. No nič to. Pôjdem pekne po chodníčku a možno ešte stretnem niekoho, s kým sa budem môcť porozprávať.

0: tam to, komu si trčia dlhé uši spoza kríka. Dobrý deň.
1: Fúj, to som sa zľakol.
0: Koho? Mňa?
1: Myslel som, že je to vlk. Už by bol po mne.
0: Vlk? Ja nie

0: nosom?
1: No, červená čiapočka.
2: Ako vieš?
1: O, veď máš červenú čiapočku na hlave.
0: A prečo si si myslel, že som vlk? Vyzerám ako vlk? A kto je vlk, ako vyzerá?
1: No, ako?
3: Má strašne ostré zubiska, na labách strašné pazúriska. Po chrbte ti prejde mráz, keď strašnými očami strašne zablízka. Kožuch sivý, strašne vyplznutý, strašne dlhý sivý chvost, strašne ovisnutý. Za strašnými očami máš picaté uši, koho v lese prichytí, beda jeho duši.
0: Naozaj je taký strašný?
1: To teda je. A ty naozaj nevieš, čo je vlk zač? Keď sa v lese zjaví vlk, nepostávaj ako tlk. A ak ti je život milý, bež preč, kým ti stačia sily.
0: Ale ja nemôžem ujsť preč z lesa.
1: Nemôžeš? No prečo?
0: Pretože dnes ráno k nám prišiel Ujo Horár a povedal mamičke, že stará mama je chorá, a tak ma mamička poslala za ňou.
4: Idem lesom po cestičke, na návštevu ku babičke. Košíku jej nesiem čosi, čo sa chorým ľuďom nosí. Pohár medu sladučkého, flašku čaju liečivého, paprikáš aj halušky, polievku aj zákusky.
0: Stará mama býva v lese v chalúbke pri rieke.
1: Jej, to máš ešte pred sebou pekný kus cesty. No tak sa ponáhľaj, nikde sa nezdržiavaj a... Je, tamto za kríkom sa čosi hýbe. No takže aj ja už radšej bežím a dávaj na seba pozor.
0: Dovidenia a príjme niekedy pozrieť. Bože, preč? To je ale čudák. Ani som sa s ním nestihla poriadne porozprávať.
5: Potvorský zajac. Kdyby chvíľočku dlhšie počúval, čo mu tá malá hovorí, mohol som sa na nich vrhnúť a... Ale aj tak odradu ledva nohami motám. Určite by mi ušli. Musím to urobiť ďako inak. Nadbehnem tej malej, pripletiem sa jej do cesty a skúsim z nej vymámiť, kde je domček starej mami. A ak naozaj stará mama býva sama, vrhnem sa na ne tam. Z domu mi len tak ľahko neujdu. Budem mať dvojitú

0: polievku aj zákus.
1: Dobrý deň, červená čiapočka.
2: Dobrý deň. Ty ma poznáš?
1: Pravda, že veď každé dobré zvieratko v tomto lese ťa pozná podľa červenej čiapočky.
2: Áno, tu mi ušiela moja stará mama.
1: O, naozaj? Veľmi ti pristane. Máš šikovnú starú mamu. A to sa ku nej tak ponáhľaš?
2: No áno, stará mama je chorá. A tak idem lesom po cestičke.

0: dievčatko, že sa tak staráš o starú mamu. A ďaleko býva tvoja stará mama?
1: Ani nie. Býva v lese v chalúbke pri rieke, tam, kde je tá pekná hlboká zátočina obkolesená jedličkami.
0: Aha, poznám. To už naozaj nemáš ďaleko. Ale tak mi prišlo na um, že by si mohla tu na čistínke nazbierať starej mame aj zo pár kvietkov. Určite by sa im potešila.
1: No, možno... Ale nie, musím sa ponáhľať. Zvieratka mi prezradili, že sa v lese potuluje zlý vlk.
0: Zlý vlk? Kdeže? O vlkovi tu v lese už pekných pár rokov nikto ani nechýroval. A keby sa tu nejaký objavil, u jeho rár by s tým raz nema porobil poriadok.
1: Naozaj? No, a čo keď predsa len tu niekde nejaký vlk je? Veď ani neviem, ako vyzerá.
0: Len pokojne zbieraj kvietky. A ja dám pozor. Budem obchádzať po okolí. A keby som zbadal vlka, hneď zavolám. Dobre?
1: Ďakujem. Stará mama sa kvietkom určite poteší.
0: Tak, červená čiapočka, ty si len pekne zbieraj kvety a ja zatiaľ navštívim starú mamu na miesto teba.

0: stará mama, nože otvor, to som ja, tvoja vnučka, červená čiapočka, ktorej si červenú čiapočku ušila. Prišla som ťa navštíviť.
1: Červená čiapočka? Máš akýsi čudný hlas. Nie si zachrípnutá. Alebo to ja z tej mojej choroby tak čudne počujem. Počkaj moja, hneď ti otvorím. Tak sa teším, že si ma prišla navštíviť. Vítaj moja. Nože sa mi ukáž. Ako si vyrástla?
0: Vyrástla som až tak, že ťa môžem zjesť. Mňam. Zhltol som ju na jeden šup ako malinu. Teraz sa musím rýchlo preobliecť do nočnej košele a čepca a nahnúť si do jej postele, aby ma červená čiapočka hneď nespoznala a neušla mi. Rýchlo, lebo tuším, už prichádza. Tak, sme pripravení.
2: Stará mama, si doma?
0: Doma, kdeže by som bola? Ležím tu v posteli, pretože som chorá. A ktože to na mňa volá?
2: To som ja, tvoja vnučka, červená čiapočka.
0: Červená čiapočka. No, vítaj a poď. No, je otvorené.
2: Dobrý deň, stará mama. Ujo Horár nám dnes ráno povedal, že si chorá, a tak ma mamička poslala, aby som ti priniesla medík, liečivý čajík a niečo dobré na zahryznutie.
0: Ach, na čo si robíte také starosti? Veď ja si dáko poradím. Ale som rada, že si prišla. Už dávno som ťa nevidela.
2: A kam mám na ten košík, stará mama?
0: No, polož ho zatiaľ na lavičku pod okno a poď bližšie ku mne. Nech si ťa obzriem, ako si vyrástla. No, ukáž sa mi. No, poď bližšie. Oči mi už tak dobre neslúžia. Ešte bližšie.
1: Stará mama... A prečo máš také veľké oči?
0: No, to preto, aby som ťa lepšie videla.
1: A prečo máš také veľké uši?
0: Je to preto, aby som ťa lepšie počula.
1: A prečo máš také veľké zuby?
0: Čo vravíš, moja? Veru, ťa dobre nepočujem, aj keď mám uši také veľké.
2: Prečo máš také veľké zuby?
0: Čo to? Ešte stále ťa dobre nepočujem. Poď radšej ešte bližšie. A povedz mi to rovno do ucha.
2: Že prečo máš také veľké zuby?
0: Prečo? Och, no preto, aby som ťa mohla lepšie zjesť. Tak. A už je aj červená čiapočka tam. Teraz som sa naozaj poriadne nažral. Už veru nie som hladný, keď mám v bruchu starú mamu a červenú čiapočku. Pravda, bol som trochu pažravý a zltol som ich naraz. Ani som ich nevychutnal. Ale nič to hlavné je, že mám plný žalúdok a môžem si konečne trochu pospať. Veď som už nespal zo 7 dní. Stále ma budila muzika, čo mi od hladu v bruchu

0: Čo je to za čudo? Dvere na chalúbke starej mami sú otvorené. A to hrozné chrápanie. No, odkedy som horárom, ešte som taký strašný chrápot nepočul. Že by tak hrozne chrápala stará mama. Opatrne nazriem, aby som ju nezobudil, ak je to ona.
1: Fí, vlčisko, a veru obrovský. Jojojoj, aké má nafúknuté brúšisko. Tuším sa v ňom niečo hýbe. No hádam len ten paltník, nezjedol starú mamu. Ajjojoj, veru, to už bude tak. No čo teraz? Zastrelím ho. Len aby som pritom neporanil aj starú mamu. Skúsim, či sa mi nepodarí vlčiska priviazať k posteli. Poď, poď, poď. Tak, tak. No, ani sa nezobudil. Chrápe, že by z neho mohol pásy rezať. To je nápad. Rozrežem mu brucho a vyslobodím starú mamu. Upatrne zarežem, aby som neporanil starú mamu. No, a teraz brucho otvoríme. Rýchlo, rýchlo, poďte von a ticho, tichúčko.
2: Sláva, som vonku. Už som sa bála, že sa tam udusím.
1: Nešťastie som prišiel včas, hej. Počkať, počkať, tuším, tam je ešte ktosi.
2: Áno.
1: No toto, veď to je.
2: Červená čiapočka.
3: Ujohorár, ujohorár.
1: Ticho, nekrič, nekrič.
3: Ujohorár, viete, čo sa mi stalo? Stará mama ma zhltla.
2: Čo to táraš, červená čiapočka? Ja, že som ťa... Ako len môžeš také niečo táhrať?
3: Ale netáhrať, veď. Ako to? Dve staré mami?
1: Červená čiapočka. Toto tu je tvoja stará mama. A tamto je vlk, ktorý sa za starú mamu preobliekol, aby ťa oklamal a mohol zjesť. No, ale to si povieme potom. Teraz ticho, tichúčko. Vlk ešte stále spí. No, poďte, rýchlo mu nanosíme do brucha kamene a zašijeme ho. Potom sa ukrieme a uvidíme, čo sa bude diať.

0: som si dobre pospal a mal som taký čudný sen. Snívalo sa mi, že tu bol horár. Brucho mám nafúknuté ako bubon. Ako ma smedí. Idem sa napiť, aby mi lepšie vytrávilo. Tu za domov je pekná hlboká zátočina. Ak sa dobre pamätám, s čistou vodičkou. Dúfam, že je vodička dobrá, studená.
1: Hurá! Vlk padol do rieky!
2: Kamene sa mu v bruchu prevážili a stiahli ho do vody.
1: A čo keď vylezie na breh a vráti sa?
2: Ó, to sotva. Rieka tečie rýchlo a kamene sú ťažké. Ak sa neutopí, po takejto príjučke sa ten už veru nevráti.

0: či sa topí a či nie. Len nech ho rieka preč od nás odnesie.
1: Veru tak, aby sa ho nikto už nemusel báť.
0: Tak.
1: No, našťastie sa tento raz všetko dobre skončilo, ale...
2: Ja viem, nemuselo sa to stáť, keby som poslúchala mamičku
0: a... A držala ten svoj neposedný jazyček na úzde a neklebetila s hocikým cudzím o všetko možnom.
2: Už si bude dávať pozor.
1: To by si mala, lebo inak by sme ti museli zmeniť meno na... Klebetný jazyček.
0: A my chceme, aby si len pekne zostala tá naša červená čiapočka, ktorú máme radi.

postele hneď vyskočím, široko sa usmejem, do kúpeľne tancujem, umýjem si svoju tvár, spravím potom drepov pár, prečo sa len po

rána, kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď za rána.

0: Bol raz jeden chudobný roľník. Keď cítil, že sa jeho život chýli ku koncu, zavolal k sebe syna Ctibora a dcéru Šťastenku, aby medzi nich rozdelil svoj skromný majetok. Šťastenka dostala klinček, nežný kvietok v hlinenom čerpníku a strieborný prsteň. Obe veci darovala kedysi sedliakovi jedna urodzená pani, ktorá u nich prenocovala. Nech sa vraj má dievča čím potešiť vo svojej chudobe. Ctibor dostal od otca dve stoličky, slamník a sliepku. Len čo roľník rozdelil dedičstvo, vydýchol naposledy. Deti si otca pochovali, oplakali a začali v dome gazdovať sami. Aké veľké však bolo Šťastenkino rozčarovanie, keď jej brat nedovolil ani len sadnúť si na jeho stoličku. Keď bol čas večerať, Ctibor zjedol čerstvé vajce od svojej sliepky a sestre hodil iba škrúpinu. Ak sa jej vraj máli, môže si nachytať žiab v blízkom očiari. Nepovedala mu na to ani slovo, no srdiečko ju veľmi zabolelo. Utiala sa do komórky ku svojmu klinčeku a tam sa rozplakala.
1: Krásny klinček, si mojou jedinou radosťou na tomto svete. Tvoja farba je potešením pre moje oči a vôňa, ktorú šíriš, je balzamom na moje ubolené srdce. Otáčaš ku mne hlávku, ako by si rozumel ľudskej reči.
0: Šťastenka zbadala, že zemina v črepníku je celkom vypranutá. Vzala kačach a v mesačnom svite utekala k studničke. Kým načierala vody, zbadala v šere vznešenú paniu, ako kráča priamo k nej. Šla v zástupe dvoranov a čím bola bližšie, tým krajšia sa zdala Šťastenke. Na čele sprievodu išli pážatá. Paniu viedli dve komorné, šesť dvorných dám pridržalo jej plášť, panoši niesli veľký baldachín a kreslo potiahnuté zlatým brokátom. Postavili ho k studničke, aby si naň pani sadla. Sluhovia priniesli stôl, naň poukladali zlatý riad, kryštáľové poháre a bohatú večeru. Tichou nocou sa niesol lahodný spev. Šťastenka pristúpila bližšie a ostýchavo sa vzácnej panej poklonila. Jej pôvab všetkých očaril.
2: Čo tu robíš, moja milá? Nebojíš sa zbojníkov?
1: Zbojníkov? Čo by ty hľadali u chudobnej sedliačky?
2: Vary, nemáš vôbec nič?
1: Po nebohom otcovi mi zostal iba klinček a strieborný prsteň.
2: Klinček a prsteň, vravíš? No ja vidím, že máš aj dobré srdce. Ak by ho voľa kto chcel, dala by si mu ho?
1: Neviem, čo to znamená dať niekomu srdce. Vždy som počúvala, že bez neho sa nedá žiť.
2: Si múdre, dievča, keď si chrániš svoje srdce. Ale srdce nie je všetko. Občas sa treba postarať aj o žalúdok. Až sem počujem, ako v tom tvojom cigáni vyhrávajú. Však si ešte nevečerala.
1: Nuž nie. Môj brat zjedol všetko sám.
2: Prisadni si teda k môjmu stolu a najed sa spolu so mnou.
1: Ďakujem vám, vzácna pani.
2: Rada by som vedela, prečo si prišla tak neskoro večer k studničke?
1: Prišla som nabrať do krčaha čerstvej vody, aby som poliala svoj klinček. Ale čo to?
2: Stalo sa niečo, moja drahá?
1: Môj krčach je celý zlatý.
2: Vezmi si ho a choď poliať svoj klinček. A zapamätaj si, že ja, Víla Dobruška, budem odteraz navždy tvojou priateľkou.
1: Drahá Víla, na stokrát ti ďakujem. Krčach budem opatrovať ako spomienku na teba. Príjmi na znak úcty a vďaky tento prsteň.
2: Ďakujem ti, Šťastenka. Máš naozaj dobré srdce, keď sa vieš podeliť o to, čo pre teba tak veľa znamená. Nech ťa odteraz prevádza v živote len radosť a šťastie.
0: Víla si nastokla prsteň a nasadla do korálového koča, ktorý ťahali tri páry bielých koní. Šťastenka za sprievodom pozerala, kým celý nezmizol na krivolakých cestičkách. Vzala krčach a utekala domov poliať svoj kvietok. Keď však vošla do svojej komórky, našla ju prázdnu. Prehľadala krížom krážom celý dom i dvor, len do bratovej izby sa neodvážila vojsť. No klinček nikde nevedela nájsť. Bola už neskorá noc, keď si užialená líhala do postele. Skoro ráno, keď Stibor odišiel na lov do lesa, smelo vošla do jeho komory. Pozerala na police, do truhlice, za dvere, pod stoličky. Ale keď chcela nazrieť za slamník, vybehli spoza neho velikánske potkany a zastali jej cestu. Cerili na ňu ostré zubiská a ako vojaci pochodovali proti nej. Bolo ich stále viac a viac. Šťastenka si začala zúfať. Tušila, že klinček je tam. Chcela si ho vziať, no bála sa tak veľmi, že nevládala urobiť ani krok. Odrazu si spomenula na svoj zlatý krčach. Je predsa darom od zázračnej víly. Možno má i voda v ňom zázračnú moc. Rozbehla sa po krčach, vodou pooblievala po tkaniu háveť a potvory jej pred očami razom zmizli. Šťastenka rýchlo vzala spoza slamníka klinček, ktorý už takmer uvedol. Vyliala naň všetku vodu, ktorá v krčahu ostala, a odrazu stál pred ňou mládenec, krajší ako slnečný deň. Na hlave mal korunu z klinčekov a na tvári ten najmilší úsmev na svete.
3: Drahá Šťastenka, konečne nadišiel ten vytúžený deň, keď ti môžem vyznať svoje city.
1: Nuž ale, mne, pane? Veď ja som len obyčajná sedliačka.
2: To veru nie si, milá Šťastenka.
3: Oho, mamička.
2: Synček môj.
3: Tak dlho som čakal na túto chvíľu.
2: Ja, dieťa moje. Ale vedela som, že vďaka Šťastenke sa čas tvojho odkliatia blíži. Dala mi prsteň, ktorý som kedysi darovala sedliakovi, čo ju vychoval.
1: Ja ničomu nerozumiem. Sedliakovi, čo ma vychoval? To bol predsa môj otec.
2: Mýliš sa, Šťastenka. Tvojim otcom bol kráľ tejto krajiny. Kráľovná porodila kráľovi už 6 dcér. Keď znova oterchavela, vyhrážal sa jej, že ju zahubí, ak mu nedá syna. Začula som nad krajinou kráľovnin zúfalý nárek a prišla som jej na pomoc. Tajne sme sa dohodli, že ak sa jej znovu narodí dievčatko, vymeníme ho v kolíske za môjho malého synčeka. Tak sa budeme s láskou starať o dieťa tej druhej ako o vlastné. Lenže keď som za ňou o pár týždňov prišla do zámku, nebola tam. Nemohla viac zniesť kráľové vyhrážky a v strachu o svoj život utiekla. Začala som ju všade hľadať, no kráľovná bola už dávno za horami, za dolami. Blúdila po celom kraji, až napokon celkom vyčerpaná prišla do tohto biedného domca, kde ťa porodila. Žiaľ, po pôrode skonala a teba sa ujali dobrí sedliaci. No kým som ju hľadala a vypytovala sa ľudí, zvierat i stromov, zlá víla Kankalina to využila. Vkradla sa zatiaľ k môjmu synovi a premenila ho na klinček. Vlastné dieťa som neochránila. Použila som všetku svoju kúzelnú moc, aby som ho odkliala, no moja sila voči Kankalini na jej nič nezmohla. Nuž som priniesla klinček do tejto chalúbky, aby ste rástli spolu. Vedela som, že na odkliatie zo zlej moci je potrebné šľachetné ľudské srdce, ktoré vie milovať všetko živé. Sedliakovi som vtedy nechala aj tento prsteň. To, že si mi ho darovala, bolo pre mňa znamením, že chvíľa, keď konečne uvidím svojho syna, je už blízko. Videla som, že si vo svojej dobrote dostatočne silná na to, aby si zlomila moc kliatby. Zázračná voda zo zlatého krča by bez teba a tvojej lásky, princezná šťastenka, nemala nejakú moc. Ty si to všetko dokázala aj napriek potkanom, služobníkom krutej kankaliny.
0: Šťastenka Vílu pozorne počúvala, no nemohla všetkým tým správam uveriť. Takže ona je kráľovská dcéra. Práve od nej závisel osud krásneho princa. A čo ak by v skúške zlyhala? Chcelo sa jej smiať i plakať zároveň.
2: Milá šťastenka, ak sa ti môj syn páči, rada vám dám svoje požehnanie.
1: Vzácna Víla, neviem sa z toho všetkého spamätať. Mám v hlave taký zmetok. Klinčeka som veľmi ľúbila, keď bol mojím kvietkom. No teraz, keď je mužom, nepoznám ho. Ja...
3: Už dávno ťa milujem, šťastenka. To pre teba som šíril najjemnejšie vône. Pre tvoj úsmev som kvitol pestrými farbami. Túžil som len po jedinom. Aby ma nejaká čarovná moc bavila kliatby a ja by som ťa mohol presvedčiť o svojej láske. Môj sen sa splnil. Vidím ťa, ľúbim ťa.
0: Šťastenku dojalo úprimné vyznanie. Napriek zmetku pocítila v srdci príjemné teplo i to, že šťastná môže byť len s princom. Rada slúbila, že sa stane jeho ženou. Víla Dobruška sa čarovným prútikom dotkla jej plátenej zástery a v tom okamihu sa ufúľané dievča premenilo na nádhernú devu v zlatých šatách s diamantovou výšivkou. Práve sa z lesa vracal Ctibor. Keď šťastenku uvidel, nespoznal v nej svoju sestru a pokorne sa hodil pred paňou na kolená. Šťastenka ho milo oslovila, pohladila po vlasoch a poprosila Vílu, aby mu pomohla z biedy.
2: Čože? Veď sa k tebe správal ako k cudzej.
1: Odpusť mu, pani moja. Ja som mu odpustila už dávno. Jeho srdce je iba stvrdnuté ťažkou prácou a chudobou. Možno keby sa mu vodilo lepšie.
2: Dobre teda. Nech je, ako si želáš.
0: Ako to Víla povedala, skromná chalúbka sa razom premenila na gazdovský dvor s maštaľami a sýpkami, kde bolo všetkého dostatok. No dve staré stoličky i slamník zostali v Ctiborovej izbe, aby nikdy nezabudol na svoju chudobu. A čo bolo ďalej? Víla šivnutím prútika privolala korálový koč, ktorý ich odniesol do jej kúzelného zámku. Tam už bolo všetko prichystané na svadobnú hostinu, ktorá trvala 7 dní a 7 nocí.

0: Medovníková chalúbka. Na okraji hlbokého lesa býval drevorúbač so ženou a dvoma deťmi, Jankom a Marienkou. Boli veľmi chudobní a už dlhší čas nemali čo do úst. Na vine však nebola iba ich chudoba, ale aj drevorúbačová žena. Tá bola lenivá, do roboty sa jej ťažilo, najradšej sa v perinách gúľala, ale jazyk mala ani britva. Raz, keď si už všetci políhali spať, vraví zlá žena mužovi: ráno zavedieš deti hlboko do lesa a poručeno Bohu, nech si sami daj ako poradia, lebo nemáme nič do hrnca. Čo si rozum potratila? Šepkal muž, aby ho deti nepočuli. Ako by som mohol nebožiatka na pospas divej zveri zanechať? Lenže macocha, drevorúbačová druhá žena, toľko do muža húdla, až sa podvolil. Dobre teda, urobím, čo chceš, povedal. Zajtra ráno sirôtky odvediem do hory. Tej noci však deti nespali, čo im od hladu črevá skrúcalo, a všetko si vypočuli. Marienka sa pustila do plaču, že čo si len oni počnú, veď v tom lese iste zahynú. Janko nepovedal slovka, iba sa potichu z chalupy na dvor vykradol. Bola tichá mesačná noc. Na dvore sa kamienky, kremienky trblietali, blískali a Janko si ich nazbieral plné vrecká. Potom sa potichu vrátil do chalupy a ľahol si akoby nič. Ráno im macocha nakazuje: chodte s otcom do hory, robte všetko tak, ako vám tatko prikáže. Deti sa pobrali s otcom do hory. Janko sa tváril, že o ničom nevie, a pomaly kamienky z vrecák spúšťal. Keď si otec myslel, že sa už z lesa nevymocú, prikázal deťom, aby nazbierali raždia, a sám sa stratil v hore. Janko s Marienkou drevo ťahajú a keď už slnko vysoko stálo a otec nič nechodil, unavené deti si ľahli pod liesku a zaspali. Marienka sa zobudila až na húkanie sovy. Vystrašene si sadla a mykala Janka za košelu, len nech sa pre Boha zobudí. Braček chytil sestričku za ruku a dali sa hľadať cestu domov. Kde sa kamienok zablisol, tade sa pustili. Napokon sa celí utrmácaní privliekli domov. Keď ich macocha vo dverách zazrela, div sa nerozliala na kolomaš. No čo mala robiť? Na oko ich milo uvítala, dala im po krajci chleba a poslala spať. Keď sa už nazdala, že deti spia, pustila sa do muža. Ty taký a taký, prečo si deti hlbšie do hory nezaviedol? Sami nemáme čo do úst, čímže ich zajtra nachovám? Veď sa už toľko nepaprč, tíši ju muž. Zobudia sa a čo potom? Zajtra ich zavediem do hory, kde sa len medvede grbáľajú, odtiaľ už chodník nijako nenájdu. Čo ako ticho otec hovoril, deti všetko počuli. Marienka sa pustila do plaču, ale Janko sa len tak v košeli na dvor vykradol a zasa si kamienkou plné vrecká nabral. Potichu, aby ho nik nezačul, vrátil sa do chalupy, ľahol si a pokojne zaspal. O, deti, vstávajte! Budí ich ráno macocha. Otec potrebuje pomoc. Choďte s ním do lesa a tak robte, ako vám nakáže. Janko s Marienkou sa chytili za ruky a vedno za otcom kráčali. Janko však pomaly spúšťa kamienok za kamienkom, aby cestu domov našli. Hlboko v lese nakládol otec oheň a káže deťom, aby konáre a raždie zvláčali, na vatru prikladali, nech nevyhasne. Sám sa pobral do lesa a konár o konár poprivezoval, takže sa zdalo, keď vetrík zafúkal, ako by kto si v diaľke sekerou do dreva búchal. Tatko je na blízku, teší sa Marienka, a zda nás už v hore nenechá. Deti na otca dlho čakali, na oheň prikladali, ale napokon unavené pri vatre zaspali. Keď sa braček so sestričkou zobudili, oheň dávno vyhasol a všade vládla hlboká noc. Len konár o konár búchal, ako by dakto sekerou do stromu zatínal. Poď, Marienka, dáme sa cestičku domov hľadať, povedal Janko, chytil sestričku za ruku a pustili sa v tme vyzerať blízkavé kremenčeky. Kde kamienok zasvietil, tadial išli. Napokon sa celí utrmácaní privliekli domov. Keď ich drevorúbač zazrel, Veru sa aj potešil, že mu deti v hore nezahynuli. Macocha sa na oko pekne okolo nich mala, ale len čo si deti políhali, húdla a sypela do muža, len aby sirôtky do najhlbšej hory zaviedol. Zajtra pôjdem aj ja do hory, čo si aj nohy zoderiem, ale hladné krky doma nechcem, hundrala. Janko s Marienkou všetko počuli. Keď otec s macochou pospali, braček vstal, že pôjde svietivé kamenčeky nazbierať, ale beda. Dvere boli zamknuté. Neboj sa, sestrička, daj ako už bude, utešoval Janko ustráchanú Marienku, ale tento raz Veru nešťastné deti do samého rána oka nezažmúrili. Ráno, len čo slniečko vyhúplo na belasú oblohu, budí macocha deti. Vstávajte, ideme do lesa. Tatkovi treba pomôcť, pôjdem aj ja. Vy ešte toľko nezvládzete. Macocha dala deťom po krajci chleba a pobrali sa do lesa. Janko sa jednostaj obzerá, čo si chce cestu zapamätať.
1: Čo sa toľko obzeráš? Šomre macocha.
0: Hľadím na holúbka, ako mi spoza komína krídlom na rozlúčku máva, vykrúca sa chlapec.
1: To nie je holúb, to sa iba slnko do komína zapiera, vraví macocha.
0: Janko, aby nik nepobadal, odštipkáva z krajca chleba a odrobinky pomaličky púšťa na zem. Hádam ich večer nájdeme, myslí si.
1: Tento raz blúdili lesom takmer celý deň. Naveľa ich macocha s otcom zaviedli na poľanu, nanosili dreva, rozložili im oheň a nechali deti sami.
2: Janičko, čo si teraz počneme?
0: Strachuje sa Marienka.
2: Ako domov potrafíme, keď nemáme kamenčeky?
0: Nič sa neboj, utešuje braček sestričku. Pán Boh nás neopustí, daj ako už bude. Utrmácané deti napokon pospali. Keď sa zobudili, mesiac jasne svietil, ako by im chcel pomôcť nájsť cestu domov. Janko vstal a rozhliadal sa, či zazrie dajakú odrobinku. Ale beda. Vtáčence chlebík dávno vyzobali. Deti dlho blúdili, podkýnali sa o korene, udierali o pahýle, ale nijako sa z lesa nevedeli vymotať. Ráno si pohľadali korienky a lesné jahody, aby sa aspoň trocha nasýtili, ale od hladu a únavy sa už ledva vliekli. Na tretí deň naďabili na prapodivnú chalúbku. Steny mala zvoňavého chlebíka, strechu zo sladučkých medovníkov a obloky z bielučkého cukru. Janko nelenil, hneď odlomil kus zo strechy a priniesol sladký medovník sestričke.
2: Tu máš, Marienka, najed sa,
0: núkajú. Už sa nemusíme báť, že pomrieme od hladu. Hádam sa už všetko na dobré obráti. V tom sa dvere na chalúbke rozleteli a starená ježibaba s veľkou bradavicou na nosisku kričí jačí na deti.
3: Odkiaľ, že ste sa tu vzali? Už roky sem nezablúdila živá duša. Ale keď ste už tu, nech sa páči dnu. Dobre vás pohostím.
0: Hladné deti sa u babizni do sýtosti najedli, napili a nič zlé netušili. Baba im odostlala dve postele.
3: Dobre sa vyspite, hrdličky.
0: Vyškýra sa úlistne.
3: Istotne ste len v lísti prespávali, kým ste po horách blúdili.
0: Janko a Marienka pospali, ako by ich do vody hodil. Starena preniesla Janka v spánku do železnej klietky a tam ho zamkla. Potom podrmala Marienku za plece.
3: Hej, ty lenivá hlupaňa, marš do kuchyne. Uvar dačo dobré pod zub a nech ti to večnosť netrvá.
0: Vrieska ježibaba na dievča, ba ešte ho aj dobre vybuchnátuje.
2: A kdeže je Janko?
0: Starostila sa Marienka.
3: Tam, kde má byť.
1: zvrieskla Ježibaba. Čo sa staráš? Len dobre vyváraj, vypekaj, nech chlapec rýchlo stučnie.
0: Odvtedy jej Marienka slúžila, posluhovala, za to Janka baba samými dobrotami častovala. Po týždni musel Janko ukázať starene prst, či už dosť stučnel. Prešibaný chlapec rýchlo prestrčil cez mreže drievko. Ježibaba bola už našťastie poloslepá, tak sa dala prekabátiť. Ohmatala drievko a jedovala sa, že chlapčisko je ako prútik samá kosť. Jedného dňa ju už však načisto prešla trpezlivosť.
3: Hej, ty mrcha šuchtavá, skríkla na Marienku. Nebudem dlhšie čakať. Choď a nanos vody do najväčšieho kotla.
0: Nešťastná Marienka hneď vedela, koľko bije. Ale čo mala robiť? Babu musela poslúchať na slovo. Navláčila vodu zo studne a na pec postavila najväčší kotol. Ježibaba dobre rozkúrila pec a potom zavolala na utrápenú Marienku.
3: Poď sem, vlez do pece a pozri, či je na chlebe dobre upečená kvorka.
0: Rozkázala dievčaťu a v duchu sa tešila, aké hody si z Marienky a Janka vystrojí. Marienke však svitlo, že aj ju chce babizňa skántriť.
2: Nikdy som do pece neliezla,
0: vykrúcala sa Marienka.
2: Ukáž mi, babenka, ako sa to robí.
1: Staréna sa terigá do pece, že to tej čarbani teda ukáže. No Marienka nelenivá mocne do strigy strčí a to bol babín koniec. Z pece to zavrešťalo, zakvílilo, iskry sa rozleteli na všetky strany a bolo po strige.
0: Dievča rýchlo pozhľadúvalo kľúče a utekalo vyslobodiť si bračeka zo železnej klietky.
2: Ach, Janko, už bude hádam dobre, vraví Marienka a nevie sa z bračeka vytešiť.
0: Na tomu porozprávala, ako ich oboch chcela Ježibaba skántriť.
1: Zo mňa mala byť pečienka a z teba vára. Ježibaba hody chystala, na metle po zázračné nápoje lietala a zlé byliny s vínom miešala. Na hostinu strigy aj bosoráka z olovenného vrchu volala, hovorí a ukazuje Jankovi obrovský kotol plný vriacej vody.
0: Janko s Marienkou potom už spokojne v medovníkovej chalúbke žili, hlad a biedu nepoznali. Keď sa im medovníky zunovali, vybral sa Janko do hory a ulovil tu diviačika, tu prepeličku. Marienka sa o chalúbku starala, aby v nej bolo čistúčko, izbietky zametala, len tú jednu so zlatou zámkou obchádzala. Jedného dňa sa však nezdržala a hovorí Jankovi.
2: Braček môj, nože poďme a nazrime do tej poslednej komórky so zlatou zámkou.
1: Nedbám, Janko na to. Babi Ježibaby už niet, tak čo by sa nám mohlo prihodiť?
0: Deti nebojácne otvoria dvere a tam izbica s maľovanými truhlicami. Otvoria prvú a v nej samé zlato, až zrak oslepuje. Otvoria druhú a v nej drahé kamenie a klenoty. Otvoria tretiu a pravé ligotavé perly sa z nej vysypú. Janko s Marienkou si na dlážku posadali, s kamienkami sa ihrajú, perly si guľkajú.
2: Marienka, poďme my domov,
0: rečie odrazu Janko.
1: Cestu už voľako nájdeme.
0: S toľkým bohatstvom nás varí macocha nevyženie.
1: A keby aj, postavíme si chalúbku z dreva a kamenia, vezmeme si otca k sebe a bude nám sveta žiť.
0: Marienka sa potešila, že sa už konečne vrátia domov. Ušila z Ježibabiných hábov kapsu a z tých truhlíc do nej nakládli zlata, perál i drahého kamenia. Janko s Marienkou dlho putovali, kým prišli k veľkej vode. Čo ako vyzerali na druhý breh, nedovideli. Pri kraji však kačička plávala, zobáčik si do vody namáčala.
2: Kačička, kačička,
1: nože nás prevez na druhú stranu,
0: zobáčik ti pozlátime, volajú na ňu.
3: A či naozaj?
0: Pýta sa kačička a krídelkom na deti máva. Marienka z kapsy zlatku vyťahuje
1: a ukazuje kačičke. Kačička priplávala k brehu, Janka previezla prvého, na to si vyložila na chrbátik Marienku a preplávala s ňou na druhý breh. Z vďačnosti deti kačičke zobáčik pozlátili, pekne sa jej poďakovali a náhlili sa ďalej. Kráčali cestami, necestami, no napokon predsa len doputovali do rodnej viesky. Uvideli známy komín aj s Jankovými holúbkami na streche a hneď zabudli na príkoria. Braček so sestričkou sa rozbehli o dušu domov a čo chvíľa si objímali otca, čo ich bol v hore po tri razy opustil. Deti moje radostné, plakal od šťastia drevorubač, lebo už dávno trpko oľutoval, že si vlastnú krv pre hašterivú ženu zmárnil. Či mi niekedy zlý skutok odpustíte? Janko s Marienkou si však ocka tuľkali, pohládzali, vzácne kamienky mu ukazovali. To sme v perníkovej chalúbke v komórke so zlatou zámkou našli, vraví Marienka. Aj horu sme od zlej ježibaby oslobodili, povedal Janko a obzeral sa, kde je macocha, či sa aj ona z ich návratu raduje. Tu však odjedu razom rozdrapilo, ale nik za ňou nebanoval. Drevorubač si už potom s deťmi pokojne nažíval, všetkého mali nadostať a keď im dačo zachýbalo, predali kamienok či zlatiak a bolo zasa hej.
4: Rozprávka na celú z detského rádia.

0: Nedaleko chalupy, v ktorej žila koza s troma kozliatkami, bývalo kozliatko s troma kozami. Bolo to kozliatko ako všetky kozliatka na svete. Ani väčšie, ani menšie, ani krajšie, ani škarečšie. Ibaže namiesto jednej kozy malo tri. Kozu mamičku, kozu tetušku a kozu babičku. Bolo žemu dobre tomu kozliatku. Ráno ešte nestihlo ani dobre oči otvoriť, už si rozkazovalo.
1: Hej, koza mamička,
0: čože by si rád, synček môj milený?
1: Obleč ma, ja sám nemôžem.
0: A koze mamičke nebolo treba dvakrát vravieť. Zhľadúvala pod posteľou topánky, na skriňu vyliezla po nohavice a vopchala sa za pec, aby našla košielku. Kozliatko si nezvyklo, tak ako vy deti, odkladať šaty na operadlo, stoličky alebo na vešiak. Pohodilo ich, kde mu len prišlo na um. Koza mamička pozháňala všetky šaty a horko ťažko ho poobliekala. Zaviazala mu topánky, obliekla mu nohavice a košielku, a stiahla opaskom, Keď kozliatko bolo už oblečené, znova začalo vyvolávať.
1: Hej, koza tetuška, čo by si rád, synovček môj milený? Nachovaj ma, ja sám nemôžem.
0: Koza tetuška sa rozbehla do kuchyne, naliala do hrnčeka sladkého mlieka a na misku nabrala teplej kukuričnej kaše. Naberá koza tetuška lyžicou kašu a krmi kozliatko. Potom mu priloží k ústam hrnček, aby sa napilo mliečka. Celý celúčičký deň behalo kozliatko po lúke. Keď sa večer vrátilo domov, ľahlo si na posteľ a znova začalo vyvolávať.
1: Hej, koza babička, čo by si rád, vnúček môj milený? Uspí ma, ja sám nezaspím.
0: Nestačilo dopovedať a koza babička priskočila ku kozliatku, spievala mu a kolísala ho. To vám bol život.
1: Koza mamička, obleč ma, koza tetuška, nachovaj ma, koza babička, uspí ma.
0: Ale jedného večera, keď už koza babička kozliatko uspala, zaklopala na dvere susedka koza s tromi kozliatkami.
2: Kmotričky moje drahé,
0: povedala koze mamičke, koze tetuške a koze babičke, len čo prekročila prach.
2: Prišla som k vám s veľkou prosbou, zajtra sa mi žení najstarší syn. Chcela by som mu vystrojiť takú hostinu, o ktorej by sa široko ďaleko rozprávalo. A tak vás prosím, buďte také láskavé a príďte mi zajtra pomôcť zakrúcať kapustné listy s mesom, piesť pleteničky a všetko ostatné. Nikdy vám to nezabudnem a za odmenu vás posadím za vrch stola ako najvzácnejších hostí. Prídete?
1: Ale áno, akože by nie. Zajtra na svitaní nás čakaj, kmotrička. Vďačne ti pomôžeme, povedala koza mamička.
0: Na druhý deň ráno, len čo si slnko stihlo pretrieť oči po spánku, odišli všetky tri kozy k susedke. Za hodnú chvíľu sa prebudilo i kozliatko a ako obyčajne spustilo krik.
1: Hej, koza mamička, obleč ma!
0: Ale veru nikto neprišiel obliecť. Koza mamička bola preč. Kozliatko sa od zlosti váľalo po posteli a revalo z celej síly.
1: Obleč ma, ja sám nemôžem!
0: Išla okolo prefíkaná líška zlodejka, strčila hlavu do obloka, aby sa dozvedela, čo sa to robí.
2: Nevykrikuj už toľko, kozliatko,
0: prihovárala sa mu medovým hlasom.
2: Keď sa nevieš obliecť, pomôžem ti. Hoď mi šaty, oblečiem ťa.
0: Naradované kozľa hodilo líške topánky, nohavice i košielku. Líška kus po kuse pochytala, šuchla do vreca a poď ho na trh. Kozliatko sa od veľkého žialu rozplakalo a plakalo a plakalo. No aj v tom žiali a plači pocítilo hlad a skríklo.
1: Hej, koza tetuška, nachovaj ma.
0: Ale nik ho neprišiel nachovať. A kozliatko sa váľalo a hádzalo a revalo z plného hrdla.
1: Nachovaj ma, nachovaj ma, nachovaj ma, ja sám nemôžem.
0: Ako tak kričalo, šiel okolo medveď. Ja som vám, deti, videl veľa medveďov. Jedni boli väčšie, iné menšie, tie druhé zasa čokoládové, ale takého pažralca, ako bol tento, som ešte nevidel.
3: Už toľko nekrič, kozliatko,
0: chlácholil ho medveď hrubým hlasom.
3: Radšej mi povedz, kde mávate jedlo. Pomôžem ti, dobre ťa nachovám.
0: A kozliatko mu to pravdaže povedalo. Medveď vliezol do kuchyne a ako hlce, tak hlce ani diví. Pohltal všetku kašu a vylial do seba poslednú kvapku mlieka. Taký bol pažravý, že prehltol i misku s vareškou. A potom sa vytratil a nepovedal ani ďakujem. Až teraz sa kozľa pustilo do plaču a kriku.
1: Koza babička, uspí ma, uspí ma.
0: Ale nikto ho neprišiel uspať, lebo koza babička bola tiež preč. Práve vtedy si vyšiel na prechádzku vlk. Bol neďaleko a začul kozliatko kričať.
3: Už toľko nekrič, kozliatko,
0: ozval sa vlk zachrípnutým hlasom.
3: Ja ťa uspím.
0: Vošiel do chalúpy, sadol si ku kozliatku, začal ho kolísať a spievať mu.
3: Haju, haju, kozliatko, prehltnem ťa zakrátko. Kozľa rozmaznáne, kozľa ufňukáne. Haju, haju, haju.
0: Kozliatko sa naľakalo a raz neviem, kde nabralo toľko síl, že sa vlkovi vyšmyklo a utekalo, utekalo, kam ho oči viedli. Domov sa vrátilo iba večer hladné a unavené. Keď vchádzalo do dverí, volalo.
1: Koza mamička, koza tetuška. Koza babička, všetko vám porozprávam, čo sa mi prihodilo, ale najprv si pohľadám nejaké šaty a zajem si, lebo som strašne hladné.
0: Oblieklo sa, zjedlo všetko, čo našlo v hrncoch, ale skôr než začalo rozprávať, zaspalo ako kus dreva. A vy, deti, nie ste ospalé? Ja, priznám sa vám, trochu som. Tak dobrú noc.
4: Rozprávka na celú z Detského rádia.

kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: sestričky. Baba sa ho zľakla, na kolená kľakla a ty hýbaj von. Marienka, si to, chytaj ma!
1: No počkaj! Janko!
2: Čo je?
1: Kde si, Janko?
2: Tu som!
1: Počkaj na mňa!
2: Ako mám na teba čakať, keď sa hráme na chytačku?
1: Utekaj pomalšie.
2: Nech ty pomalšie. Vieš čo, hrajme sa na niečo iné.
1: Na schovávačku, ale...
2: Ale schovaj sa tak, aby som ťa našla. To si chcela povedať, nie? Mamke sa to hovorí. Hrajte sa spolu, zabavujú pekne. Ako sa mám s tebou hrať, keď nevieš ani rýchlo behať, ani sa poriadne schovávať, ani hľadať.
1: Hľadať viem. Aha, našla som jahodku.
2: Tak dobre, budeme hľadať jahody.
0: Pozri, tam pod stromami ich je aspoň 20.
1: Ty chceš ísť do lesa? Mamka povedala.
2: Ja viem, čo povedala. A ty chceš jahody, alebo nie?
1: Dobre.

0: Ko, ty ešte niekde vidíš jahôdky?
1: Nie, Marienka. Tu žiadne jahôdky nie sú. Tu je už iba...
0: Tma. Janko, poďme domov.
1: Nemôžeme.
0: Prečo?
1: Prečo? Prečo? Lebo sme zablúdili. Marienka, len neplač, prosím ťa, neplač. Ja niečo vymyslím.
0: A čo?
1: Už to mám. Vyleziem na strom a odtiaľ raz, dva uvidím našu dedinu. Mamka má vždy v okne svetielko.
0: Spadneš?
1: Neboj sa. Už som hore. No, nevravel som, vidím svetielko. Prejdeme pomedzi smreky a sme tam.

0: Ale to nie je náš domček.
1: Máš pravdu, tento je celkom malý. Ale pozri, aké máš krídle. Mäkké, voňavé a sladké. Marienka, veď tento domček je celý z perníka.
0: Naozaj?
1: Počkaj, počuješ?

0: je to? Nosaté, hrbaté? Skrýme sa sem, rýchlo, sem!
1: Prečo ma budíte? Prečo tu kričíte?
2: Miau. Nebude to preto, že tvoje spievajúce perníky niekto kradne? Pozri, akú máme oblámanú strechu!
1: Kradne? Kto sa opovážil?
0: My nevieme, keď sa dozvieme, hneď ti povieme.
1: A to ja to raz, dva zistím. Metla! Kocúr! Služobníci moji najmilší!
2: To som si mohol myslieť zasa ja.
3: To už je len radosť. Uprostred noci.

0: to zaviedol. Perníky spievajú, metly s kocúrmi rozprávajú. Ja mám strach, chcem ísť domov.
1: Ma nevieš ako? Raz, dva by nás dolapili. Skúsme to ináč.
2: Hľadáte?
3: Hľadáme. Hľadáme.
1: Už nehľadajte. To my sme...
4: Mňau, máme ich.
1: Držím nič. Čo to robíte? Nechajte nás. Pustite ma, hej. Čo to robíte? Dobrý večer.
0: Dobrý večer, tetuška.
1: To my sme vám strechu trocha oblámali.
4: Že trochu? Mňau.
1: Boli sme veľmi hladní. Zablúdili sme a...
0: Nehnevajte sa na nás, prosím.
2: Aký krásne a milé dievčatko. Aký smelý chlapec. Hnevať sa ja? Ale kdeže? Veď práve na vás som čakala.
1: Na nás? Ako ste mohli vedieť, že sem zablúdime?
2: Nevedela som. Dúfala som. No, no, najeste sa už najedli? Tak si teraz pospite.
0: Ach áno, to je nápad, lebo ja som už veľmi, veľmi unavená. Dobrú noc.
1: Dobrú noc.
2: Ivan. Zaspali. Ako to bolo v tej múdrej knihe? Deti, prach a chlpy. Teraz mi už chýba len polnočný koreň. Ne, idem poň. Kacor, metla! Vy sa ťa dobre strážte.
5: No to je výborné. Namiesto, aby ma zobrala polietať si do lesa, nechá ma tu strážiť. Ja som metla. Metla! Viem zametať. Prosím, občas môžem i lietať. Je to celkom príjemné. Ale strážiť?
6: A koho to vlastne máte strážiť?
7: Mňau, vari, nevidíš? Braček hrniec, ty si s tým odbitým uchom zdá sa nie len hluchý, ale aj slepý. Tieto deti predsa mňau.
1: A prečo?
6: Prečo?
7: Kradli perník.
8: No dobre, tak ich metla mala vyprášiť po zadku, a ty si ich mal odviesť domov.
5: Zrkadlo. Rozprávaš, ako by si žilo v dome, v ktorom sa veci dejú tak, ako sa majú.
6: Metla má pravdu. Tu sa ani koša v hrnci nevarí. Hrniec má vymýšľať recepty na bohviaké lektvary a keď sa nevydaria, gazdina ma hodí o zem.
1: Veď hej.
7: Je to hlúpe. Gazdina nám dala reč, ale zobrala všetko, čo sme mali radi. Mňau. Chytanie myši. Lozenie po cudzích strechách. Mňau.
8: Ako by sme my potrebovali rozprávať? Veď je to nebezpečné. Každý, ktorá získa hlas, neodolá a povie, čo si myslí. A na odplatu nemusí dlho čakať. Mňa minule gazdina skoro rozbila. Ale čo môže zrkadlo odpovedať starej ježibabe na otázku, som najkrajšia na svete?
9: Ježibabe?
10: Ty nespíš?
9: Ako môžem spať, keď tu stále frflete? Čo ste to vraveli? Ktože býva v tejto chalupe?
10: Ježibaba!

0: A kde je?
1: Išla do lesa po polnočný koreň.
0: Marienka, Marienka, vstávaj.
2: Nechaj ma spať.
0: Musíme utekať.
2: Mne je tu dobre. Je tu teplo a vonku je tma. Nechaj ma spať.
1: A zbytočne sa namáhaš, ňau.
0: Aj tak by sme vás nepustili. Máme vás strážiť. Vy poslúchate takú zlú ježibabu? Pred chvíľou ste vraveli, že nič dobré nerobí a pritom jej stále pomáhate.
3: Ale my nemáme inú možnosť.
4: Áno.
3: Z obyčajného zrkadla, hrnca, kocúra či metly nás prečarovala na svojich služobníkov, pomocníkov.
0: Keby ste nás pustili, ja by som vás odčaroval.
4: Nožaj, pustite ich. Tak rád by som zasa varil kašu.
0: Pustíme ich?
3: No, ja neviem. A čo ježibaba?
0: Povedal, že nás odčaruje.
4: Áno, áno, odčaruje.
1: No, to určite. Ako by nás odčaroval, keby bol preč mňau?
4: Ty si nás chcel oklamať.
0: Ale nie. Len mi to dnes išlo na um v správnom poradí. Jasné. Najprv vás odčarujem a potom nás už nebudete môcť strážiť.
4: Dobre.
0: Ale ako? Ako vás mám odčarovať? No.
5: Ticho. Gazdina sa vracia.
0: Ľahni si rýchlo k Marienke.
4: No, psa, že spí.
6: Spia. Na to je dobre. Veľmi dobre. Priložím do pece, nech je ráno dobre rozkúrená. Pripravím polnočný koreň a vezmem si svoju múdru knihu. Nech sa dozviem, či už mám všetko na môj elixír večnej mladosti. Tuto máme, tuto máme. Mladosť večná, to je. Tak, pripravíme do hrnca slzy oklamaných ľudí. Tých mám plnú fľašu. 3 chlpy z mačacieho chvosta, prach zo 4 svetových strán, polnočný koreň a dodáme to, čo nám najviac chýba. Aj to už mám. Krásu zoberiem z dieťatka a smelo z chlapca. Veď mladosť to je hlavne odvaha, nie? A preto vás, moji milí, ráno pekne v peci vyškavarím, kým z vás nezostane len to, čo potrebujem.

miloježím, usilovne iba ležím. Veľa práce mám, ja som babka, deťom dobrá. Všetkým deťorencom všade, v poli, v lese, na záhrade. Perník rozdávam.

0: A teraz si trochu pospím.
1: Už spí.
2: Spí.
3: Počuli ste to? Bude večne mladá. Nikdy sa od nej neoslobodíme. Nikdy nás nenechá odýchnuť. Nikdy sa nevrátime k tomu, čo máme radi.
4: Oj, chlapče, zdá sa, že ty sa so sestričkou tiež nikdy nevrátiš domov.
5: Vrátim. Do rána niečo vymyslím.

0: Vstávame, slnko už vyšlo. To včas ráno stáva, tomu slnko dobré rady dáva. A mne teda ešte nikdy nič poriadne neporadilo. Ale vy staňte! A ty sa, chlapče, postav peci.
1: Dobré ráno.
0: Ty si ešte môžeš poleškať.
2: Ak ti si len krásna. Ak ja budem svieža.
0: No, hýbaj k peci, nerozumel si?
3: A prečo mám ísť k peci?
0: Prečo? Treba pozrieť, či je dobre rozkúrená, no. Ja som už stará, zrak mi neslúži. A aj sa ťažko zohýnam, ale ak mi pomôžeš a sadne si pekne na lopatu,
2: všetko bude inak.
3: Ale prečo si mám sadať na lopatu?
0: Prečo, Luč? Ty si sadneš na lopatu, ja ťa z lahúčka postrčím smerom tej rozpálenej peci
3: a...
0: A ty sa pozrieš, či horí. No tak veru, či má dobrý ťah, či sa neupchala.
4: No už sa toľko nevypituj a sadaj na lopatu. Je tu horúco ako v peci.
5: Ohni, Janko, rozumom.
3: Ale ako?
0: Čo ako?
3: Ako si mám sadnúť na lopatu? Viete, my doma na lopate nesedávame, aha, nie som zvyknutý. Aha.
0: No normálne, ako na stoličku. A už nech si tam.
3: Takto?
0: Nepodarené. To si spravil na schvál.
3: Na schvál? Ale kdeže? Povedali ste ako na stoličku a my také nízke stoličky nemáme.
0: No, dobre, tak to skús ešte raz. Nie ako na stoličku, ale ako na šamlík. No, šup, bude to?
3: Pousilujem sa teda, no, ako no. Na šamlík.
0: Šamlík, no.
3: Skúsim. No. Prepáčte, ja som len nerád.
0: Tak už dosť. Pridrž mi tú lopatu. Je to celkom jednoduché. Prikrčíš sa a sadneš. A teraz sa už stačí
3: iba zľahka oprieť z lopaty a hýba.

0: Čo to bolo? Čo sa stalo?
1: Nič. To len Ježibaba z pece vyletela hore komínom od zlosti, že sa jej ďalšia zloba nevydarila. Však, kamaráti moji.
0: Ježibaba?
1: Hej, hrniec, metla, zrkadlo, kocúr. Čo je s vami? Vy sa netešíte? Onemeli. Páni, vedia, som ich odklial. Nehovoria, nechodia. Marienka, ja som ich vyslobodil.
0: Aha.
1: Poď, poviem ti to cestou domov.

0: Odjak živa bol Dunaj dobrodením pre Bratislavu. Mesto nielen chránil, ale aj živil. V jeho vodách žili ryby všakovakých druhov. Aj dravé šťuky, aj zubáče a kapry, ale aj velikánske sumce a veru i jesetery. Nie divu, že ryby boli jednou z hlavných poživín Bratislavčanov, bohatých i chudobných. A rybolovom sa zaoberalo mnoho rybárov, ktorí svoje úlovky predávali na rybnom trhu. Bohatým predávali za toliare, chudobným za medené groše. V úzkej uličke neďaleko rybného trhu žil jeden z najšikovnejších rybárov, mladý Juraj. A hoci bol ešte iba mládenec, ľudia si ho vážili a mali ho radi a ešte radšej od neho kupovali ryby. Nežgrlošil na váhe, vždy prihodil dáku rybku i ceny u neho boli ľudské. Preto za každým ryby rýchlo rozpredal. Nikdy mu nezostala ani jedna jediná. Aj jedného dňa sa tak stalo.
1: A či si už všetko predal, rybár Juraj?
2: Všetko, ženička. Nezostal mi ani maličký zubáčik.
1: To je škoda, preveľká škoda. Rybky z tvojej siete mi chutia najlepšie.
2: Aha.
1: No čo, musím počkať do zajtra.
2: A to veru nie. Skočím ešte raz k Dunaju, niečo ti ulovím. Len ma počkaj, nech sa neunúvam nadarmo.
0: Ako mladý rybár povedal, tak aj urobil. Zbehol k svojej loďke a už vesluje na druhú stranu rieky. Tam k pečenskému ramenu, kde mu už viac ráz žičilo šťastie. I teraz len čo ponoril sieť do vody, oťažela mu, ako by v nej bol pri najmenšom poriadny sumec. To by teda bolo šťastie, myslí si mladý rybár a ťahá sieť z vody. No čím je sieť vyššie, tým je ťažšia. Musel veru napäť všetky svaly, aby vytiahol bremeno nad hladinu. No keď to urobil, nechcel veriť vlastným očiam. V sieti nie je nejaký sumec, ani jeseter, ba ani malý zubáč, ale rybka. Celá jagotavá, až sa rybárovi tmie pred očami. Zaclonil si teda mladý rybár zrak rukou, aby predsa len lepšie videl, a naozaj, okrem rybičky niet v sieti ničoho. Lenže, prečo je taká ťažká? Čo je to za čudo? Pretiahol rybár sieť cez bok loďky, chytil rybku do rúk a odrazu jej len vidí na hlave utešenú drobnú korunku, zlatú, nahusto posypanú drahými kameňmi, svietiacimi toľkými farbami ako dúha. A vtedy sa rybka, nie väčšia ako detská dlaň, ozve ľudským hlasom.
3: Púšť ma, rybár Jurko. Prosím ťa, vráť mi slobodu.
2: A odkiaľ, že ty vieš moje meno, zlatá rybka?
3: Ja viem všetko. Aj to, že si dobrý človek. Preto ma púšť. Hoď ma rýchlo do Dunaja. Zlé nedobre mi je na vzduchu.
2: Veď by ťa ja pustil, rybka, ale nemôžem. Slúbil som priniesť na trh úlovok.
3: Rýchlo, rybár. Kráľovsky. Sa ti za to odmením.
2: Ty, že sa mi odmeníš?
3: Som nevestou dunajského vodníka. Keď mi daruješ život, neoľutuješ. A mne ver, čo hovorím, to sa i stane.
0: Dlho nevládal mladý rybár prísť k slovu. Aha, akúže to chytil rybu. Maličkú, ale o to čudnejšiu. Je to šťastie alebo nešťastie? Kto ho vie? Ležak je pravdou, čo vraví, potom si s dunajským vodníkom neradno začínať. Nejednu loďku ten už potopil, nejedného rybára už stiahol na riečne dno. A rybka sa len mece ústa otvára.
3: Púšť ma, rybár, dusím sa. O chvíľočku umriem. Ja nešťastná.
2: Neumrieš, rybka. Ako som ťa vode zobral, tak ťa vode aj vrátim.
4: Ďakujem ti, rybár. A nič neľutuj. Namiesto toho hoď ešte raz sieť do rieky.
3: Čo chytíš, zober domov, priprav si z toho večeru. Lenže ani kúska nepredávaj.
2: Akože? Rybka, veď som slúbil...
3: Tak urob, že... ako hovorím. A čo nezieš, nezahadzuj. Polož to na tanier a prikry miskou. A potom už len čakaj do polnoci. No keď vežové hodiny odbijú 12, vtedy neváhaj. Odokry, čo si prikryl a uvidíš.
0: Spustil rybár sieť, ako mu rybka kázala. A zaraz ju aj vytiahol. A v nej kapor ako poriadna chlapská ruka.
2: To je rybka. Veď z tej sa najem nie len ja, ale ešte aj piati so mnou. Alebo ju radšej predám. Utržím za ňu, čo inokedy, za celú sieť.
3: Zabudol si, čo si nemal zabudnúť.
2: Ach, rybka, to si znova ty?
3: Vravím ti, nepredávaj a nezahadzuj. A teraz si to už dobre vri do pamäti, lebo viac ma už ani neuvidíš, ani nepočuješ.
0: Ľúto bolo mladému rybárovi, že sklame ženičku, čo na ňo na rybnom trhu vyčkáva. Nuž vnoril ešte niekoľko ráz sieť do vody v nádeji, že sa mu podarí dajaký úlovok. Ale nič. Sieť bola za každým prázdna. A tak sa pobral domov, okľukou, aby sa vyhol rybnému trhu. Doma kapra očistil, ale nič nezahodil. Ani šupinu, ani mechúr, ani žiabre. Z hlavy uvaril polievku, kosti odložil tiež a ostatné upiekol. Bola to parádna večera a nech jedol do prasknutia, nezjedol ani polovicu. Všetky zvyšky potom položil na tanier a prikryl misou, tak ako mu to poručila zlatá rybka. A dal sa pri kahanci látať siete. Látal, látal, kým hodiny na Michalskej veži neodbili 12 úderov. Vtedy odložil misku, čo skrývala rybacie zvyšky. A čo vidí? Na tanieri už nie sú šupiny, mechúr, ani žiabre, ba ani kosti a plutvy a chvost, ale zlato, striebro a drahé kamene. Kosti sa premenili na zlato, šupiny na strieborniaky a všetko ostatné na drahokami, čo žiarili všakovakými farbami. Dlho, predlho nevládal mladý rybár polapiť dých. Keď sa ako tak spametal, začal rozmýšľať, čo si počať s toľkým bohatstvom. Rozmýšľal, až vymyslel. Všetkým rybárom kúpi nové siete i nové loďky. A pre rybársky cech postaví pekný dom. A ako si premyslel, tak aj urobil. Rybári len oči otvárali nad jeho štedrosťou. A ešte väčšmi im učaroval veľký domisko pod hradnou skalou blízko Dunajského brehu. Ale mladému rybárovi ešte stále ostalo veľa strieborniakov a zlata a drahokamov. Nuž postavil si domček aj pre seba. A z vďačnosti k zlatej rybke dali jej podobu vyriť na jeho portál. Preto všetko si zvolili rybári Jurka za svoju hlavu. Lenže on ani vtedy nezanevrel na svoju robotu. Tak ako predtým i potom chodil na Dunaj, lenže ulovené ryby nepredával, ale ich dával biedným zadarmo.

a to je ale škandál. Kým je už veľká tma

0: Bolo 14 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Viete, deti, čo je na nás zajačikoch zvláštne?
2: No jasné, sme múdri a krásni a šikovní, ale teraz som myslel na niečo iné.
1: Neviete?
2: No, tak keď sa na budúce pozriete na dajakého zajka, všimnite si, aké má ústa. Teda, akú má hornú peru. My zajačiky ju máme v prostriedku akoby roztrhnutú. Hovorí sa tomu zajačí pištek. A ja, zajko pátrajko, som vypátral prečo. Je to pamiatka po tom našom prapredkovi, o ktorom som vám už rozprával. Ten mal síce ešte papuľku normálnu, ale ako ste si všimli, trochu drzú a dosť papuľnatú. A tak sa to vlastne všetko stalo.

0: Pred veľa, veľa, veľa rokmi, presne tu, kde teraz rastie môj rodný les, bolo veľké jazero a pri ňom rástol les, prales, v ktorom žilo veľa zvierat. Zimy boli v tom čase mierne a aj v lete bolo teplo tak akurát. Ale raz, akoby sa čosi pokazilo. Prišlo leto. Čo leto? Bolo to riadne letisko, skrátka, nastali hrozitanské horúčavy. Celý deň pražilo slnko a nepršalo ani v noci. Zem z toho sucha celkom popraskala. Vyschli potôčky aj studničky, tráva na lúkach a v lese zoschla a zo stromov opadali zošúverené listy. A keď už aj z veľkého jazera zostala iba suchá jama, zvolal medveď všetky zvieratká na veľkú poradu.
1: Som strašne smedný.
2: Aj ja! To si sa mi hlava!
3: Všetko ma bolí. Chcem piť.
4: Už ani chodiť nevládzem.
2: Ja ani rozprávať.
5: Utíšte sa, prosím. Viem, že je vám zlé a ja sa cítim mizerne. Voda nám všetkým chýba.
2: Ale kam ste zmizli?
4: Niekto ju asi ukradol.
2: Medveď, kto nám vzal vodu? Chceme ju späť.
5: Upokojte sa, no tak. Vodu nám nikto neukradol. Voda sa predsa nedá.
6: Ja viem, kto ju vzal.
7: Zajak videl v vode.
5: Ale Zajko, ako môžeš?
6: A viem.
4: Keď vie, nech povie.
7: Tak to už vyklop, Zajak. Kto nám zobral vodu?
6: No, takže, slnko ju vypilo.
2: Čo povedal?
8: Netáraj, zajac. Slnko predsa vodu nepije.
6: Nie? A čo rosa, jeleň? Rosu slnko pije.
5: No tak, Zajko, to sa len tak hovorí.
6: To hovoríš ty, že sa hovorí, ale ja to viem. Ráno spadne rosa a tráva je celkom mokrá. A potom stačí, aby vyšlo slnko a je po rose.
8: Áno. Ranná rosa zmizne. Lenže slnko ju nevypije, ale vysuší.
6: Vysuší, vypije. A nie je to jedno?
8: Á, to teda nie je. Keď slnko rosu alebo inú vodu vysuší, tak tá voda nezmizne. Slnko ju len zohrieva, až kým sa nezmení na paru. Pára potom vyletí na oblohu a stanú sa z nej mraky. A keď v nich potom para ochladne, zmení sa zase na vodu a spadne na zem. Prší dážď.
2: Prší dážď! Keby tak zaprsalo!
6: Dážď, mraky? Veď obloha je celkom čistá. Kde sú tie tvoje mraky, paroháč? Tak kde ich máš?
8: Mraky tu nie sú, lebo ich rozfúkal vietor.
6: Počuli ste ho, múdrc, že rozfúkal. A kedy ich zase sfúka, ha?
8: To neviem.
6: Tak sa netvár, že všetko vieš. Mraky privolať nevieš.
5: Mraky síce privolať nevieme, ale urobíme niečo iné. Všetka voda sa nevyparila. Pramene, ktoré inokedy naplňajú naše studničky, sa teraz skryli pod zem. Nájdeme ich.
6: To som teda zvedavý ako.
5: Jednoducho. Vykopeme studňu.
7: Studňu, to je ono.
2: Budeme mať studňu s vodou?
6: Ja kopať nebudem.
5: Čo?
6: Kopanie je ťažké a ja som unavený a smedný.
5: Všetci sme unavení a smední.
7: Jasné.
5: Ale keď sa do toho pustíme spoločne, budeme sa striedať a pomáhať si.
7: Jasné. Toto zvládneme a hotovo.
1: Budeme kopať spoločne.
6: Ja nekopem.
5: Rozmysli si to, Zajko. Kto nebude studňu kopať, nebude z nej ani piť. A čo budeš robiť, keď budeš smedný?
6: Ja? Poobrizujem ráno rosu z trávy, z toho sa napijem.
5: Dobre, dobre, rob si, čo chceš. My ideme kopať studňu. Ja!
0: Zvieratká sa hneď pustili do práce. Najprv jeleň silnými kopytami rozbil vrchnú, najvysušenejšiu a najtvrdšiu zem. Potom v nej usilovne začala riť divá svinia. Neskôr ju vystriedal jazvec a pridali sa k nemu aj malé králičky. Nakoniec sa do kopania a hrabania pustil sám medveď. Ostatné zvieratká, myšky, veveričky a ježkovia pomáhali odnášať vykopanú hlinu. Iba zajac nepomáhal. Zaliezol do jamky pri koreňoch veľkého buka a z tieňa stromu všetko sledoval. Slnko už takmer zapadlo za blízky kopec, keď sa zo studne zrazu ozval medveďov natešený výkrik.
5: Vúdu! Vúdu! Našli sme vúdu!
9: Hurá!
10: Hurá!
9: Máme vodu!
10: Hurá!
9: Hurá! Voda!
2: Voda!
6: Voda! Voda! Máme vodu! Máme vodu! Ha! Nieco napne mojo gube!
8: Brzdi, brzdi, zajac! Máme vodu, ale nie pre teba. Ako povedal medveď, kto nekopal, nebude ani piť. Rozumel si?
6: Rozumel, jelenisko. Keby si nemal na gebuli tie tvoje veľké parohy, hneď by som si to s tebou vyjasnil. Ale to nič. Len si vykrikuj, veď ja sa zo studne aj tak napijem.
0: Spokojné zvieratká sa do sýtosti napili aj okúpali. Nakoniec sa unavení od roboty a šantenia vo vode všetci pobrali spať. Len čo na oblohu vyšli hviezdy a všetko naokolo stíchlo, vyliezol zajac z jamky pod bukom. Keď videl, že studňu nikto nestráži, rozbehol sa k nej. Napil sa a aj vykúpal. Dlho sa čľapkal vo vode a tešil sa, ako všetkých obabral. A tak to bolo celý týždeň. Cez deň bol zajac zalezený vo svojej jamke, ale v noci si veselo užíval vodičky zo studne. Lenže jeleňovi sa to celé ako si nepozdávalo a tak sa raz vybral k studni skôr ako ostatné zvieratká. Dobre preskúmal udupanú hlinu naokolo a rozbehol sa za medveďom.
8: Medveď! Medveď! Už ho mám!
5: Koho máš, jeleň?
8: Odhalil som zlodeja. Ten lenivec zajac chodí každú noc k našej studni. Dnes ráno som našiel v hline jeho stopy.
5: Včera som si všimol, že má kožušok celkom bez prachu. Čistý, ale skrý. Ale čo s tým budeme robiť?
8: Dnes v noci budem držať pri studni stráž.
5: Dobre, súhlasím.
0: Prišla noc a zajac opäť vyliezol spod buka a chcel sa rozbehnúť k studničke. V tom prisvetle mesiaca zbadal mohutné jelenie parohy.
6: Dohája aj s jeleňom. Do všetkého musí strkať ňucháč, paroháč jeden. On tu studňu tuším stráži. To mám byť kvôli nemu teraz smedný a špinavý? To teda nie. Musím ho odtiaľ nejako odlákať. Niečo vymyslím.
0: Jeleň sa prechádzal okolo studne. Nohy ho už boleli a oči sa mu zatvárali, ale neprestal chodiť, aby na stráži nezaspal. Keď tu zrazu...

0: Čo je to? To je zvláštne. Aká jemná melódia. Ako z nejakého krásneho sna. Tá pieseň sa vlní ako... ako hladina vody.
1: Jeleň nazrel do studne.
0: Nie, nie, nie, voda to nie je. Čo to môže byť? Je to krásne. Znie to trochu ako... ako strieborné zvončeky.
1: Jeleň sa zahľadil na oblohu.
0: A nie, ani hviezdy to nie sú. Čo to teda je? Aký tichý a vábivý šum. Ako by sa stromy znova obsypali listami a celý les sa chcel pochváliť svojou novou krásou. Áno, je to les. Musím sa tam ísť pozrieť.
1: Jeleň zabudol na stráženie studne, rozbehol sa do lesa a zmizol medzi stromami.
2: Som frajer, macher, super zajac. Veď mám zo všetkých vody najviac, vody najviac. Kým v dušnom teple každý makal, makal. Ja v chladnom tieni som len čakal, som len čakal. Môžem sa napiť aj vyčľapkať.

0: Jeleň sa hambil, že studňu neustrážil, a tak medveďovi o tom mámivom speve radšej nič nepovedal. Len ho pekne poprosil, aby nasledujúcu noc strážil on. Ale aj medveďa odlákal prefíkaný zajac svojou piesňou do lesa a potom sa veselo vyčľapkal v sviežej vodičke. Ďalšie ráno sa jeleň s medveďom priznali jeden druhému, čo sa im stalo, a dali hlavy dokopy.
1: Studňu musí strážiť niekto, koho tá pieseň neomámi a neodláka.
2: Ale kto? Keď zamotala hlavy nám, neviem, ktoré zo zvieratiek jej odolá. A čo keby sme postavili k studni strašiaka?
1: Strašiaka? No neviem, jeleň, či sa ten malý prefíkanec zľakne nejakého strašiaka. Je to riadny drzáň. A pokiaľ viem, aj veľký bitkár. No a teraz, keď sa mu podarilo oklamať nás dvoch...
2: Bitkár. Už viem. Medveď, veď my ho vlastne o tej studne nechceme odplašiť. Naopak, chceme ho pri tej studni prichytiť. A ja už viem ako. Doplatí na svoju drzosť a bitkárstvo.

0: V noci sa zajac zase prikrádal k studni. Nevidel tam medveďa ani jeleňa, ale hneď vedľa okraja sedel nejaký malý tvor. Zajac začal spievať, ale to čudo sa ani len nepohlo. Priplazil sa teda zajačik bližšie a uvidel, že to čudo je akýsi zajac. Vlastne nie zajac, je to čosi ešte menšie. Králik.
1: Tak teda králik. To má byť strážca? Takého drobca sa mám báť? Hej, krpec! Zmizni od tej studne, kým sa nenahnevám.
0: Ale malý králik ani uchom nemykol.
1: Ty, odpáľ, kým ti pekne hovorím. Počuješ? Padaj, lebo ťa... Tak ty ma chceš provokovať? No, počkaj!
0: A zajac sa vyrútil na malého králika. Pribehol k nemu, nečakal na nič a vrazil mu pesťou rovno do brady. Lenže čo to? Zajacová labka sa ku králikovej brade akosi prilepila a nedala sa odlepiť.
1: Pusti ma! Počuješ? Okamžite ma pustí! Čo? Tak ty takto! No dobre, tu máš!
0: Zajac vrazil králikovi druhou labkou priamo do oka. Lenže rovnako sa mu o králika prilepila aj tá. Zúrivý zajo sa snažil od protivníka otrhnúť. Zaprel sa mu nohami o brucho a...
1: Čo to robíš? Pusti ma, ty krpec! Veď takto sa nemôžem ani pohnúť! Držíš mi všetky štyri labky! No tak prestaň! Pusti ma, počuješ? Pusti ma!
0: Lenže malý králik zajka nepočul, lebo ho ani počuť nemohol. Asi ste už aj sami uhádli, že malý králik nebol v skutočnosti králik. Teda nebol, naozaj nie. Bol to králik panák, ktorého medveď utľapkal z medových plástov lesných včiel a z živice ihličnatých stromov. Medveď ho tľapkal mokrými labami, takže sa o neho neprilepil. Ale bitkár zajko mal labky suché. A to bola jeho smola. Chytil sa do pasce. Ráno ho zvieratka našli pri studni unaveného a vystrašeného.
2: Tak, tu je ten zlodej.
3: Prilepil sa.
2: Teraz sa schytáš ty.
4: Nemal si kradnúť.
5: Vidíš, zajko. Sám si sa chytil.
6: Treba ho potrestať.
2: Jasné, potrestáme ho, jasné.
7: Áno, naložme mu poriadne na zadok.
3: Alebo radšej poza uši.
4: Zaslúži si.
0: Medveď zdvihol zajka do vzduchu, otrhol ho od panáka králika a posadil na zem. Zvieratká sa postavili tesne okolo neho, aby im nemohol ujsť. Zajac sa triasol od strachu, gúľal očami na všetky strany a úpenlivo premýšľal, ako by sa dostal z tejto nepríjemnej situácie.
6: Hoďme ho do priepasti.
5: Ale jeleň, no, to hádam nie. To je snáď trochu...
1: Len ma tam hoďte. Priepasť, to je moje. Milujem lietanie a bungee jumping. Fakt? Tak dávno som si nezaskákal. Len vás prosím, nehačte ma do tamtoho hustého krovia. Húštiny sa príšerne bojím.
5: Čože?
6: Tak teda do priepasti nie. Chceme ho potrestať a nie potešiť.
2: Samozrejme, dáme ho.
6: Už viem. Strčíme ho do studne a podržíme mu hlavu pod vodou.
5: To sa mi zdá trochu prehnané.
1: Hurá! To je skvelý nápad, jeleň. Presne preto som sem prišiel. Zbožňujem potápanie. Naozaj. To by som robil od rána až do večera. Prosím, potopte ma, prosím. Ale do húštiny ma nestrkajte. Je tam strašná tma. Konáre ma popíchajú, uši sa mi zamotajú, očká zalepia pavučinami a kožuch, ten sa mi na trňoch dodriape. Prosím, len do húštiny nie.
6: Do húštiny! To je ono! Najlepšie bude, keď ti za trest doprajeme práve to, čoho sa tak bojíš. Hoďme ho do húštiny!
8: Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie,

0: Čo to? Kde je zajac?
1: Kde?
2: Čo kde je ten zajac?
3: Ty si nás dobehol.
4: Veď on usiel. Áno, myslím, že vám ušiel.
5: No, ten chuligán jeden odpadne.
6: Iďte ho!
7: Nahnevané zvieratká vbehli za zajkom do krovia, no iba sa tam zamotali a doškriabali. Prefíkaný zajac šikovne podbehol po podhusté kríky, prešmykol sa cez húštinu a bežal preč. Zastala žore na kopci. Obzrel sa a keď počul ten krik a videl ten chaos, začal sa šialene rehotať. Držal sa za brucho a od smiechu sa celý triasol a prehýbal, až mu z toho smiechu praskla horná pera. Veru tak. A odvtedy majú všetky zajace zajačí pištek. Aby si pamätali, že lenivosť, drzosť a zlodejstvo sa nevypláca.

0: 5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek. Desiatá bodka vie presne, kedy príde koniec piesne.
1: Bodka,
2: bodka,
1: bodka,
2: bodka.
0: Urobte sír.
3: Je tu bodka.
4: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

Ahoj, deti. To som ja, Zajko. Volajú ma Zajko Tárajko. Kto vie prečo? Všetci predsa vedia, že najutáranejšie z celého lesa sú straky a veveričky. Lenže to samozrejme nikomu nevadí, lebo bývajú vysoko na stromoch a tak ich ostatné zvieratká počujú len málo kedy. Môžu si rozprávať a klebetiť, koľko len chcú. Za to ja mám smolu. Len čo otvorím ústa, hneď ma niekto okrikne. Prestan tárať, Tárajko, melieš ako mlinček. Tak, chápem, že moje rozprávanie môže liesť niekedy niekomu na nervy, ale čo je najdôležitejšie, aj keď rozprávam veľa, vravím vždy iba čistú pravdu. Poznám aj horšie prípady, napríklad také chvastúnstvo. To môže byť niekedy doslova životu nebezpečné. Naozaj?

0: Zajko Pobehajko bol úplne normálny zajac. Trochu maškrtný, trochu utáraný, trochu pojašený, raz bol tu, raz bol tam, jednoducho Pobehaj. Rodičia mali radosť, keď videli, ako rastie, a keď trochu vyrástol, mali zase radosť, keď ho nevideli. Lebo Pobehajko bol veľký špekulant a všetko v dome mu labky podávalo. Preto bola mama radšej, keď behal po vonku a hral sa s kamarátmi. A hry s kamarátmi mal Zajko veľmi rád. Hrávali sa na naháňačku, aj na skrývačku, na slepú babu, aj na šiškovú vojnu. Začiatkom leta, práve keď sa Pobehajkovi začali posledné predškolácke prázdniny, prišla k Zajačkovcom nečakaná návšteva. Zajac, chlpáč, Pobehajkov strýko a úspešný obchodný cestujúci sa vracal domov z úspešnej obchodnej cesty a zastavil sa u príbuzných, ktorých už dávno nevidel. Keď sa naobedoval a presvedčil Pobehajkovú mamu, aby si kúpila najnovší model vysavača Všetko v cuc...
1: Aj vy už máte dosť toho večného prachu pod postelami. Ach, a tie pavučiny po kútoch. Hrôza! Máme tu pre vás jedinečné riešenie. Použite náš univerzálny vysavač Všetko v cuc a váš problém je vyriešený. Neplaťte za neúčinné staré prístroje. Nestrácajte čas pri únavnom vysávaní. Vysavač Všetko v cuc to spraví všetko za vás. Okrem toho dostanete od nás úplne zadarmo sadu troch náhradných papierových vrecúšok v praktickom cestovnom balení. Tak neváhajte! Mám už iba jeden kus!
0: Posadil sa strýko do kresla a začal rozprávať, čo je nové vo svete a aké má plány, keď sa vráti domov za vysoký vršok. Pobehajka strýkové plány ani trochu nezaujímali. Špáral sa v ňucháči, škrapkal za ušami, hompáľal labkami a ril vidličkou do stola. Práve keď začala rozmýšľať, ako sa nenápadne vypariť, napríklad, keby niečo rozbil, mama by ho určite vyhnala na dvor, povedal strýko čosi, čo Pobehajka okamžite zaujalo.
1: A tak si myslím, že by som svojho synovca mohol zobrať so sebou.
2: Čože? Koho? Kam? Zoberieš ma na cesty, strýko?
1: Šuhajko. Tuším, si sedel na ušiach. Nevravel som na cesty. Na to si ešte predsa len trochu malý. Ale môžem ťa zobrať na prázdniny ku mne domov. Mladý zajac by mal občas vystrčiť aspoň fúzik z rodného lesa. Čo povieš?
2: Jasné. Hurá, pôjdem na prázdniny za vysoký vrščok.

0: Čo sa stalo za vysokým vrškom, nevie nik. Ale muselo to byť niečo veľmi zvláštne, lebo Zajko Pobehajko sa vrátil z prázdnin ako vymenený. Miesto behania a poskakovania len sedel v brlôžku, pozeral do steny, pohmkával si a ustavične si naprával obrovského pestrofarebného motýlika, ktorého dostal od strička a nosil ho aj do postele. Prešiel už týždeň od jeho návratu a Zajko stále sedel doma. Keď nešiel Pobehajko za kamarátmi, prišli kamaráti za Pobehajkom. Jeho najlepší kamaráti, Veverička Smejka a Zajko Ňufko.
1: Pobehajko, poď sa hrať!
2: Daj pokoj, Smejka. Teraz sa mi nechce.
3: Poď, spravíme si preteky. Kto bude prvý pri potoku?
1: Kto vyhrá, dostane odo mňa kytičku mladých púpavových listov.
2: Kytičku. A tomu ty hovoríš preteky, Ňufko? Na smiech. Za vysokým vrškom. Tam sme mali preteky. Bežali sme cez celý les a cez veľké kukuričné pole. 100 zajacov sa pretekalo a ja som všetkých predbehol. A vyhral som zlatý pohár. To sú naozajstné preteky a nebehať k potoku pre pár púpavových listov od Smejky.
1: A kde máš ten zlatý pohár?
2: Ocko ho schoval, aby nám ho niekto neukradol.
3: My ti ho neukradneme, tak nám ho ukáž.
2: Neviem, kam ho Ocko dal. A keby som aj vedel, nemohol by som vám ho ukázať.
1: A prečo?
2: Lebo sa tak veľmi leskne, že by ste pri pohľade na neho určite oslepli.
1: Vymýšľaš si, Pobehajko. Nič si nevyhral. Na to nemáš.
2: Dovol. Len sem priveď 100 zajacov a ja ti ukážem, kto je najrýchlejší v celom lese.
3: A na čo 100 zajacov? Poď sa pretekať s nami.
2: S vami? To sa mi neoplatí. Ešte nevystrčím ani jednu lapku z brloha a už viem, že som vyhral.
1: Kašli na neho, Ňufko. Je to obyčajný chvastúň.
2: Dajte sa vypchať.
1: Ty sa daj vypchať. V múzeu sa budeš s tým tvojim motýľom úžasne vynímať.

0: A tak sa Pobehajko pohádal so svojimi najlepšími priateľmi. Potom sa už len potlkal po lese a tváril sa dôležito. Raz uvidel, ako sa bobríčence učia stavať na potoku priehradu. Oprel sa o najbližšiu vrbu a začal mudrovať.
1: Hej, bobríky, čo robíte?
2: Robíme si priehradu. Z týchto konárov postavíme hrádzu a budeme tu mať super kúpalisko.
1: A tomuto hovoríte priehrada? Za vysokým vrškom. Tam stavali priehradu. Celú rieku zahradili. To bolo kúpalisko. Väčšie ako kapustné pole. 2 dni by ste plávali z jedného brehu na druhý. Také niečo by ste vy nikdy nepostavili. Na takú hrádzu musia byť inakšie stromy, nie takéto halúsky. To boli stromiská hrubé, že by ich 3 medvede neobčiahli. A vysoké až do neba.
2: Ako tie stromy zvalili?
1: Ako? Ľahko, veď tam mali mňa. Iba raz som labkou dupol a hneď ich aj 5 skorej mi vyvalilo.
2: Ty si taký silák, Zajko.
1: Jasné.
2: Tak zvaľaj pre nás aspoň jeden veľký strom.
1: Radšej nie.
2: Prečo?
1: No, keby ste nestihli uskočiť, mohol by vás privaliť.
2: A uskočíme. Len to skús.
1: Nechce sami.
2: Nechce. Nechce? Alebo si sa len chvastal, že máš takú silu?
1: Chce či nechce, to je moja vec. A kúpalisko je vaše, tak sa starajte oň a nie o mňa.
2: Ty chvastuň, chvastuň si.

0: Takto sa Pobehajko postupne pohádal s každým v lese. Nikto sa s ním nechcel rozprávať, lebo nikoho nebavilo počúvať jeho silácké reči. A nikto ho už nevolal Zajko Pobehajko. Pre všetkých bol už len Zajac Chvastúň, v lepšom prípade Zajačik Chvastúnik. Jediné zvieratká, ktoré ešte Chvastúnika počúvali, boli králičky. Kto vie prečo? Možno, že hoci bol mladší, bol od nich oveľa väčší. A možno obdivovali Zajkové dlhé ušiská, aké oni sami nemali. Králičky čakávali Chvastúnika každé ráno pred brlôžkom a celý deň chodili za ním ako chvostíky. Keď rozprával, počúvali ho so zatajeným dychom. Verili každému slovíčku a to sa Zajačikovi strašne páčilo. Jedného rána ale králičky k brlôžku neprišli a tak sa Chvastúnik vybral za nimi. Našiel ich, ako usilovne odštipkávajú trávu hneď vedľa svojej nory.
1: Hej, hej, králičky, čo je s vami? Prečo ste neprišli? Vás nezaujíma, ako som za vysokým vrškom vyhral svetový spevácky festival?
2: Zaujíma.
3: Zaujíma.
2: Ale dnes nie.
3: Dnes nie.
1: Akože dnes nie? Čo to má znamenať, Bobček? Od brloha sa nepohnete a len sa napchávate, až sa vám za ušami robia hrče.
2: Prepáč, Zajko.
3: Ale musíme sa najesť, kým sa dá.
2: Kým sa dá?
3: Počuli sme, že sa do nášho lesa zatúlal vlk.
2: Musíme sa mať na pozore.
3: Veru na pozore.
1: Vlk? No. V našom lese? A to ti kto povedal, Bobček? Veď u nás ani len líšky nebývajú. To za vysokým vrškom, tam by ste sa mohli bať. Tam bolo vlkov.
2: Joj, Zajko, radšej ich ani nespomínaj.
3: Nespomínaj.
1: Ale, Bobček, netras sa toľko. So mnou nemusíte mať z ničoho strach. Ja sa vlkov nebojím. Naopak, všetci vlci sa boja mňa.
3: Naozaj?
2: Naozaj?
1: No, za vysokým vrškom ma raz chcel jeden vlčisko chytiť.
3: Jej.
1: Spojil sa s líškou a s medveďom, len aby ma dostal. Počkali, kým som po obede zadriemal v tieni pod dubom. Prikradli sa ku mne a už sa chceli na mňa vrhnúť.
2: Jaj.
1: Ale ja mám dobré uši. Začul som ich, aj keď som spal. Vyskočil som, vytrhol som ten dub a tak som s ním medveďovi vyprášil kožuch, že mu z neho všetky blchy vyskákali. Potom som schmatol líšku za chvost, roztočil som ju nad hlavou a tak ďaleko som ju odhodil, že musela pristať až na mesiaci.
3: Na mesiaci?
2: Na mesiaci.
1: No, a nakoniec som vyskočil vlkovi na chrbát a popreháňal som ho po celom lese. Mali ste počuť, ako skúčal a prosil len, aby som ho pustil.
2: Och, neuveriteľné.
3: Neuveriteľné.
1: Všetci vlci sa ma boja. Stačí, keď ma začujú a hneď stiahnu chvost a utečú.
3: Jej.
1: Kým som tu ja, žiadny vlk sa sem neodváži.
0: Ale odvážil sa. Nie vlk, ale hneď dvaja vlci. Zatúlali sa sem kto vie odkiaľ a teraz sa zakrádali poza kríčky a začuli Pobehajkové, vlastne Chvastúnikové, chvastanie. A tie reči sa im vôbec, ale naozaj vôbec nepáčili.
4: To je frajer, čo ďuďo? Naparuje sa ako kohút na smetisko.
5: Kohút? No. Nevyzerá ako kohút, ľuďo. Naparuje sa, ale kohút to podľa mňa nie je.
4: Ale jasné, že to nie je kohút, ty truľo. Je to krpatý zajac.
5: Hneď som si to myslel. Zajac má dlhé uši ako zajac. Ale aj somár má dlhé uši. Ty, nie je to somár domáci.
4: Ty si domáci. A hento je obyčajný bezočivý zajac.
5: Bezočivý? Ale veď on má oči, ľuďo. Vidím, nie?
4: Ale nie len, že má oči, ale aj drze reči. Mali by sme mu dať príručku.
5: Príručku? Akú príručku?
4: No, príručku.
5: Uč, ku, ty hlucháň! Veď vravím príručku. Och, ty! Vlastne máš pravdu, Tito. Dostane príručku. Príručku slušného správania.
6: Tak, a ty ju máš, Ľuďo?
5: Jasné. Príručku slušného správania pre bezočivé zajace mám stále pri sebe.
6: No a ty mu ju dáš?
5: Dáme mu ju spolu.
6: Dobre.
5: Poďme.
0: Vykradli sa vlci z kríkov, pripravení vrhnúť sa na chvastúnika. Ten iba rečnil a rečnil, chvastal sa, až sa hory zelenali. Nič nevidel, nič nepočul.
1: A pozrite sa, aké mám svaly. Nech len príde vlčisko, takú mu vrazím, že mu tamtá jedna dá druhú.
5: Obklúčime ho.
6: Tak.
5: Ja zprava, ty zľava. Jasné.
6: Ja zprava a ty zľava.
5: Nie, ja pôjdem zprava a ty zľava.
6: Však to hovorím, ja zprava a ty zľava.
5: Ale ja hovorím, že ja zprava.
6: Aha, jasné, dobre. Ja na neho skočím.
5: Ja na neho skočím.
6: Veď hovorím, ja na neho skočím.
5: Ale ja hovorím, že ja na neho skočím.
6: No tak dobré. A
5: čo?
6: Čo tá príručka?
5: No, vieš čo? Skočíme obaja. Každý z jednej strany.
6: To je nápad.
5: Kto ho chytí prvý, toho bude.
6: Dobre.
0: Králičky vlkov zbadali, ale tak sa zľakli, že zostali ako skamenené. Papuľky doširoka otvorené nemohli vydať ani hláska.
1: A takú mu tresknem, že mu všetky zuby z papule vyskáču. Potom na neho zavrčím, že... to pozeráte, aký som hrozný, čo?
0: Králičky sa od strachu nemohli ani pohnúť a tak len vypliešťali oči na vlkov za zajkovým chrbtom. Ale zajko si myslel, že králičky uchvátila jeho sila a tak vykrikoval stále viac. Privrel oči a labkami boxoval okolo seba.
1: A skočí mu na krk a uši mu zviažem na mašličku. Na chvoste mu spravím úzol a ňufák mu strčím do mraveniska.
0: Vlci sa za zajkovým chrbtom prikrčili k úskoku a vtedy sa králičky rozbehli na všetky strany.
1: A vytrhám mu všetky chlpy a odhryznem mu všetky laby.
0: Vlci sa ešte viac naprúžili a hop, vo vzduchu do seba vrazili hlavami, že to až zadunilo. A bolo po nich. Bezvládne sa zvalili hneď vedľa chvastúnika. Tomu odľaku až zaskočilo a hodnú chvíľu nemohol lapiť dých. Len stál a vyvaľoval oči na ležiacich vlkov. Keď králičky vykukli spoza stromov, uvideli zajačika, ako sa skláňa nad vlkmi, ktorí ležali na hromádke ako dve veľké špinavé ponožky.
2: Tuším, je po nich?
3: Celkom po nich.
0: Vlci sa nehýbali a tak sa králičky odvážili až k ním. O chvíľku sa na lúčke zbehli zvieratká z celého lesa. Králičky im vyrozprávali, ako ich zajačik zachránil a sám skolil naraz dvoch vlkov.
2: To bol úder!
3: Zadunilo to ako hrom!
2: Jednou jedinou ranou ich naraz zrazil k zemi!
3: No, to je silák!
2: Silák? Hrdina!
3: Veru, hrdina!
0: Bolo to neuveriteľné, ale dôkazy ležali natiahnuté v tráve a tak sa nikto neodvážil nič namietať. Naopak, všetci zajka potľapkávali po pleciach a ochkali, achkali a obdivne pohmkávali.
7: Teda pobehajko, ty si frajer. To by som nikdy nepovedala, že máš naozaj toľko síl.
8: No fakt, ty si super zajac. Prepáč, že sme ti neverili.
9: Prepáč, že sme ti nadávali do chvastúňov. Ty si naozaj macher. Dorazí dvoch vlkov, teda poviem ti.
1: Aj.
7: Juj, zachyťte ho.
9: toho ťažkého boja.
8: Sadni si, pobehajko.
7: Sadni si sem, na plíček.
9: Doneste mu trocha vody.
8: Odstúpte, nech má viacej vzduchu.
7: Už ti je lepšie, pobehajko.
8: Odnesieme ťa domov.
2: Áno, odnesieme.
10: Odnesieme.
2: Odnesieme nášho hrdinu.
11: Keby ste vedeli...

Obehajkovi sa naozaj točila hlava a ťažko sa mu dýchalo, keď si predstavil, čo by sa stalo, keby vlci na neho skočili. Kamarátom nič nevysvetľoval, kto vie, či by mu aj uverili. Ale od toho dňa si dával väčší pozor. Nie len na vlkov, ale najmä na svoj jazyk. No, keby som si aj ja začal dávať pozor na svoj jazyk, možno by ma prestali volať Tárajko. Ale prečo by som si vlastne mal dávať pozor? Rozprávam veľa, ale nikomu svojimi rečami neubližujem. Tak čo? A možno sa raz nájde niekto, komu sa moje rozprávanie bude páčiť. Čo poviete?

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

rýžička, už sa nám varí rýžička. Nom, nom, nom, nom, chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríb šitaké. A

0: Veľký kruh. To je veľká zábava, dopredu a dozadu, doľava a doprava, urobíme veľký kruh. To je veľká zábava!
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Bol raz jeden gajdoš a tomu sa znepáčilo hrať za grajciar, za groš. Od dziedziny do dziedziny, iba dziny, dziny, dziny, za kus chleba bez slaniny. To vraj, nech si robí iný. A zavesil gajdičky na klin vedľa poličky a pobral sa preč z dediny. Tie gajdy vám zosmutnili, ovesili huky i gajdice. Iba mechúr urazene nadul rub, nadul líce. Neplakal, nerobil krik ten mechúrik koščúrik. A že nechcel zostať tu sám, ako dáka sirota, vybral sa vám ten mechúrik na vandrovku do sveta. A ako si tá kráča, vykračuje, z ničoho nič stretne myšku.
1: Hej, kamarát, kde sa tu berieš? A kto si, že ťa nepoznám?
2: Mechúrik koščúrik, tak mi vravia. Každému ochotne a rád zahrám. Tydli, tydli, dom gajdica. Vpredu zacifruje, tuturu tu huk zo zadu, hrubo zakontruje. Sam mechúrik koščúrik, sirota. Vybral som sa na vandrovku do sveta.
3: A ty si kto?
1: Ja som Miška, chocholúška. Chodím, behám sem a tam, do kroku si pritom rada na pikole vyhrávam. Vezmi ma zo sebou, vo dvojci aj planáka, že lepšie chutí.
2: Už nedbám, poď so mnou.
0: Idú si, idú, veselo vykračujú, až tu stretnú žabku.
4: Hej, vandrovníci, čo ste zač?
2: Som mechúrik, koščúrik, sirota. Vybral som sa na vandrovku do sveta.
1: Ja som Miška, chocholúška. Na pikole pískam troška.
4: Ej, či je vám len dobre dvom po svete chodiť? A ja som len taká samučička, sama.
2: A ty si kto?
4: Ja som žabka, rapotačka, speváčka a rozprávačka. Ale najviac sa mi páči, to takto hrať na rapkáči. Vezmite ma so sebou.
2: Nož, nedbám, hýbaj s nami.
0: Kráčajú si, vandrovníci vykračujú. Mechúrik koščúrik popredku a ostatní pekne v rade za ním. Tu im naraz do cesty skočí zajac.
5: Hej, vy traja, kto ste, čo ste? Kam sa poberáte?
2: Som mechúrik, koščúrik, sirota. Vybral som sa na vandrovku do sveta.
1: Ja som Miška, chocholúška, na pikole pískom troška.
4: Ja som žabka, rapotačka, speváčka a rozprávačka.
2: A ty si kto?
5: Ja som Zajko Pobehajko, svetoznámy bubeník. Vydúbkam a zabubnujem všetky rytmy a koník. Trom je dobre, štyrom lepšie. Vezmite ma so sebou.
2: Nuž nedbám, hýbaj s nami.
0: Vykračujú priatelia po cestičke, vykračujú. Mechúri koščúrik popredku a ostatní pekne v rade za ním. Len keď ti tu im zrazu do cesty vkročí líška.
6: Ej, či ste len pekná štvorka? Radšej sa len opýtam, kto ste? Čo ste? Odkiaľ a kam?
2: Som mechúrik, koščúrik, sirota. Vybral som sa na vandrovku do sveta.
1: Ja som Miška, chocholúška. Na pikole pískam troška.
4: Ja som žabka, rapotačka, speváčka, rozprávačka, kvák.
5: Ja som Zajko Pobehajko, bubeník. Viem bubnovať ako nik.
2: A ty si kto?

0: dávam, zoberte ma so sebou, veď aj prstov na ruke je 5.
1: Nuž nedbám, hýbaj s nami.
2: Idú, idú, nohu za nohu prekladajú. Mechúrik koščúrik po predku a ostatní pekne v rade za ním. Naraz na cestičke stojí vlk.
3: Ej, postojte a povedzte, čo ste to za družina?
1: Som Mechúrik koščúrik sirota. Vybral som sa na vandrovku do sveta.
4: Ja som Miška, Chocholúška, na pikole píska troška.
5: Ja som Žabka, rapotačka, speváčka a rozprávačka.
6: Ja som Zajko Bubeník, viem bubnovať ako nik.
7: Ja som Líška Ryšavá, na viole vyhrávam.
1: A ty si kto?
8: Som vlk, sivý kamarát, zatrúbim si veru rád. Občas vodne, v noci viac vytrubujem na mesiac. Môžem aj ja ísť s vami? Veď kde sú piati, šiesti sa nestratí.
1: Nuž nedbám, hýbaj.
2: Kráčajú kamaráti, ledva už nohy vlečú za sebou. Mechúrik koščúrik po predku a ostatní pekne v rade za ním. A tu vidia pod stromom vylihovať medveďa.
9: Je to veru pekný rad, keď je v rade každý s každým kamarát. Čože ste vy všetci zač?
1: Som Mechúrik koščúrik sirota. Vybral som sa na vandrovku do sveta.
4: Ja som Miška Chocholúška, na pikole pískam troška.
5: Ja som Žabka, rapotačka, speváčka a rozprávačka.
6: Ja som Zajko Bubeník, viem bubnovať ako nik.
7: Ja som Líška Ryšavá, na viole vyhrávam.
8: Som vlk, sivý kamarát, zatrúbim si veru rád.
1: A ty si kto?
9: Ja som medveď ťarbalaba. Zišiel by som sa vám, hádam, viem len mrmlať. Lež to zase znie, ako keď hráš na base. Zoberte ma so sebou. Sedmička predsa šťastie nosí.
1: Nuž nedbám, hýbaj s nami.
2: Ako tak kráčajú, vandrujú, po svete putujú, prídu vám jeden večer v ústom lese ku krásnemu domu. A v tom dome plno svetla a zábava veľká, lebo si tam práve svadbu strojila stará baba Ježibaba s dedom Ježidedom. Ba aj za hostí mali len samé strigy a strigu o ňou.
1: Hej, kamaráti, tuším, najlepšie ideme. Veď čo takejto peknej svadbe chýba? Iba naša muzika. Tak im teraz predvedieme, čo dokážeme.
2: Mechúrik koščúrik sa nadul, pripravil si húk i gajdice a spustil, len sa tak hora ozývala. A ostatní sa nedali núkať a pridali sa k nemu.

Zajac dubkal a latkami o dušu bubnoval. Líštička vyťahovala a vyspevovala. Vlk trúbil a medveď mrmlal, že sa stromy triasli. Húčalo to naširoko, naďaleko, až uhly na chalupe strpali a tí dnu sa triasli, čo im to len za strašný hudci na svadbu prišli. Tu sa Mechúrik Koščúrik ešte len teraz chcel lepšie preukázať a nafúkol sa z celej sily. A v tom trásk rozpraskol sa s takým rachotom, ako keď z kanóna vypáli. Tí dnu už veru na nič nečakali. Nametli posadali a na všetky strany sa rozleteli, ako keď do vrabcov strelí. A milí kamaráti do domu vošli, za prikryté stoly si posadali, z hotového jedli, pili, spievali si a sa veselili. Len Mechúrikovi ako si nebolo do spevu, kým mu prasknuté brucho nezašili. Nuž a potom, aby svadba len tak pri slamenom snopku nebola, z medveďa starejšieho urobili a vlk si vzal líšku za ženu a tak sa pri poriadku dosvadbili. A vlk a líška

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: pohľadká.
1: Pohľadká, veľ.
0: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.
1: Kvik, kvik.

0: Poď sa hrať.
1: Nejdem. Neťahaj mi ucho.
0: Poď sa s nami hrať.
2: Klik.
1: No dobre, tak idem.
0: Poď, aj ty si vymyslil nejakú rozprávočku?
1: Myslíš o vlkovi?
0: Klik, klik. Klik.
3: Počúvaš Detské rádio.

0: Poznám ešte veľa príbehov o zajacoch, deti, ale radšej vám už nepoviem nič, aby ste si tiež nemysleli, že som iba taký tárajko. Iba ak by ste chceli ešte niečo počuť. Ha? No dobre, keď tak veľmi chcete. Bolo to dávno pradávno, v čase, keď sa svet ešte krútil naopak. A všeličo iné bolo vtedy tiež naopak. Napríklad, zebry neboli čierno-bielo pruhované, ale pruhovano-bielo-čierne. Myši boli veľké ako mačky a kapre, miesto čľapkania sa vo vode, sedávali na stromoch okolo rybníka a utešene čvírikali. A čo zajace? Aj zajace boli iné. Opačné. Nemali dlhé uši a krátky chvostík, ale naopak, krátke, kratulilinké uška a dlhý, dlhokánsky chvost. A žilo sa im s tým chvostiskom celkom dobre, lebo aký bol dlhý, taký bol užitočný. Výborne sa hodil na dirigovanie zajačieho orchestra aj na večerné pohodlné vypínanie svetla rovno z postele. Najviac sa dlhý chvost páčil zajačím detičkám, lebo sa mohli zavesiť na konár a hojdať sa tam ako opice. Ale vyhovoval aj zajačím mamičkám, lebo ním mohli nezbedníkom nielen pohroziť, ale keď už hojdanie začalo byť nebezpečné, natiahli mamičky chvost a zajačence z konára pekne krásne zvesili. Jednoducho skvelá vec. A predsa sa našiel zajko, ktorý mal so svojím chvostom iba starosti. Tento zajko bol totiž strašne utáraný. Pýtate sa, čo má dlhý chvost spoločné s kopou rečí? Hneď vám to vysvetlím. Určite poznáte ľudí, ktorí veľa rozprávajú a mávajú pritom rukami na všetky strany. No a tento zajko pri rozprávaní mával nielen labkami, ale aj chvostom. Dlhým chvostom. Viete si predstaviť, čo sa dialo naokolo? Nie? Tak to by ste sa pozerali. Vyskočil zajko ráno z postele a hneď sa hnal do kuchyne, aby všetkým vyrozprával, čo sa mu snívalo. Zajko začal mlieť ústami a zajkov chvost začal šibrinkovať po kuchyni. Mykol sa naľavo, zhodil stoličku, mykol sa napravo, rozbil tanier. Mykol sa dozadu a vtedy začala naozajstná pohroma. Rozkývaný zajkov chvost vyrazil mamičke z rúk šálku s čajom. Čaj vyšplechol ockovi na noviny, na košeľu aj na hlavu. Šálka preletela cez celú kuchyňu. Cestou zlomila detkovi fajku rovno pri papuľke, babke zhodila okuliare a pomotala klpká vlny. Vyletela z kuchyne, presvišťala cez obývačku, kde zapla televízor, gramofón aj hi-fi vežu a rozbila sa uprostred zajkovej izby s takým rachotom, že zajkové rozhádzané hračky od strachu samé naskákali do skrine a z dnuka sa tam zamkli. Mamička odvtedy radšej nosila zajkovi raňajky do postele. Ale ani večera nedopadla u zajačkovcov lepšie. Len čo začal zajko rozprávať čosi o novom večerníčku, vymrštil sa koniec jeho chvosta ako strela a zmietol zo stola tanier s buchtami tak prúdko, že buchty vyleteli von oknom a pristáli až vo ovocnom sade suseda medveďa. A tak si malé medvieďatá odvtedy myslia, že na jabloni nerastú jablká, ale tvarohové buchty s hrozienkami. A zajkova narodeninová oslava? Skončila sa úplnou katastrofou, lebo zajko začala rozprávať práve vo chvíli, keď bol otočený chrbtom k trojposchodovej šľahačkovej torte. Stačili 2-3 údery zajkovho chvosta a všetky steny, darčeky a gratulanti vyzerali, ako by sa bola okolo prehnala šľahačková výchrica. Ale až keď pri hre na lúke zajkov chvost úplne rozmetal obrovské mravenisko a zúrivé mravce potom doštípali každého, koho stretli, mal toho zajko naozaj dosť. Vybral sa za múdrou sovou, aby mu poradila, ako má skrotiť svoj neposlušný chvost. Múdra sova sa zamyslela a povedala: "Tu pomôže len jediné. Skrátiť." Zajko sa zľakol. "Odrezať? Ale to ma bude bolieť." "Povedala som skrátiť, nie odrezať," upokojovala sova zajačika. Poznáš bylinku, ktorá sa volá kratichvost?
1: Jasné, že poznám. Šalát z kratichvosta je najobľúbenejšie zajačie jedlo, povedal Zajko.
0: A rozmýšľal si niekedy, prečo sa kratichvost volá kratichvost? Spýtala sa sova.
1: Vy myslíte... Ale nie.
0: Zajkovi sa to nepozdávalo.
1: Zjedol som už tony kratichvostového šalátu a chvost sa mi nikdy nezmenšil.
0: Kratichvostový šalát nestačí, vysvetľovala Zajkovi múdra sova. Kratichvost musíš zjesť v ten večer, keď je mesiac najokrúhlejší, teda keď je spln, pretože pri splne sa splní každé želanie.
1: Zajko bol veľmi nedočkavý. A keď už bude ten spln, chcem sa toho bláznivého chvosta zbaviť čím skôr.
0: Máš šťastie, zajačik, povedala sova, lebo spln bude práve dnes v noci. Najed sa večer kratichvostového šalátu a pred polnocou príď sem k starému dubu. Ak si to budeš naozaj veľmi želať, len čo zahúkam polnoc, tvoj dlhý chvost sa zmení na kratučký chvostík. V tú noc, tesne pred polnocou, stál Zajko pod starým dubom s brúškom plným kratichvostového šalátu. Sklonil hlavu a myslel na to, aké hrôzostrašnosti jeho dlhý chvost povyvádzal a ako sa mu bude dobre žiť s malým, krátkým chvostíkom. A zarazu, ako by samé od seba, vyšli mu z úst takéto slová.
1: Už mám toho dosť, nech mám krátky chvost. Už mám toho dosť, nech mám krátky chvost.
0: Zakričal Zajko na celý les a v tomu celý les akousi čudnou ozvenou odpovedal.
1: Máme toho všetci dosť, nech má zajac krátky chvost.
0: Zišli sa tam totiž v tú noc všetky zvieratká, ktorým Zajkov chvost niečo vyviedol. A pripojili sa k Zajkovmu želaniu, aby pomohli nielen jemu, ale aj sebe od ďalších katastrof. Len čo zvieratká druhýkrát zvolali,
1: máme toho všetci dosť, nech má zajac krátky chvost.
0: Zahúkala múdra sova polnoc, prudko sa zablíslo a Zajkov chvost bol zrazu celkom krátky, kratučký. Zajko sa veľmi potešil a rozbehol sa domov do postele, lebo už bol najvyšší čas ísť spať.
1: A to je všetko. Teda vlastne nie všetko.
0: Zabudol som vám povedať niečo veľmi dôležité, čo sladko spinkajúci Zajko ešte netuší. Totiž pri tom polnočnom záblesku sa skrátil chvost nielen jemu, ale všetkým zajacom, ktorí v ten večer jedli kratichvostový šalát. Spôsobili to práve tie slová, ktoré vyslovili ostatné zvieratká.
1: Máme toho všetci dosť, nech má zajac krátky chvost.
0: Tie slová mohli patriť hoci ktorému zajacovi na svete. A pretože zvláštnou zhodou náhod v ten večer mali vo všetkých zajačích rodinách na večeru kratichvostový šalát, nezostal na svete ani jediný zajac s dlhým chvostom. Tak, preto majú zajace krátke chvostíky. A keď niekedy pristihnete na lúke skupinku zajačikov pri dôvernom rozhovore, všimnite si, že ešte aj dnes s nimi krútia na všetky strany. Ale krátkými chvostíkmi samozrejme už nikomu nič nevyvedú. Tak čo, deti? Naozaj som Zajko Tárajko? Alebo nie?

Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: nemá nič. Celú rodinu som okradla. A teraz sa budú hádať medzi sebou.
1: Ty si mi to vzala, ten prsteň?
0: Nie, ty si mi to vzala.
1: A tú reťazku si mi vzala, ty.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Aký som unavený.
1: To bola tá najnáročnejšia sobota od neviem kedy. Už sa teším, ako zalahnem do postele. Veď si aj zaslúžim. Vyčistil som dno celého rybníka, starým kaprom som preleštil šupiny, mladým pripravil nové bahno, prepočítal som si všetky hrnčeky s dušičkami, s mlynárom sme opravili zlomenú lopatku na mlynskom kole. Bolo toho viac než dosť. A ty čo, kaprík Petrík? Nechce sa ti spať? No šup, šup do postielky. Darmo tak prosebne pozeráš na husličky. Uspávanku ste už mali. A viac sa mi hrať nechce. No choď už. A ja idem spať. Mesiac dnes večer nevidno. Skryl sa za oblaky. Fíha, ale aké sú čierne. To vyzerá na poriadnu dažďovú tancovačku. Radšej ešte skontrolujem hrádzu. Trochu sa kýva. Bodaj by aj nie, veď tá lata má už pekných pár rokov. Hneď zajtra ju s mlynárom budeme musieť vymeniť. Jednu búrku ešte vydrží.
0: Ráno múdrejšie večera.
1: Dobrú noc, mesiac.

chodník. Preber sa. Haló? Počuješ ma? Haló? Tak neviem. Spí? Alebo je po ňom? Vodník. Ako sa voláš? Ako sa voláš? Nič. Chudáčik. A taký mladý. Aspoň ho vyprevadím na poslednú cestu.

0: sláva, žije, poď vstávaj, nemôžeš ležať v hlavnom prúde.
1: Kde to som?
0: Akože kde? Preca v Bratislave, v Dunaji. Už dobrú chvíľu sa ťa snažím prebrať k životu. Len si tu tak ležal, oči zatvorené, košeľa dodriapaná. Vravím si, ej, žabie ryby raky, s týmto chlapcom je zle.
2: Ako som sa dostal do Dubaja? Veď ja neviem...
0: Do Dunaja? Do Dunaja. Dubaj je oveľa ďalej. To ja neviem, ktorá vlna ťa vyplula. Myslel som, že si odtiaľto. Ale ako tak pozerám na tvoju košeľu a nohavice, už mi je jasné, že nie si z veľkej rieky.
2: To teda nie som. Ani som nikdy nebol. Bývam v rybníku pri Mline. Je tam síce potok malý, ale za hrádzou. Počkať, v noci bola strašná búrka.
0: A ešte aká strašná? Hromy, blesky byli ako opreteky. Voda sa búrila a búrila, bolo jej stále viac. Vlny sa valili ako divé kone, rieky trhali mosty a priehrady.
2: Tak, tak to bolo. Aj tú moju slabú hrádzu prelomilo. Prúd ma stiahol do potoka a viac si nepamätám.
0: A je to jasné. Mladý vodník vtiahnutý silou dravej vody dostáva zrejme po hlave a stráca vedomie. Prúd ho unáša do neznáma. Vlny si ho podávajú z potoka do potoka, z rieky do rieky, až pokým búrka neutíchne a on nevládny skončí uprostred najväčšej trmy vrmy v ohromnom Dunaji.
2: Naozaj? Ale to je strašné. Ako sa teraz dostanem domov?
0: Neviem, či naozaj. Som sa nechal uniesť. Ja hrozne rád rozprávam, vieš? Ja som vodník Rybka. Teší ma.
2: Ja sa volám Vladko. Ty si z Dunaja?
0: Ohoho, kdeže, kdeže? Tade to len prechádzam. Som z Dunajca. Vieš, kde to je? Nie, čo? Dunajec tečie pomedzi také vysokánske skaly, že som vyššie nikdy nikde nevidel. A to som už preplával skoro celý svet.
2: A pri mojom rybníku si náhodou nebol? Možno by si mi mohol pomôcť nájsť cestu späť.
0: Späť? Nebuď smiešný. Na čo by si sa vracal? Teraz si v Dunaji, v rieke riek. Tu sa začínajú a končia všetky cesty. Využi šancu a vyber sa do sveta ako ja.
2: To nemôžem. Doma ma čakajú moje ryby, mlyn a robota. A okrem toho, všetko je tu také cudzie. V nejakej rieke som nikdy neplával a je mi smutno.
0: Dobre som počul, že robota? Teda videl som už všeličo, ale vodníka, čo musí pracovať, som ešte nestretol.
2: Nie je na tom nič zvláštne. Starám sa o rybník. Pomáham tak mlynárovi a on zas pomáha mne.
0: No ja tuším, padnem na zadok. Žaby, ryby, raky, ty si sa k tomu všetkému dal dokopy s človekom. Poviem ti, na čo sú ľudia dobrí. Na zábavu. Od malička sme si z nich robili dobrý deň. S bratmi sme kradli gazdom hrách a potom sme sa im z potoka smiali, nech si poň skočia, ak sa neboja. Alebo keď sušili na lúkach seno, potajomky sme im ho polievali, vieš? No,
2: viem, že vodníci si radi robia škodoradostné žarty, ale ľudia si to nezaslúžia.
0: Práve že zaslúžia. Keby neboli takí smiešní, nesmiali by sme sa im, to dá rozum. Porozprávam ti, čo sa mi stalo cestou sem.

0: plával som hronom smerom na Dunaj. Voda bola pokojná, ani najmenšia vlnka sa nehojdala na hladine. Nuž som si ľahol na chrbát a nechal som sa unášať prúdom. To mám najradšej, len sa veziem a pozerám pritom na oblohu. V tom ma zrazu schmatol iný vodník a začal ma tlcť hlava nehlava. No ja sa len tak otlkať nenechám. Každý úder som mu poctivo vrátil aj dvakrát. Tak sme sa bili a klpčili, až sa voda penila. Mal si vidieť ten harmatanec. Bili sme sa už dobrú chvíľu, možno aj hodinu, a stále nikto nevyhrával. To nie je možné, vravel som si v duchu. Buď sme obaja rovnako silní, alebo rovnako slabí. Keď už bolo toho naozaj dosť, vykríkol som: stačilo, kamarát, toto môžeme robiť celé dni a aj tak nikto nevyhrá. Máš pravdu, uznal ten druhý vodník a obaja sme od únavy klesli na dno. On si fúkal doráňanú nohu, ja ruku. Prečo si sa do mňa pustil? Spýtal som sa.
1: Prečo? Pre istotu. Čo keby si chcel byť novým hronským vodníkom? A hronský vodník som ja.
0: Ja mu na to, že nič také nemám v úmysle, že ho nechcem vytlačiť z rieky a hlavne, že len prechádzam. No, to bolo ospravedlňovania. Vraj, prepáč, ale uznaj, nemohol som to vedieť. Tak si predstav, že ten hronský vodník
1: pre istotu
0: každého vyháňa ešte skôr, ako zistí, čo je zač. To ma napálilo, lebo v takejto pre nič za nič bitke som si roztrhal kabátik aj nohavice. Mohol si sa opýtať, na čo máš ústa? Teraz pôjdem do sveta ako trhan. Tak mu to prišlo ľúto, že mi dal celý mešec rybacích šupín, aby som si za ne nakúpil, čo potrebujem. A tak som si to namieril rovno na trh. Len čo som vyšiel na breh a otvoril mešec, všetky šupiny sa na slnku premenili na pravé zlaté dukáty. Veď to poznáš, takúto podobu si udržia len jednu hodinu. Preto sa treba ponáhľať. Zašepkal som: rake, rakeso. Trikrát som tleskol a v tom som mal na miesto mojej krásnej zelenej tváre obyčajnú ľudskú. A nakupovanie sa mohlo začať. Chodil som od stánku k stánku a všade, ako veľký pán, som platil viac, ako bolo treba. Za chvíľu som mal všetko. Nohavice, košeľu, dokonca aj zelený kabátik s červenými gombíkmi. Spokojne som sa mohol vrátiť do potoka, keby som nenatrafil na pekárov šiator. Juj, tam ti bolo dobrôt. Buchty, štrúdle, makovníky, trdelníky. Kúpil som všetko. Ale beda, kým som sa napchával, celkom som zabudol na čas. Práve som skúšal, či si obchám celú lekvárovú buchtu do úst, keď som zbadal, ako sa ku mne zo všetkých strán hrnú nazlostení ľudia. Moje dukáty sa obchodníkom začali premieňať späť na kaprie šupiny. A keby len to, aj kúzlo, ktoré mi dalo ľudskú podobu, vyprchalo. Ani som sa nenazdal, bola to len sekunda a už ma mastili. Strhali zo mňa všetky nové háby, len, že sa mi podarilo utiec živému. Takí boli napajedení. Na dne potoka som celý deň a celú noc vymýšľal plán, ako im všetkým ukázať, že púšťať sa do vodníka rybku bola veľká chyba.

0: vymyslel som.
1: Hneď ráno som premenil zahrsť šupín na dukáty a položil som ich na dno blízko brehu. Našiel som také dobré miesto, že od chodníka bolo dobre vidno, ako sa dukáty pod vodou ligocú. Sám som sa ukryl do trstia a už som len čakal. Netrvalo dlho a šiel okolo nejaký človek. Zbadal zlaté dukáty a pristavil sa. No, veľa nerozmýšľal, vyzliekol si šaty, hodil ich na zem a čľup, už si plával po ľahký zárobok. Počkal som, kým vezme zlato do rúk a vyskočil som zo skrýše.
2: Nechaj moje peniaze!
1: Zreval som, lebo ťa utopím. Človek vyletel z potoka ako blesk, bolo mu jedno, či je holý, či oblečený, fujazdil ako o dušu. To bola paráda. Myslel som, že od smiechu prasknem. A v tom sa už blížil ďalší. Zaliezol som do skrýše a čušal. Aj tohto muža pošteklil zlatý jagod v oku. A čo myslíš? Presne tak. Vyzliekol sa a šup do potoka. Nechaj moje peniaze, lebo ťa utopím. Brakataj. Skríkol som na ňo. Skôr, ako som dopovedal, už aj bežal zachrániť si holý život. Jaj, tak som sa dobre pobavil. A nie len to, spojil som príjemné s užitočným. Teraz som si mohol vybrať hneď z dvoch nohavíc a dvoch košiel. Kým som si ich v rákosi skúšal, naraz počujem len čľup. Zvedavo som vykúkol von a čo nevidím? Ďalšia ryba sa mi chytila na háčik. K môjim dukátom sa brodila nejaká žena. Dlho som nečakal, schmatol som jej sukňu aj blúzku, čo nechala na brehu. Budú dobré sestre rakane? Pomyslel som si a zavolal som za ženou. Na nič ti budú moje dukáty, lebo len čo ich z vody vyťahneš, ostanú ti v ruke iba kaprie šupiny. Skočil som do vody a už ma nebolo. Tak čo povieš, nie sú ľudia smiešní?
3: Ale ty si tých chudákov okradol.
1: A oni ma nechceli okradnúť. Ulakomili sa na niečo, čo im nepatrilo. Ja som iba povodnícky, podvodnícky nakupoval. Á, ty tuším, nerozumieš žartu.
4: Poďme, šťuky, poďme rýchlo, poďme! Pozor!
5: Preraka červeného, nič sa vám nestalo. Prepáčte mi ten výraz, ale ste slepí. Čo nevidíte, že sa na vás rúti koč? Každé malé vodniča vie, že na rušnej ceste si musí dávať pozor.
6: Prepáčte nám, zarozprávali sme sa.
5: Zarozprávali? V hlavnom prúde?
1: Ale ten váš koč išiel podľa mňa prirýchlo.
5: To v žiadnom prípade, to v žiadnom prípade. V Dunaji sa takto pláva bežne. No, ale som rád, že sa nikomu nič nestalo.
1: Až na moje husle. Celé sú dolámané.
5: To ma mrzí. Rád to napravím, ak dovolíš. Doma mám celú zbierku huslí. Stačí si len vybrať. Tak, ak nemáte nič proti tomu, nech sa páči, nastúpte si do koča.

0: vysoký dom.
1: Trojposchodový. Som najbohatší, najváženejší a najvplyvnejší dunajský vodník. Moje meno je Valdemar Prešporský. A vy ste?
2: Ja som tulák, vodník, rybka. Bez stáleho bydliska.
0: Ja som Vladko. Bývam v rybníku pri mlyne. Do Dunaja ma priniesla búrka. Nevieš náhodou, ako by som našiel cestu späť?
1: Pravda, že viem. Som skúsený cestovateľ, poznám svet a mám kontakty.
0: Naozaj? Tak ako sa dostanem domov?
1: Cestu nájdeme na mape, ale najprv si obaja dáte chaluha supe.
2: Chaluha čo?
1: Žaburinovú polievku. Tadiaľ to prosím, páni. Sú hrnčeky s dušami len z Bratislavy. A tuto páni, sú zozbierané z celého Dunaja. Chutí?
0: Je to výborné.
1: A tam hore, v tej najvrchnejšej policii, v tých čisto bielých porcelánových hrnčekoch, mám najvzácnejšie kusy mojej zbierky. Sú tam duše, ktoré som si priniesol z výletu pri mori. Čiernom.
2: Nádherné. Ty si naozaj veľmi bohatý vodník.
1: No to som. Okrem toho som aj veľmi vážený a uznávaný od Váhu až po Moravu. Ale to som už tu syn spomínal.
0: Ako sa žije v takej veľkej rieke?
1: Skvostne, páni. Skvostne. Je tu stále živo. Tých rýb, čo sa tu premelie. Stretávam veľa vodníkov z iných riek. Vymieňame si skúsenosti, obchodujeme s hrnčekmi, perlami, dukátmi.
0: Zaujímavé. Ja som vo svojom rybníku nikdy nikoho nestretol. A všetky ryby poznám po mene. No a čo ľudia? Akí sú?
1: Ľudia? Ľudia sú len úbohé suchozemské červíky. Neznášam ich.
0: Ale nie, to nie je pravda.
1: No, neviem, aké skúsenosti máš ty s človečinou, ale ja som si istý, že sú dobrí len na topenie. Sú bezcitní, krutí a nafúkaní.
2: Vidíš? To len ty si taký, Ľudomír.
0: Muselo sa ti stať niečo veľmi zlé, keď máš na nich také ťažké srdce. Niekto ti ublížil?
1: Skôr rozčúlil. Ale škoda slov. No bolo to dávno. Nemal som ani 100 rokov, keď... Viete čo? Nechajme to. Poďte, ukáže vám zbierku huslí. Určite ste ešte nikdy nič podobné nevideli.
0: Keď čo? Nemal si ani 100 rokov, keď čo?
1: Keď som sa zaľúbil.

0: Dunaj vtedy ešte nemal také vysoké kamenné koryto. To postavili neskôr, keď už Bratislavčanom začalo ísť na nervy, že im voda po jesenných a jarných dažďoch vytápala komory. A tiež preto, lebo ja sám som často víril a búril vysoké vlny, aby zaplavovali ulice.
1: Naozaj? Ty máš takú moc?
2: Prečo si to robil?
0: Bol som nahnevaný.
2: A to varí z lásky?
0: Hneď pochopíš. Ako hovorím, Dunaj nemal pevné koryto. Od chodníka ho delil len nízky briežok a na niektorých miestach boli dokonca pláže so štrkom. Ľudia sa prechádzali popri brehu, kúpali sa v zátokách a Karolínka, tá chodievala každý deň na obed právať ku skalám. Karolínka, krásne meno, však páni. Bola veľmi milá, stále sa smiala a keď prala, tak si pritom vyspevovala, až som si myslel, že pranie je tá najveselšia vec na svete. Tak veľmi som túžil porozprávať sa s ňou. Chcel som, aby si ma všimla. No, bol som príliš nesmelý. Na naše prvé stretnutie nikdy nezabudnem. Jedného rána som sa zobudil so silným pocitom, že ak ju neoslovím, že ak to práve dnes nevyskúšam, od smutku istotne umriem. Keď som ju začul prichádzať, srdce sa mi rozbúšilo ako zvon. Spod hladiny som sledoval jej ruky, plákanie šiat. Pod vodou znel jej spev ešte krajšie a omamnejšie. Nemohol som len tak vykuknúť a povedať: dobrý deň, asi vás milujem. Nechceli by ste sa vydať za vodníka? Iste by odľaku zamplela. To robievali v tých časoch dievčatá často. Hútal som a hútal, pripravoval som si zamilované slová, ale vôbec som nebol so svojimi príhovormi spokojný. Musí to byť uchvacujúce, vravel som si v duchu. No kým som sa trápil, Karolínka vyplákala aj poslednú perinu a už sa zberala preč. Nie, nesmie mi odísť. V tej chvíli som celkom zabudol na všetky pravidlá slušného dvorenia. Vyskočil som, zdrapil Karolínku za nohu a stiahol ju pod hladinu.
1: Utopil si ju?
0: Ale nie, páni, nie. Na to by som nikdy ani len nepomyslel. Našťastie som sa hneď spamätal a rýchlo som ju vyniesol na breh. Chúďatko. Len čo sa dotkla suchej zeme, vzala nohy na plecia a už jej nebolo. Aj na pranie zabudla. Ach, taký som bol vtedy na seba nahnevaný.
2: Samozrejme, že sa vydesila. Veď ľudia pod vodou nedokážu žiť. Ale za to si ešte povodne privolávať nemusel.
0: No pardon, pardon, páni. To nie preto. Na spôsobenie katastrofy som mal vždy pádny dôvod. To oni.
2: Kto oni?
0: Jej košík s bielizňou som pri brehu strážil celú noc, aby ho nikto neukradol. A predstavte si, ráno sa poň skutočne vrátila. Hneď som vstal, aj klobúk som si zložil.
3: Ty si si zložil klobúk?
1: Prepáč mi ten výraz, ale čo ti preskočilo?
2: Alebo v Dunaji neplatí základné pravidlo, že vodník bez klobúka stráca čarovnú moc?
0: Platí. A o to práve šlo. Chcel som tým Karolínke ukázať, že sa ma nemusí báť. Dobrý deň, slečna. Slušne som sa pozdravil. Prepášte mi, prosím, že som vás včera skoro utopil. Nechcel som. Ja by som vám nikdy neublížil, lebo sa ti páčim, povedala a urobila ku mne pár smelých krokov. V tej chvíli som bol ja ten, kto sa bál. Bál som sa toho, čo cítim. Toho, že odhalila moje tajomstvo. No najviac som sa bál, že ma Karolínka odmietne. Veď ja to už dávno viem, pokračovala. Ty si myslíš, že som si nevšimla, ako na mňa vyvaľuješ každúčký deň spod hladiny okále? Presne tak povedala. Okále. Ako by nevedela, že číra voda je ako lupa, všetko zväčší. Takže moje už aj tak dosť veľké a vypúlené vodnícke oči vyzerali pod vodou ešte väčšie. Ale vtedy mi to bolo jedno. Napriek okáľom bola ku mne veľmi milá. Ani neviem, ako zrazu sme sa rozprávali. Pýtala sa ma na Dunaj, ako to tam dole pod vodou vyzerá, a ja som rozprával a rozprával a rozprával. Hovoril som o svojom otcovi, veľkom dunajskom pánovi Virgulinovi Prešporskom, o našom dome a o cestách hore dole po rieke, na ktoré sme sa vydávali v mušľovom kočiari, čo ťahali rýchle šťuky. Pozorne ma počúvala, sem tam sa niečo opýtala a popri tom si ma stále zvedavo premeriavala. Myslím, že sa jej veľmi páčili moje dlhé zelené vlasy. Opýtala sa, či sa ich môže dotknúť. Súhlasil som, prečo nie? A tak bojazlivo k ním načiahla ruku. A keď mi prstami zahrabla do jedného prameňa, skoro som sa od šťastia roztopil. Vyzerajú ako vodná tráva, povedala. No skôr, než som stihol čokoľvek povedať, vybehlo spoza stromov asi 10 mladých mužov. Jeden z nich zreval: tak tu si, potvora zelená! Strašiť dievčence sa ti zachcelo, čo? Veď my ťa rýchlo odnaučíme naše frajerky topiť. Karolinka rýchlo vstala, chcela sa ma zastať, ale jeden vysoký ju schmatol na bok, vraj: ty sa do toho nestaraj, Karolína. Chcel som jedným skokom skočiť do Dunaja, ale zastali mi cestu a obklúčili ma. Čo teraz? Nechcel som dostať bitku, ale ujsť sa nedalo. Klobúk, klobúk, kde mám klobúk? Vyhrklo zo mňa a to sa nemalo stať. Hneď vedeli, čo robiť. Vzali klobúk z trávy, začali si ho medzi sebou pohadzovať a smiali sa mi, že som celý zelený. Páni, bolo to hrozné. Volal som na otca, no z brehu ma nemohol počuť a ani nepočul. Keby v tej chvíli nevykúkla z vody zvedavá šťuka Strelka, asi by sa to so mnou zle skončilo. Strelka bola moja kamarátka. Hoci kedy, keď bol čas, som ju cvičil a učil rôzne kúsky. Keď videla, čo sa deje, ani chvíľu nerozmýšľala. Hlboko sa potopila a potom rýchlo ako blesk vyštartovala z vody do vzduchu. Letela rovno na môj klobúk. Jediným úderom chvosta ho odrazila priamo na moju hlavu a potom znova čľup do vody. Ako náhle bol klobúk opäť môj, povedal som: šupiny bubliny a...
4: A v tej chvíli si bol neviditeľný. Poznám to zaklínadlo.
0: Presne tak. Čľupol som do vody a od tých čias som na nejaký breh nikdy nevystúpil. S ľuďmi som na dobro skoncoval.
2: A čo Karolínka? Ešte ste sa stretli?
0: Nie. Zakázal jej chodiť k rieke. Už som ju nikdy nevidel.

0: To je smutné.
1: Bolo to už veľmi dávno. Ale mešťanov som s veľkou chuťou z času na čas pozdravil nejakou tou povodňou. Alebo keď sa v nedeľu prechádzali popri Dunaji, osprchoval som ich vysokánskou vlnou. To, aby nikdy nezabudli, čo ten zelený mužíček, ktorému sa vysmievali, dokáže.
0: Ja si ale myslím, že ľudia sú rôzni. Nemôžeš ich len tak rad radom nenávidieť za to, čo ti vyviedlo tých pár chlapcov.
2: Ale čo by nemohol? Je to predsa vodník. Ukážeš nám už tie husle?
1: Husle. Á, husle. Ale samozrejme, páni. Každý vodník musí mať svoje husle. Tu sú. Nádhera. Však.
2: No teda, koľko ich je? Môžem skúsiť.
1: Ale nech sa páči.
2: Tieto sa mi páčia. Hneď mi padli do oka.
1: Vidím, že máš výborný vkus. Čo by ste povedali na malú priateľskú hru, také komorné trio?
0: Ale ja nemám husle.
1: Nemáš? Ako to, že nemáš?
0: No tak, ostali doma, v rybníku.
1: V tom prípade ti naozaj musíme pomôcť vrátiť sa. Vodník bez huslí je ako ryba bez šupín. Kde mám tie mapy?
2: Kašli na rybník, vravím ti, chod do sveta. To chceš celý život drieť na toho mlynára. Valdemar ti určite nejaké husle daruje. Valdemar, však by sa našli nejaké husle aj pre Vladka.
1: No, nájsť by sa našli.
0: Ale vy mi vôbec nerozumiete. Ja sa jednoducho musím vrátiť, či už mi pomôžete, alebo nie. Ako vám to mám vysvetliť? Porozprávam vám jeden príbeh. Je o vodníkovi, ktorý rovnako ako vy dvaja robil ľuďom stále iba napriek. Hlavne jednému úbožiakovi. Kde bolo, tam bolo.
3: To je nejaká rozprávka.
0: Vlastne je to taká rozprávka, ktorá sa skutočne stala.
4: Za horami, za dolami, ďaleko odtiaľto bol jeden rybník. Pri tom rybníku stál odpradávna starý mlyn. Ale nikto si už nepamätal, kedy ten mlyn naposledy mlel. Koleso mal dolámané, strechu skoro zrútenú, len tak stál a čakal, kedy sa celkom rozsype. A rybník? Páni moji zelení, hotová pohroma. Voda v ňom sa podobala skôr na blato. Bola kalná, mazľavá a obloha sa v nej veru neodrážala, tak ako to má vo zvyku na iných hladinách. Neplávala v ňom ani jediná rybka. Na dne rybníka celé dni vylihoval jeden lenivý vodník. Nič sa mu nechcelo, všetko mu trvalo. Keď sa nechce, je to vraj horšie, ako keď sa nemôže. A predsa bola taká práca, ktorá mu išla sama od seba. Strašiť v mlyne. Už nejeden dobrý človek, ktorý ho chcel opraviť a vrátiť mu život, utekal, len sa tak za ním prášilo. Reči o tom, že v mlyne mátoží, sa rozniesli široko ďaleko a tak stále viac chátral a pustol. Jedného dňa šiel okolo mladý mlynár. Práve sa mu skončila služba u mlynárskeho majstra a tak šiel do sveta hľadať svoje šťastie. Nemal toho veľa. Všetky veci sa mu pomestili do jedného zamúčeného vreca. Pristavil sa pri mlyne, obzrel si ho z každej strany, opatrne vošiel dnu a tam veselo skríkol. Tento mlyn mi padol rovno z neba. A veru aj padol. Lebo ako si od radosti poskočil, prepadol sa práchnivou dláškou rovno do komory. Keď sa z dosák vyhrabal, znova niekoľkokrát poobchádzal starú stavbu dookola. Roboty je tu ako na kostole, pomyslel si. Ale tej sa on nikdy nebál. Už mal hlavu plnú plánov, ako mlyn opraví, ako ho vymaľuje a ako si v ňom bude gazdovať. Natešený sa uložil na drevenú lavicu a zaspal.

0: Keď zvony v dedine odbíjali polnoc, vodník sa práve prebúdzal.
1: Idem sa kuknúť, či nemám v mlyne nejakého nového úbožiaka. Už tak dávno sa to nikto neukázal.
0: Zamrmlal si popod nos, keď sa vynáral na breh. Mesiac, verný spojenec, mu svietil pod nohy. Keď vošiel dnu, od radosti, že vidí spiaceho človeka, aj zabudol, na čo prišiel. No hneď sa spametal a spustil.
2: Brekeke, rekeke, žaby, ryby, raky. Brekeke, rekeke, žaby, ryby, raky.
0: Behal a skákal okolo mlynára ako zelené strašidlo. Ale ten sa ani nepohol. Od dlhej cesty bol taký unavený, že by ho nezobudil ani celý vodnícky cirkus. Len sa otočil na druhý bok a spal ďalej. Vodníka to po chvíli prestalo baviť. A keďže od toľkého vylíhovania nemal žiadnu kondíciu, poskakovanie a strašenie ho celkom vyčerpalo. Len mávol rukou a čľup naspäť do rybníka.
1: Veď aj zajtra je noc, povedal si a už aj chrápal.
0: Len čo slnko vybehlo na oblohu, mlynár bol na nohách.
3: Skôr než začnem s opravami, najprv to tu poupratujem. Čistota a poriadok, to je základ,
0: povedal si sám pre seba. Vypratal z izieb všetok neporiadok a dobre ich vyzametal. A potom prišiel rad na obrovské mlynské koleso. Bolo síce na viacerých miestach polámané, ale to pre šikovného mládenca nie je žiadny problém. Stačí pár klincov a pevné dosky. A už sa ozývalo kladivkové klip, klap, klip, klap. Zvedavý vodník to nevydržal a vykukol zo svojho úkrytu.
1: Brekeke, brekeke, tak ty by si chcel tento mlyn rozkrútiť, veď ja ti ukážem.
0: Prikrádal sa poza koleso a keď mlynár položil kladivo na zem, aby si oboma rukami pridržal dosku, vodník mu ho vzal a šup s ním do rybníka.
3: Čo to má byť? Vari mám vidiny?
0: Čudoval sa, keď kladivo nenašiel na mieste. Zobral teda kameň a ním pritlkal latu. Ale keď sa chcel načiahnuť po klince, klincov nikde. To už vodník potajomky ťahal do rybníka aj drevené dosky. Mlynár ho zbadal a v poslednej chvíli mu stúpil na ruku. Zakvílil vodník.
3: Vráť mi, čo si ukradol.
1: Nevrátim, ale vrátiš,
0: povedal mlynár a ťahal ho von z blatistej vody. Ale koža zeleného mužíčka bola klská ako kaprie šupiny. Raz, dva sa mu zo zovretia vyšmykol. To mlynára ešte viac nazlostilo a blato, neblato, skočil za ním do rybníka. Začala sa podvodná naháňačka. Chudák vodník bol taký zmetený, že nevedel, či má pred mlynárom utekať alebo ho topiť. Ale mládenec bol výborný plavec. Raz, dva zelenáča chytil. Vodník sa metal a kopal. Zo všetkých síl sa snažil zachytiť skál a trstia, keď ho mlynár za golier ťahal na breh.
1: Tak, koho to tu máme?
0: Povedal, keď sa mu ho napokon podarilo vyloviť.
3: Mladého vodníka. A veru aj poriadne neporiadného. Čo to máš za vodu? Nehambíš sa?
1: Čo ťa do toho, brekeke?
0: Odvrkol mu vodník.
3: Mňa do toho to, že tu budem mlynárčiť a na to potrebujem poriadny, čistý rybník.
0: To vodníka rozosmialo. Tak sa rehotal, až mu zelená tvár zčervenela. Vysmieval sa mlynárovi, aký je hlúpy, keď si myslí, že on, vodník, sa bude s človekom radiť, čo má robiť. Tak si ho mlynár prehodil cez rameno a šup s ním do mlyna. Zamkol ho do izby a povedal.
3: Ako chceš, nemusíš, ale zavadzať mi pri práci tiež nebudeš.
0: Vodník zlostne búchal do dverí, div, že ich nevylomil.
1: Toto je môj rybník a môj mlyn, kričal.
3: Ak niečo máš, musíš sa o to vedieť aj postarať,
0: zakričal mu naspäť mlynár a už si ho nevšímal. Deň utiekol ako voda. Večer mlynár načrel trochu vody do hrnčeka a išiel do izby za svojím zeleným väzňom. Našiel ho trucovať v kúte. Pery mal od sucha celé dopukané. Keď mu mlynár podal hrnček s vodou, celý si ho vylial na hlavu. Razom ožil. Vyskočil na rovné nohy a už sa chystal vyklznúť preč.
3: Žiadne také, zastal mu cestu mlynár. Celý deň pracoval a bál sa, že by mu vodník od zlosti všetku robotu pokazil.
0: Ale vodník prosíkal, nech ho pustí do rybníka, lebo ak sa od hlavy po pety nenamočí, do rána uschne. Čo mal dobrák mlynár robiť? Ustúpil. No len čo vodník vybehol von, nabral blato do dlane a prásk! Plesol ho z celej sily do okna. To ste mali vidieť, ako za ním mlynár vytrielil. Obháňal ho okolo celého mlyna. Ty žabiak jeden nepodarený, no veď počkaj! Asi po treťom kolečku ho dolapil. Tentokrát ho nezamkol, ale zaviazal do vreca. Von mu trčala len hlava. Celého ho vopchal do suda s vodou a sud postavil do stredu izby.
3: Teraz ani neuschneš a ani nič nepokazíš.
0: Chudák vodník sa vôbec nemohol pohnúť. Len tak sedel v starom sude a pozoroval mlynára, ako si s tým málom, čo mal, zariaďuje nový domov. Na stôl prestrel vyšívaný obrus od mami. Do poličky položil jeden hrnček, jeden tanier a jednu lyžicu, do skrine dal mlynársku zásteru a na klinec na stene zavesil husle.
1: Jej, husle!
0: Zajasali vodníkovi oči.
3: Ty vieš hrať?
0: Opýtal sa mlynár.
1: Viem, neviem, nepoviem.
3: Ako chceš, mňa to aj tak nezaujíma.
0: Lenže zaujímalo. Mlynár hrať nevedel. Husličky zdedil po otcovi, muzikantovi. A vodník, hoci sa zo všetkých síl snažil tváriť urazene, nedokázal od huslí odlepiť oči. Tak veľmi by si chcel zafidlikať.
1: Dovol mi zahrať!
0: Vyletelo z neho odrazu.
1: Husle som nedržal už asi 70 rokov.
0: Na veľa mlynára prehovoril. Rozviazal vrece, ale dal si veľmi dobrý pozor, aby mu znova neubzikol. Podal mu husle a keď si ich vodník oprel pod bradu a prebehol slákom po strunách, všetky staré spomienky sa v ňom prebudili. Spomenul si, ako bol malým, strapatým vodníčatkom, ako vysedával na hrádzi pri rybníku a pokúšal sa niečo zahrať na svojich nových husliach od kmotra sumca. A medzi týmito spomienkami sa mu objavila aj tá najpodstatnejšia.
1: Už viem, už to mám, ako som len mohol zabudnúť.
0: Zvýskol od radosti, schmatol prekvapeného mlynára za ruku a viedol ho k rybníku.
1: Pozeraj!
0: Prikázal a začal hrať. Keď hral nízke tóny, hladina rybníka klesala. Keď zanútil vyššie, stúpala. A tak, ako melódia vyskakovala z huslí hore-dole, tak tancovala aj voda. Mlynár od údivu stratil reč.
1: Keď som bol malý, rozhovoril sa vodník, môj krstný sumec mi hovorieval, že každý vodník má výnimočný dar na niečo iné. A ja vraj dokážem prikazovať vode hudbou.
3: Tak prečo to nerobíš? Pýtal sa mlynár.
1: Lebo som bol neporiadne vodníča. Husle som si kto vie kde zapatrošil a časom som na ne celkom zabudol.
0: Veru, tak to bolo. A milý vodník rok za rokom lenivel a ani o rybník, ani o svoj dar sa nestaral. Lenže múdry mlynár vedel, že ešte nie je všetkým dňom koniec a stratený čas sa dá dobehnúť.
3: Vezmi si tieto husle, ak chceš. Sú tvoje. Len mi za ne slúb, že mi budeš pri mletí pomáhať a budeme si tu žiť obaja ako dobrí susedia. Čo ty na to?
0: Vodník chvíľku váhal, zvykol si už na samotu a vylihovanie. No len čo tá chvíľa prešla, s radosťou súhlasil. Podali si ruky a obaja prisahali, že si nikdy nebudú robiť napriek, ale že si budú navzájom pomáhať.
3: Od toho dňa spoločnými silami opravili mlyn, vyčistili rybník od bahna, napustili ho čistou vodou z potoka a pozvali doň rodinu kaprov a rodinu sumcov, aby bol naozajstným rybníkom.
0: A potom sa už mlynské kolo rozkrútilo a mlelo bielu múku, len sa tak prášilo. Keď bolo málo vody, vodník zahral zo pár výšok, aby trochu stúpla. A keď jej zas bolo priveľa, že sa pod jej prúdom koleso krútilo ako kolotoč, zahral vodník nízke tóny a hneď sa divoký prúd upokojil. So susedou sa stali priatelia. Mlynár sa čoskoro oženil a mladá mlynárka piekla vodníkovi každú sobotu lekvárové buchty. Sadol si s nimi na hrádzu a kým ich jednu po druhej vyjedal, hovoril si, ako parádne si nažíva.

0: zaujímavý príbeh a poučný.
1: Kto ti to rozprával?
2: Kto? Nikto. Ten vodník, to som ja.
1: Vedel som to.
0: Mal by si sa naozaj ponáhľať domov. Mlynár si bez teba si sám neporadí. Nehovoriac o tom, že má o teba istotne strach. Teda, ak je naozaj taký kamarád, ako hovoríš.
2: Ten najlepší.
0: Nuž, musím uznať, že sa nájdu aj dobrí ľudia.
1: Tuším, si tou rozprávkou presvedčil aj mňa. Vieš čo, kamarát? Tak ja ti pomôžem nájsť cestu za tým tvojim človekom.
2: Naozaj?
0: Nič sa neboj, aj ja som dal svoje slovo, ktoré dodržím. Len to treba dobre naplánovať. Cesta bude stále proti prúdu, preto radšej pôjdeme kočom.
1: Kočom? A na čo? Plávať proti prúdu, to je predsa hračka. V Dunajci vie každý plávať proti prúdu rovnako dobre ako s ním. Poďte predom, ukážem vám to. Treba si ľahnúť na spodnú vlnu, vystrieť ruky a silno kopať. Á, už idem. Vidíte? Aha, pozrite, ako som už ďaleko.
0: No teda, ten je ale rýchly.
1: No, nie je to nič ťažké. Prezradím vám fíger. Prsty na nohách musíte držať spojené. A ešte niečo. Pomáha aj jedna riekanka.
2: Sem s ňou, hneď to vyskúšam.
1: Žblnky vlnky, divá rieka, púšť ma prúdom doďaleka.
2: Žblnky vlnky, divá rieka, púšť ma prúdom doďaleka.
1: Jaaaaj! Ale nie tak, Vladko, musíš kopať silnejšie, lebo ťa to bude krútiť na mieste.
2: Žblnky vlnky, divá rieka, púšť ma prúdom doďaleka. Žblnky vlnky, divá rieka, púšť ma prúdom doďaleka.
1: To je ono. Žblnky vlnky, divá rieka, púšť ma prúdom doďaleka. Poď, Valdemar, zober mapy a ide sa.
0: Počkajte na mňa. Počkajte! Nepočujú ma. Takéto bláznostvá už nie sú pre mňa. Ako to bolo? Ako to hovoril? Prsty na nohách spolu a žblnky, vlnky, divá rieka, žblnky, vlnky, divá rieka. Žblnky, vlnky, divá rieka, pust na prúdom doďaleka. Funguje to! Idem!
2: To je môj mlyn. Som doma. Ďakujem vám, priatelia, z celého srdca. Bez tvojich máp, Valdemar, a bez tvojej rýchlej techniky, Rybka, by som to nedokázal.
1: Ale nemáš za čo. Veď to bola zábava.
0: Tak, tu teda bývaš. Je tu naozaj nádherne.
2: Môžete tu ostať so mnou.
0: To by nebolo dobré. Mne by chýbal môj Dunaj. Rušný život, večierky, koncerty.
1: A ja nemôžem ostať na jednom mieste. Svrbeli by ma chodidlá. To svoje tuláctvo by som za nič nevymenil.
0: Ale keď sme už tu, páni, konečne si môžeme spolu zahrať. Čo vy na to?
2: Ja na to, že...
1: Presne tak.

0: na miesto.
1: Bolo 19 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
2: Tak, a som tu, deti. A vy isto chcete vedieť, akú rozprávku som vám priniesol. Veď som vám už rozprával príbehy veselé i smutné, dlhé i krátke, o obroch i o zvieratkách, obyčajné i také, aké nikdy nikto nepočul. Bolo to dávno, naozaj veľmi dávno. Na kraji neďalekej dediny býval jeden gazda so ženou a dvoma deťmi, staršími Jankom a malou Aničkou. Nuž, gazda, skôr gazdíček, chudobný ako kostolná myš. Pole malé, že by si ho dlaňou prikryl, miesto krávky iba koza a chalupa taká, že sa do nej ledva pomestili. Ale pretože to v živote tak je, že nie bohatstvo, ale láska šťastie nosí, nesťažovali sa. Mali sa radi. Keď gazda robil v lese či na poli a gazdina sa sama o dom starala, pomáhal jej Janko. Porobil, čo bolo treba a potom dával pozor na malú Aničku. Najradšej sa chodili hrať k tvôni v lese. Janko lozil po stromoch, do vtáčich hniezd nazeral a Anička vytiahla z vrecka kúsok chleba, čo si vždy od obeda odložila a krmila kačičky, čo po hladine plávali. Raz sa Janko kdesi ďalej v lese pozabudol. Kačičky nakrmené odplávali a aj slnko sa už za stromy skrývalo, ale jeho nikde.
3: Janko!

0: Ja sa tu... Ja sa sama bojím. Janko! Nepočuje. Kačičky. Hej, kačičky. Prosím vás, kačičky. Naspäť priplávajte, samú ma nenechajte.
1: A tu, či veríte, či nie, div divúci. V odpoveď sa ozvalo.
2: Anička, sestrička, ku brehu ideme a hrať sa budeme.
1: A keď kačky priplávali k Aničke, vyskočili na breh, ich zlaté perie sa na vlasy premenilo a pred Aničkou nestáli kačičky, ale vodné paničky. Hrali a bavili sa s ňou, až kým Janko neprišiel a od tých čias vždy, keď ich zavolala. Čas bežal, Janko už pomaly do mládenectva dorastal a v dievčatku Aničke mnohý už krásnu dievčinu videl, keď tu do dediny prišla mrcha nemoc. Najprv im zobrala mamku a potom aj otca.
3: Mamo, mamo, tak kde sú tie koláče?
4: Koláče? Aké koláče?
3: Aké? S tvarohom pre mňa. Vravela som vám, že chcem koláče. A do vlasov som chcela modrú stužku a nie túto.
4: Katrenka moja, daj mi pokoj s takými pletkami. Daj si túto týchto koláčov a nechaj ma. Jaj, iné starosti sa na nás valia.
3: Starosti? Aké už len vy môžete mať starosti?
4: No počkaj, ináč budeš hovoriť, keď sa budeš o koláče s Janom a Zančou deliť.
3: Za kým Janom? Za kou Ančou?
4: Sirotami po mojej nebohej sestre. Celá dedina čaká, že sa ich ujmem. Že ich k sebe vezmem. Nož ale či som ja na vine, že si sestra takého chudáka zobrala, čo im len biedu zanechal? Že nemajú čo do úst, tvary som ja povinná?
3: To ich sem nezoberte. Ja ich tu nechcem.
4: No, to sa ľahko povie. Ale už teraz pol dediny na mňa gáni a skupaňou ma prezýva. Ak sestrine siroty neprichýlim, ľahko sa aj druhá polovica odo mňa odvráti. A kto k nám potom bude chodiť mlieť? A keď nikto nepríde, nikto ťa neuvidí. Za koho sa potom vydáš?
3: Mamo, hneď ich sem vezmite.
4: A veru, vezmem. Veď keď tu budú, môžem slúžku i paholka prepustiť. A tá Anča ešte i moju robotu porobí.
3: No vidíte, mamo, a vy ze starosti.
1: A veru, ako sa tetka zastrájala, tak i bolo. Len čo siroty na jej dome dvere otvorili, od roboty sa nezastavili. Za to, ako bol rok dlhý, dobrého slova nepočuli.
4: Jano, dreva si už narúbal.
5: Narúbal.
4: A kone zapriahol a vrecia naložil. No tak čo stojíš ako drúk? A kde je Anča?
5: Po vodu išla.
4: Dám ja jej po vodu, paskudnici jednej. Statok mala opatriť.
5: Už opatrila.
6: Mamo, a obed už navarila?
0: Hneď bude, len na stôl položím.
4: Toto tie hneď? Kľavá si až no. Na to ťa v dome chovám. Hýbaj do roboty.
1: A tak to šlo deň za dňom. A preca bola Anička zo dňa na deň krajšia a krajšia a katra kysla ako pampúch na peci. Juj, ako to len tetku škrelo, ako zlostilo. A čím viac ju to škrelo, tým väčšmi Aničku trápila. Na raňajky buchnát a na obed robota. Tak to v dome chodilo. Anička sa vžiali občas bratovi do náruče schúlila a keď toho na blízku nebolo, rozbehla sa k tvoni za kačičkami.
0: Sestričky, kačičky, vy vodné paničky, či ku mne prídete, môj žiaľ vypočujete?

0: dobro odmeníme.
1: Kačičky, paničky vyšli z vody, uplakanú Aničku pohladili políci a tu div divúci. Slzy, čo jej z očí padali, sa začali na perly meniť. Paničky vklzli späť do vody a keď Janko pribehol, už na hladine plávali iba kačky so zlatým perím.
2: Anička! Anička!
3: Ach, tu si. Všade ťa hľadám, Katrena ťa zháňa. Vraj si jej vrkoč zle zaplietla. A ak hneď neprídeš sa...
4: Či hneď, a či potom i tak na mňa zle bude.
3: No.
4: Braček môj milený, keby som teba a kačičky nemala, tak by som...
3: No tak, neplač, sestrička. Raz aj dobre bude, uvidíš. Teraz si utri slzy, no. Takto. Hm? Čo je to? Pane Bože, veď tebe z očí na miesto slz perly padajú, Anička. A už len to by chýbalo, aby sa to tetka dozvedela. Ešte viac by ťa trápila, k slzám morila, aby si z perál mohla náhrdelníky Katrene dávať. Musíš mi sľúbiť, Anička, že už nebudeš plakať. Že nezaplačeš, čo by čo bolo. Sľubuješ?
4: Sľubujem.
3: No, a teraz už poď. Musím ísť do mesta kupcovi múku odviesť. Skúsim ti u ňoho jednu perlu za stužku zameniť. Čo povieš? Ha?
5: No, veď už bola aj na čase. Nemala som ťa ja samého púšťať. Tu robota stojí a ty si sa isto kde si po jarmoku túlal.
3: Veď ste kázali.
5: Kázala som kupcovi múku odviesť a čo treba nakúpiť.
3: Veď som nakúpil na jarmoku.
5: Nejako si sa naučil veľmi ústa otvárať. Ukáž, čo si doniesol?
3: Sviečky, aj soľ, aj sud na kapustu. A dve šatky, ako ste chceli.
6: Mamo, a toto čo má?
5: Ukáž? A to je čo?
3: To je stužka pre Aničku.
5: Tak stužka pre Anču. Varia by sa prascom v chlieve páčila.
6: Prascom, mamo, to je dobré.
5: A z mojich peňazí.
3: To nie je z vašich.
5: Nie, a z čích? Vari, z tvojich? Po ceste ti z neba spadli, či čo?
3: Stužku som vymenil za...
5: Jaj, som sa ja len dočkala za moju robotu, že som ťa v dome chovala a on ma nielen okradne, ešte aj oklame, že vymenil.
3: Nič som vám neukradol. A za čo som stužku vymenil? Do toho vás nič.
6: Mamo, že nič povedal.
3: Nie som malý chlapec, aby som sa vám spovedal.
5: Nie si, veru, nie si. Už sa aj sám môžeš o seba postarať. Strechu si nad hlavou hľadať. Ber sa z môjho domu.
3: A veru, aj idem. Lepšie je u cudzích vo svete, ako u vás vo dvore. Anička. Anička, odpáš tú zásteru. Ideme.
6: Mamo, a kto bude robiť?
5: Ty si choď, ale Anča ostane tu. Mne ju zverili, tak aj ona sa tu dospelosti dočká. Tak, počuješ, Anča? Hýbaj po robote.
4: Bráček môj, vari sa teraz pre jednu stužku musíme rozlúčiť?
3: Nie pre jednu stužku. Pre tetku s Katrou. Ale neboj sa, ja po teba prídem.
1: Ale vedela Anička a vedel to i Janko, že ešte len teraz pre ňu zlé časy nastanú. A preto Janko prv, než sa vybral do sveta službu si hľadať, zašiel k tvoni za kačičkami.
3: Sestričky kačičky, chránte šťastie Aničky.
1: Lenže kde šťastie pred ľudskou zlobou uchrániš?
5: Anča, slnko už vychodí. Či si už oheň založila?
4: Už.
5: A statok si obriadila?
4: Obriadila.
5: A hydine za teba, kto nasype, varia? Ty daromnica jedna, ty lenivnica jedna, ty... Anča, vari, nepočuješ? Anča! No kde tu čerti nosia?
6: Ja viem, kde je. Za kačicami šla. Darmo ste jej zakázali.
4: Volali ste ma tetka.
5: Tak ty nebudeš poslúchať. Skáča tam, ako decko sa budeš hrať. A tu robota stojí.
4: Všetko som už porobila. Dvor pozametala.
5: A ešte mi odvrávať budeš. Na to ťa ja na svojej strave chovám. Ty jedna cuma. Na ti a hýbaj mi z očí.
6: Ale mámo, to ste ju slabo. Veď ani slzu neuroní.
4: Au, mamo. Anča ma kmáše, veď mi takto všetky vlasy vytrhá. Ako potom pôjdem na muziku?
5: Či som ti nevravela, že máš dávať pozor? Vari, máš ruky krave, alebo to schválne?
4: Schválne,
2: nie,
4: mamo.
2: Nie,
4: schválne.
2: Nie.
5: No, veď ja jej

0: Za ten čas sa Janko dal najať do služby k mladému, bohatému pánovi. A pretože bol i skromný, i šikovný, ani sa od žiadnej roboty neodťahoval, stal sa pánovi sluhom najmilším. Keď sa pán na cestu vyberal, kone priahať do koča a na kozlík sa posadiť kázal len Jankovi. Keď sa na lov zberal, Janka bral so sebou. Keď mal spor riešiť, s Jankom sa poradil. Nežilo sa Jankovi zle a predsa neraz často vzdychol. To preto, že ho pán ani na deň, nie to na dva, nechcel od seba pustiť a on nemohol za sestričkou, ako slúbil. A tak Anička čakala, žial i slzy skrývala a keď bolo najhoršie, rozbehla sa k tvoni za kačičkami.
1: Sestričky, kačičky, vyvodné paničky, či k brehu prídete, môj žiaľ vypočujete?
2: Anička, dievčička,

0: keď kačičky obstali Aničku a premenili sa na vodné paničky, vďačne sa na ne usmiala. Na chvíľu na svoju biedu zabudla a tu div. Od úst jej rúža odpadla a od tých čias vždy, veru vždy, keď sa usmiala, rúža jej z tváre na zem spadla. Ako bola Jankovi slúbila, slzu pred tetkou ani Katrenou neuronila, ale ako sa dá za celý čas neusmiať. Usmiala sa, keď stretla človeka, čo jej dobré slovo povedal. Usmiala sa, keď vtáčik zaspieval. Usmiala sa, keď si pomyslela, že raz Janko príde a odvedie ju od tetky a ona už nebude musieť Katre slúžiť ani buchnáty znášať. A tak cestička za ňou bola rúžami vysypaná, čo ako jej tetka v zlosti rúže od úst šklbala. A chýr o jej kráse i dive, ktorým je obdarená, sa niesol široko ďaleko. Až sa raz za tým chýrom maliar vybral, veď ako by to bolo, keby takú krásu nevídanú na obraze nezachytil? Ale nech chodil za Aničkou, koľko chodil, nech prosil, aby postála, maľovať sa dala, nechcela Anička privoliť. Až keď jej ponúkol, že jeden z tých obrázkov, čo namaľuje, Jankovi, ktorý niekde vo svete slúži, odnesie, privolila Anička, nech ju namaľuje. Ale kedy bude môcť od roboty postáť, to veru nevedela.
1: Anča, kto tam deň po dni pri bránke postáva?
2: To je maliar.
1: Maliar? A čo ten tu chce?
2: Obrázky maľuje.
1: Zajtra nech ho už tu nevidím. Počuješ? Choď mu povedať, nech si inú bránku hľadá.
3: Ale mamo, radšej ho zavolajte, ja chcem obrázok.
4: Ale dievka moja, na čo, že ti obrázok našej bránky bude?
3: Čo vy bránky? Môj obrázok. Richtarová Zuza sa v meste na jarmoku dala maľovať.
4: Jaj, nuž čo nevravíš? Veci ty nie od nej horšia.
1: Anča! Anča, kde si ty, paskudnica? Vari, nepočuješ, že máš maliara ku Katrenke zavolať?
0: Maliar namaľoval Katrenin obraz a popri tom, takže ani tetka nezbadala, aj dva Aničkine obrázky. Keď bol hotový, rozlúčil sa s Aničkou a tak, ako slúbil, vybral sa do sveta Janka hľadať. Vypytoval sa na neho ľudí na jarmokoch, chodil z gazdovstva na gazdovstvo. Už sa mu izunovalo toľkého chodenia a myslel, že ho nikdy nenájde, keď sa mu podarilo na panstvo mladého pána natrafiť. Odovzdal Jankovi obraz aj pozdrav od Aničky a pridal i pár slov o tom, ako sa jej žije. O buchnátoch tetky, o zlých slovách Katry, robote od svitu do mrku, že je veru viac bitá ako chleba síta. Ale že napriek tomu perla v očiach sa jej len občas zaleskne a zem okolo nej je rúžami obsypaná, presne tak, ako na obraze.
5: Ako upeknila. Myslel som, že moja sestrička už ani krajšia nemôže byť.
6: Kone sú osedlané! Hej, Janko!
5: Vďaka ti za obrázok, maliar.
6: Janko!
5: Už musím ísť, zbohom.
6: Kde si toľko? Treba ísť na dolné lúky pozrieť, ako kozba pokračuje.
5: Už som tu, pane.
6: Cestou mi porozprávaš, čo bolo na Majeri.
0: Janko rozprával, ale v duchu stále Aničku videl. A v ušiach mu slová o jej biede zneli. Keď prišiel večer, postavil obraz v svojej izbici a žialne sa jej prihováral.
5: Anička moja, sestrička moja, na čo ti je krása, akej páru nie je to? Na čo perly, rúže, keď šťastie nenesú?
0: A kto vtedy, Janko, občas smutne vzdychol, odkedy obraz mal, smútok ho neopúšťal. Aj poprosil pána, či by ho na pár dní preč nepustil, ale ten najprv, že po kozbe, potom po žatve, a Janko stále nemohol svoj sľub Aničke splniť. A tak porobil síce ako predtým všetko, čo bolo treba, ale reči s ním nebolo. Kedy len mohol, zavrel sa v svojej izbici a na obraz hľadel. Keď aj večerať prestal chodiť, keď si ostatná čelať, všetky slúžky i kuchárky len o Jankovom čudáctve šeptali, rozhodol sa pán prísť veci na koreň. Jeden večer zamieril k Jankovej izbe a strmo otvoril dvere.
5: Anička moja, sestrička moja, načo ti je krása, akej páru nie to, načo perly?
6: Tak dosť! O akej kráse tu toľko vzdycháš, kvôli čomu si sa z najlepšieho sluhu stal len akýsi tieň. Kto je to? Bože, či je krásna. Tak to je tvoje tajomstvo. Odkiaľ máš ten obraz?
5: Maliar mi ho priniesol.
6: A prečo práve tebe?
5: Lebo je na ňom moja sestra.
6: Var je naozaj taká krása na zemi? Alebo ju jej maliar primaľoval?
5: Dlho som sestričku nevidel, pane. Ale ak maliar pravdu vravel, jeho štetec nevládal namaľovať toľko krásy a dobroty, koľko jeho oči videli.
6: Prečo si mi nikdy o nej nepovedal? Aká je? Ako sa volá?
5: Anička. Keď plače, z očí perly, a keď sa smeje, od úst rúže jej padajú. Nevedel som, že by ste chceli počuť o nešťastí biednej dievčiny. To kvôli nej som vás prosil, nech ma pustíte. Sľúbil som, že ju od našej krutej tetky raz odvediem.
6: Tak priahaj do koča, Janko. Ak je naozaj taká, ako vraví, ženou sa mi stane. Lebo cítim, že bez krásy, ktorú na obraze vidím, nebudem vládať ďalej žiť.
0: Sadol Janko do koča a letel s vetrom o preteky. Jeho srdce sa i tešilo, i strachom triaslo. Raz nevedel, čo bude, keď Aničku nájde a čo bude, keď ju k pánovi privedie. Pre Aničku dobre, či zle?
7: Mamo, Hinto, aký parádny! A pred našou bránou zastal... Čo keď to po mňa idú?
8: No možno, že aj si najbohatšia dievka v dedine. Aj šaty máš najkrajšie. Aj koč pred nami zastal. No, choď, Katrenka, chystaj sa. To sa iste o tebe dá, aký bohatý pán dopočul. A ty, Anča, čo stojíš ako druh? Hýbaj bránu otvoriť.
9: Dobrý deň, pane. Do nášho dvora idete?
5: Ak ma pustíš?
9: Janičko, si to ty? Kde sa to berieš?
5: Veď som slúbil, že sa vrátim po teba, sestrička. Ako si vyrástla. A pravda je, s rúžami ešte viac opeknela.
9: To kačičky, sestričky. Veď vieš, vodné paničky.
8: Ale to si ty? A kde si k takému koču prišiel? Adam si ho aj neukradol.
1: A ty čo sa vyškieraš? Kto ti bude tú hlušinu stále od úst škobať? A...
5: Tak nešklpte. Nechajte, nech krása od úsmevu kvitne.
8: Ha! Úsmev, krása! Bosoráctvo aké si. Ešte nám nešťastie na chalupu privolá.
5: Veď sa už netraste. Už vám tu neostane.
8: A kam by si ju vzal?
5: K môjmu pánovi. Za nevestu.
7: Mamo, počujete? Že za nevestu?
8: No... A je to veľký pán. Bohatý.
5: A to vás čo trápi?
8: No, ja len, že takému pánovi sa nepatrí dievčaťu len tak prísť. A hádam by som ju mala odviesť. Veď som ju vychovala ako vlastnú.
5: Čože ste ju?
8: Len sa hneď nepaprč. Radšej si poď pred cestou dačo zajesť. A ja tuto Aničke nejaké veci pobalím. Anča, Anička, daj bratovi dačo na stôl.
7: Mamo, vy ste rozum potratili? Výbavu jej chcete dať? A takému ledaču pred cestou ešte i zajesť? To mi na trud robíte.
1: Čuž, dcera moja, akým tu nie sú, zalez do koča. Hádam sa, pod sedadla zmestíš. A ostatné nechaj na mňa.
0: Šípil Janko čosi nedobré. Krivým okom na tetku hľadel, ale či chcel, či nie, vteperila sa mu tá za Aničkou do koča A ak chcel sestričku pánovi doviesť, musel sa koč i s tetkou pohnúť. Šibol Janko kone a tie sa rozbehli ako výchor cez dedinu, ponad les s tôňou, nad hlbokou vodou. Zbadala Anička na vode kačičky so zlatým perím a naklonila sa z okienka, aby sa s nimi rozlúčila.
10: Sestričky, kačičky, vy vodné paničky, dobre sa tu mávajte, na mňa spomínajte.
0: A na takú chvíľu tetka čakala. Sotila do Aničky a tá skoča rovno do hlbokej vody letela.
10: Nie!
4: A je to. Vylez, dcéra moja.
7: Jo.
4: No, tu sa vedľa mňa posaď. A keď k Janovmu pánovi príde, len sa pekne usmievaj a nič nevrav. Uvidíme, kto bude jeho nevesta.
11: Pane! Pane, sme tu!
6: Nevestu si mi priviedol.
5: Ako ste prikázali, pane?
6: Otvor dvere koča.
11: Posmech si zo mňa budeš robiť. Vravel si, že keď sa smeje, rúže jej od úst padajú.
5: Ale...
11: Tejto tu, aha. Keď sa zasmeje, akurát sliny od úst frkajú.
5: Pane...
11: A z očí na mňa nie perly, ale blesky mece.
5: Ale veď to nie je, to je...
4: Vaša
5: to je...
4: nevesta, pane. A ja som im ako mať. Chovala som ich, obsluhovala, voľkala. Ako by som vedela, že vo vašom dome im je ostať naveky súdené.
11: V mojom dome... A na veky škráta, čo ani dobrý pohľad nemá.
5: Pane, pane, to nie je...
11: Čuš! Ani slovo viac. I tak by som ti neveril. Podviesť si ma chcel a za to budeš pikať. Kde ste kto? Kde ste kto?
5: Pane!
11: Tie dve metla mi z dvora vyhnať a Jana do komína za trest zaživa zavesiť.
5: Pane, pane, vypočujte ma. Dovolte mi sestričku pohľadať, pane. Pane, prosím...
0: Ale pán nahnevaný nič na jeho slová nedbal. A tak sluhovia Janka do komína zavesili a na pánov príkaz tak pod neho prikladali, ako by ho zaživa vyúdiť chceli. Janko v komíne zamdlieval, i stonal, i vzdychal, i nad Aničkyným osudom žialil, keď tu večer, keď všetko v dome zatíchlo, ozvalo sa mu nad hlavou.
2: Braček môj milený, za pravdu trápený, akože ti ja biedna pomôžem, ako ťa z komína dostanem?
5: Marísa mi, či si to ty, sestrička? Raz neviem, kde si sa skoča podela.
2: To ma detka skoča vystrčila, do vody sotila. A keby nebolo kačičiek, veru by sme sa už nevideli. Požičali mi zlaté perie. A ja teraz s nimi cez deň na hladine plávam. Večer k tebe môžem priletieť. A keď za komín perie odložím. Vidíš? Je zo mňa zasa Anička. Ale pomôcť ti, Janko, to veru neviem.
5: Vďakaj za to. Za to, že si prišla, sestrička.
2: Aspoň ťa napojím. Trochu vodou ovlažím.
5: Nepláč, Anička, nepláč.
0: A keď ráno prišli sluhovia pod Janka na oheň priložiť, na ohnisku našli perly. A nie raz, ale každý deň. Pomysleli si, že to veru nebude s kostolným poriadkom, ale za pánom sa ísť báli. Lebo odkedy mu vytúžená nevesta neprišla, nebolo s ním reči. Nemal miesta, nemal pokoja, nemal noci ani dňa. Obraz z Jankovej izbice si dal do svojej komnaty preniesť a jednostaj len naň hľadel. Čas bežal a čím viac síl Jankovi v komíne ubúdalo, tým žalostnejšie sa noc čo noc ozývalo.
2: Braček môj milený, za pravdu trápený, akože ti ja biedna pomôžem, ako ťa z komína vyniesiem.
0: V jednu noc sa stalo, že sa stará kuchárka prebudila a tu plač počuje. Sprvu myslela, že to chudák Janko. ale hlas bol dievčenský. Ráno pozberala všetku odvahu, pomyslela si, že či pán počúvať chce, či nie, pravdu sa dozvedieť musí a pobrala sa za ním. Že tak a tak, divné veci sa v dome dejú, Janko v komíne nežije, ale ani nemrie, za to z komína perly padajú a dnes počula, ako ktosi i narieka. Pozrel pán na perly, čo mu kuchárka do dlane položila, pozrel na obraz, na ktorom sa dievčine perla v oku ligotala a odrazu sa večera nevedel dočkať. Len čo sa prvá hviezda na nebi objavila, skryl sa pri ohnisku a čakal. Čaká, čaká. Veru už myslel, že sa to kuchárke len marilo, keď tu zrazu...
2: Braček môj milený, zapravdu trápený, akože ti ja biedna pomôžem, ako ťa z komína dostane.
0: A z komína na ohnisko začnú perly cupotať.
5: Neplač, neplač, sestrička. Ostan dnes dlhšie trošička.
2: Len do prvých lúčov, Janko. Ak by ma slnko zastihlo bez zlatého peria, nikdy by som sa už na zlatú kačičku nepremenila. Ako by som potom za tebou noc čo noc lietala, na komín sa dostala.
5: Nebudeš už musieť na komín lietať, lebo neviem, či zajtra ešte oči na teba otvorím.
2: Otvoril si dnes, otvoríš i zajtra. Janko, uvidíš.
0: A než sa pán nazdal, nad hlavou mu zašuchotali krídla a do kuchyne zasvietil prvý slnečný lúč. Keď sluhovia vstali, pán prikázal, aby viac pod Jankom neprikladali a čakal, čo bude večer. Len čo sa tma začala spúšťať, pobral sa von a ukryl sa za komínom. Tu sa skrdľa zlatých kačiek, čo sa objavili na jazierku v záhrade, oddelí jedna a zaletí rovno na strechu jeho domu. Zlaté perie stria sa zo seba, kľakne si a do komína slzy ako perly roní.
2: Braček môj milený, zapravdu trápený.
0: Veru, je to ona, dievčina z obrazu, Jankova sestra, Anička. Pán nelenil, natiahol ruku a perie, čo zo seba striasla, spoza komína zobral. Než by sa kto nazdal, už sedel pri okne v svojej komnate a čakal. Zlatá kôpka peria vedľa neho. Keď sa zore začali ružovieť, nežná ruka zaklopala na okno a ozval sa Aničkin hlas.
2: Mladý pán, mladý pán, vráť mi moje perie.
11: Aké perie? Čie perie?
2: Moje zlaté perie, čo si na streche vzal.
11: Ak ho potrebuješ, poď si ho vziať.
2: Ty si mi ho vzal, ty mi ho vráť.
11: Ja som ti ho vzal, ale vrátiť ho nevrátim.
0: Tu vklzla Anička do komnaty a posledný raz zaprosila, ale neskoro. Slnko sa jej dotklo svojím prvým lúčom a zlaté perie na obloku sa v tej chvíli premenilo na zlatý prach.
2: Ako sa ja teraz za svojim bratom dostanem?
11: Nemusíš viac za ním, lebo ja sám ti ho teraz na rukách prinesiem.
0: Ako pán povedal, tak i spravil. Dal Janka z komína zvesiť, na ruky ho zobral a Ganičke do komnaty priniesol. Priniesol, na posteľ uložil, prihováral sa mu, za krivdy odpustenie prosil, ale márne. Janko oči neotvoril. Zaplakala Anička, perlami posteľ obsypala, ale Janko ju nepočul. Vtedy Anička otvorila okno a zavolala.
2: Sestričky, kačičky, vy vodné paničky, či ku mne prídete, šťastie mi prinesiete.
12: Za tebou ideme, šťastie ti nesieme, krídelcom potrieme, boliestku snímeme.
0: tu vietor silnejšie zavial, okno sa do korán otvorilo a pred úžasnutým pánovým zrakom do komnaty vletel krdel zlatých kačiek. Len čo sa dotkli zeme, premenili sa na paničky a Janka zlatým krídelcom začali potierať. A tu im pred očami všetky Jankove bolesti zmizli a on otvoril oči.
5: Anička, sestrička.
0: Anička sa usmiala, ba šťastím rozosmiala. A v tej chvíli bola podlaha v pánovej komnate rúžami obsypaná a von oknom letel krdel.

A pán len hľadel na Aničku. Hľadel na tú krásu, čo i obraz predčila. A dúfal, že mu dovolí krivdu, čo na Jankovi spáchal, odčiniť a potom privolí byť jeho ženou. A veru sa tak všetko i stalo a chodníky na pánovom panstve boli stále rúžami obsypané. A čo tetka a Katra? Keď sa po tej hambe a metlovom výprasku doterigali domov, vybrala sa Katra raz k tvoni za kačkami, nech i jej takú krásu nadelia, čo jej ženícha privedie. Kričala na ne, kačkala, prikazovala i plakala. Až napokon kačky k úbrehu priplávali a krídelcom ju pohladili. A v tej chvíli Katrena trním obrástla. Lebovodné paničky, zlaté kačičky, každému po zásluhe nadeľujú.

0: cudzieho chlebíka radšej menší krajíček, vraví sa. A že si to i Janko myslel, mládenec dobrý i do roboty súci, rozhodol sa, že už nebude ďalej na švagrovom dvore žiť a pôjde radšej vlastné šťastie hľadať. Rozlúčil sa so sestrou, do kapsy dal trochu poživne a pár grošov a poď ho. Svetom, kam ho oči viedli a nohy niesli. Raz, ako si tak unavený proti noci kráča, pozrie smerom k vrchu, čo ho Sitnom volali. A tam na ňom veľký hrad. Keď došiel až k nemu, pred hradnou bránou našiel šedivého starca s bradou až po pás a keď sa mu pekne pozdravil a o nocľah poprosil, zaviedol ho ten do veľkej svetlice k stolu s dobrým jedlom i chutným pitím. Ale v tej svetlici boli i dva druhé stoly. Jeden hladučký ako sklo a jagavý, ako by ho zo samého zlata vyrobili. Druhý z obyčajného dopukaného kameňa, nerovný a drsný. Medzi tými dvoma stolmi chodil jeden muž a jeden mládenec a z jedného stola na druhý prenášali veľkú knihu. Na každom z nich niekoľko mien z tej knihy prečítali a tak to šlo stále dokola. Napokon Janko nevydržal a spýtal sa.
1: Dobrý starec, prezrad mi, kto sú tí dvaja?
2: Ten mládenec, to je môj vnuk. Volajú ho Viera. Je vo veku, keď každý verí, že všetko dokáže a nič zlé ho v živote nepostretne. Ten muž je môj syn. Zvyknú mu vravieť skúsenosť. V jeho veku by mal každý vedieť, že človeka čakajú aj trpké chvíle, ale že to patrí k životu.
1: A ty si kto?
2: Hovoria mi múdrosť. V mojom veku ľudia už vedia, ako by si s tými zlými chvíľami mohli poradiť. Ale už im na to samým nezostáva dosť síl.
1: A čo robia tí dvaja? Tvoj syn a vnuk?
2: Ako isto vieš, miesto, do ktorého ťa nohy zaniesli, sa volá Sitno. Odtiaľto vychádzajú na svet tie duše, ktoré sa ešte len majú narodiť. V tej knihe sú zapísané ich mená. Čie meno vyrieknu, toho duša vyjde na svet a tam žije. Koho meno vyrieknu pri lesklom stole, ten životom pôjde po hladkej ako zo zlata ceste. A ten, koho pri kamennom, toho život pôjde po hrboľatom kamenistom chodníku.
1: Ale to nie je spravodlivé.
2: Nebolo by, keby na tých cestách a chodníkoch nebolo toľko odbočiek. Ale že je, človek sa vždy sám musí rozhodnúť, ktorou stranou pôjde a kam ho jeho cesta či chodník dovedie.
0: Oj, vedel som ja, o čom múdrosť vraví, vedel. A i vám o tom rozpoviem. Bol raz jeden bohatý gazda a ten so ženou dlho predlho nemohli mať deti. Keď sa im potom narodilo dievčatko, tak ho voľkali. Pomyslenia mu robili, podarúnky predkladali. Tak ho pred robotou i radosťou, pred súcitom s biedou i starosťou chránili. Tak všetko obyčajnému z cesty spratali, až si to ich dievča, Julianou ju volali, myslelo, že hoci kto sa jej nemá právo ani na oči ukázať. A tak sa stalo, že keď z nej vyrástla dievka na vydaj, nikto jej nebol dosť. Mlynár, hoci mladý a pekný, bol pre ňu zamúčený, richtár pristarý, krčmár obyčajný, sused od zeme zababraný.
3: A ja ja veru len za takého pôjdem, čo pre mňa príde v samom čistom zlate oblečený.
0: Ej, ale sa teraz gazda s gazdinou preľakli. Veď kto už k ním v čistom zlate bude chodiť? Varím dcéra na odsud zostane? Vary sa vnúčenec nedožijú? Ako tak nešťastne na seba hľadeli, ako nevedeli, čo robiť, aby dcéru k rozumu priviedli, čuduj sa svete, zastal pred gazdovstvom Hintov. Vykročil z neho krásny pán, od hlavy po pety v čisté zlato odetý. Keď ho dievka zbadala, hneď mu rúčku podala a gazda mohol začať svadbu chystať. Nuž, bola, že to svadba nad svadby. Muzika hrala, stoly sa od dobrôt prehýbali, deti sa veselili, svadobčania tancovali, tí, čo s mladým zaťom prišli, sa len tak od zlata blišťali. A práve keď bola svadba v najlepšom, prišiel do dvora pán drák. Kapsa poplátaná, klobúk premastený, brucho prázdne. Voľa, ktorá z kuchárok mu práve na misku naložila, keď ho zbadala gazdina.
4: A teba čo sem prinieslo? Čo sa medzi našimi hostiami napchávaš? Naroveň im staviaš?
5: Ale gazdina, vari by ste vo svadobný deň hladného človeka od brany nevyhodili.
4: No tak dobre, zostaň. Ale kde si v kúte? Nech sa mojej dcére, mladej neveste, do cesty nepritmolíš. Takí ako ty nie sú pre jej oči.
5: A takí, čo sa zlatom blište a pritom na husacích nôžkach a konských kopítkach tancujú, taký jej smú na oči. Gazdina.
4: Ale, takto sa ty odvďačuješ? Takto o našich hosťoch si dovoluješ? Ty jeden!
5: Keby o hosťoch, ja vám takej i o ženichovi môžem povedať.
0: A len čo to pán drák vyslovil, zahrmotalo, zahrmelo, prepadli sa svatovia, nad hlavami dedinčanov preletel čierny krdeľ a uprostred nich ženích k sebe svoju mladú ženu pritískal a letel s ňou preč. Len pán Boh vedel kam. Lebo to nebol pán v zlate oblečený, ale drak s tromi hlavami i chvostami, ktorý svojimi zlatými šupinami tak ľudí zaslepil, že by boli prisahali, že je to ten najdriečnejší šuhaj v zlate odetý.
4: Už my našu dcéru nikdy neuvidíme. Akože my teraz, muž môj, žiť budeme. Akože sa dozvieme, kde a s kým sa stratila.
5: Ak mi ešte za misku pridáte, možno vám to i poviem.
4: A ty to odkiaľ vieš? Odkiaľ si aj o husacích nôžkach a konských kopitách vedel?
5: Nevedel, ale videl. Mňa vidákom volajú, pretože ja všetko, všetúčko na svete vidím.
4: I to, kam nám dcéru odvialo? No,
5: i to.
4: Na, tu ti ešte misa s polievkou, i meso, i koláče. Len nám povedz, kde sa nám dcéra podela?
5: No, gazdina, nie je teraz čo závidieť vašej dcére na svete. Lebo to ju trojhlavý drak zo sebou uchytil. Drží ju v jaskyni najvyššej hory, so svojimi tromi chvostami objatú. A ona mu musí deň i noc v zlatých šupinách ískať, aby sa mu naveky dobre driemalo.
4: Ach, Julianka. Ach, dcérenka moja, či ti toho zlata bolo treba? Teraz nie, že mi teba, ale ani ty, Boží svet, už nikdy neuvidíš. Jaj, vidák, dobrý človek. A či si niekde nevidel niekoho, kto by nám ju späť mohol priviesť?
5: Videl, nevidel, len či ich prehovorím, aby so mnou za drakom išli.
4: Koho?
5: Mojich dvoch bratov.
4: Prehovor, vidák, prehovor. A my s mužom ti dáme všetko, čo si tvoja duša zažiada.
0: A pretože vidák s bratmi nikdy žiadne dobrodružstvo nevynechali, vybrali sa spolu aj za drakom po Julianu. Ľahko sa im išlo, pretože vidák videl, kde draková jaskyňa leží a priam ku nej ich viedol. Prostredný brat Muška, ak chcel, zostrelil všetko. Čo by to bolo aké malé a ako ďaleko? Či by to letelo, bežalo, či plávalo a tak po ceste veru hladom netrpeli. Najmladší brat Kopák, kde čakanom zatiaľ, tam sa to, čo si zažiadal, postavilo. A tak, keď prišli k tej najvyššej hore, kde drak Julian udržal, len raz čakanom zatiaľ a schody sa im až na samý vrch postavili. Vyšli hore po tých schodoch a prv než vošli, vidák videl, že Juliana sedí v jaskyni obtočená tromi dračími chvostami a íska mu v zlatých šupinách.
3: Jaj, ľudia dobrí, kde ste sa tu vzali? Veď sem ani vtáctvo nebeské nesmie zaletieť, ani vánok zaviať. Ak sa ten dračisko prebudí, už je s vami amen.
6: Tak mu len ískaj, aby sa neprebudila, my už vieme, čo máme robiť. Ty, Kopák, jeden, Muška druhý a ja tretí.
0: Chytili sa dračích chvostov a začali odkrúcať. Juliana ískala, oni odkrúcali. Sprvu jeden, potom druhý a napokon i tretí chvost z Juliany spadol. Vzali ju oni medzi seba a poď ho z jaskyne von. Dolu tými kamennými schodmi a ďalej cestou, necestou, behom, čo im sily stačili. Keď tu sa skaly z najvyššej hory začali rúcať, to sa drak prebudil.

0: či musím po ňu ísť.
1: Vidák sa obrátil a keď videl, že drak je ešte ďaleko, ani mu neodpovedal.
0: Či mi ju sami vrátite, či musím po ňu ísť.
2: Jaj, ak ma nevrátite, dobrý skutok urobíte. Jaj, ak ma nevrátite, mňa biednu zachránite.
3: Nejajkaj, vedie ešte ďaleko.
0: Nevrátili ste. Prišiel som.
3: No, braček Kopák, tuším, je zle. Zapni!
1: A Kopák len raz Čakanom zatiaľ do zeme a tu sa hneď neprelomný múr trikrát okolo nich otočil. Drak krúžil kolo múru a volal na vidáka.
0: Vráť mi moje, čo nie je tvoje! Vráť mi moje, čo nie je tvoje!
2: Jaj, ak ma nevrátite, dobrý skutok urobíte. Jaj, ak ma nevrátite, mňa biednu zachránite.
3: Nič tu nie je tvoje! Hľadaj si, kde si stratil!
1: Ale drak sa veru nedal odbiť. Krúžil okolo múra, reval a volal, aby aspoň dieročku spravili. Len jeden vlások prestrčili a on že hneď odíde. A vidák, že veru nie.
0: Tak vráť moje, to nie je tvoje. Vráť mi moje, čo nie je tvoje.
2: Jaj, ak ma nevrátite, dobrý skutok urobíte. Jaj, ak ma nevrátite, dobrý skutok urobíte.
1: Drak reval, Juliana jajkala, a keď tá muzika už pridlho trvala, zunovalo sa vidákovým bratom ju počúvať a rozhodli, že ten jeden vlások drakovi dajú. Darmo ich vidák varoval, urobili dieročku, vlások prestrčili a v tom drak cez tú dieročku celú Julianu za vlasy vytiahol a než sa oni spamätali, letel s ňou späť.

0: No, bratku, tuším, je teraz rad na tebe.
1: Povie vidák mužkovi a ten hneď na draka zamieri. Ale vidák, že nie, aby ešte počkal, kým drak s Julianou nad tou kopou sena nebudú. A keď mu mávol, že teraz, mužka vystrelil tak, že drakovi všetky tri hlavy naraz skolil a ten Julianu rovno do mekej kopy sena pustil. Tam ju i vidák s bratmi našiel a spolu ju domov gazdovcom odviedli. Čakali gazdovci, že keď im céru pred drakom zachránili, že ju hádam za odmenu niektorý o ruku popýta a pol gazdovstva k tomu. Ale oni nič. Len jednu kapsu poživne, jednu toliarov a jednu vďaky zobrali a pobrali sa za ďalším dobrodružstvom. A Juliane bol napokon dobrým mužom ten sused od roboty zo zemou zababraný, čo sprvu nad ním tak nos ohrňala.

0: No, deti moje, už sme i s drakom, i s kačkami lietali a na Janka ako by sme zabudli. Či si pamätáte, ako sa ten rúči, robotný mládenec do sveta šťastie vybral hľadať? I to, ako ho nohy nasytno k starcovi, čo ho múdrosť volali, zaviedli? Dobre tam Jankovi bolo. Veľa sa dozvedel a možno veľa i pochopil. A pretože pohostinstvo netreba zneužívať, i pretože vedel, že ani tu jeho šťastie nespí, vedel, že prišiel čas pobrať sa ďalej. Posledný krát sa pozrel na starcovho syna i vnuka, čo z veľkej knihy pri zlatom a kamennom stole mená čítali, a napokon sa osmelil.
1: A či mi vy tu nasytne môžete povedať, pri ktorom stole ste moje meno prečítali?
2: Naozaj to chceš vedieť, Janko? Máš toľko rokov ako môj vnuk. Isto veríš, že ti všetko hladko pôjde. Čo ak ti nepoviem to, čo čakáš?
1: Rokov nemám veľa, ale sveta som už kus pochodil. I tu som čosi pochytil. Možno sa začínam podobať na tvojho syna. Chcem to vedieť. Povedz mi to.
2: Tvoje meno, Janko, sme čítali pri kamennom stole.
1: Starý otec, a myslíte, že i tak nájdem svoje šťastie?
2: To je len na tebe. Ale to už predsa vieš, Janko.
1: A nemohli by ste mi so svojou múdrosťou trochu pomôcť?
2: Každý človek si svoj život musí odžiť sám. Ale niečím ti pomôcť môžem. Dám ti tento groš. V tom groši je tvoje šťastie. Nestraď ho.
0: Akéže je to moje šťastie, keď len jeden groš hodno, pomyslel si Janko. Pekne sa starcovi poďakoval, syna i vnuka pozdravil a pobral sa ďalej do sveta. Šiel, šiel, až kým sa mu všetko nezačalo zdať známe. I kopce, i stromy, i na obzore majer, ku ktorému s pánom chodieval. Sadol si na medzu, že si trochu oddychne a vytiahol groš z vrecka. Nuž čo, možno to je šťastie, že som sa s tebou až sem vrátil, pomyslel si a opatrne vložil groš zasa do vrecka. Just vtedy na neho padol tieň. Pozrie Janko hore a to starý žobrák.
3: Odpuste, pane. Už 3 dní sme ja a moja vnúčka poriadne nejedli. Viete, inokedy nepýtam. Vnúčka je robotná, stará sa o mňa. Ale teraz bola chorá a ja už nevládzem. Tak keby ste kúsok chleba, alebo dačo, za čo by som kúpil...
4: Akýže som ja pán? Rád by som ti, starký, pomohol. Ale nemám. Naozaj nemám. Poživen som už všetko pojedol a groše strovil, lebo ma už len kúsok cesty čaká. Rád by som. Naozaj, ale...
3: Tak odpuste, pane.
0: Janko pozrel za žobrákom... Odrazu si spomenul na groš vo svojom brecku. Dobre, nemá ho stratiť, ak mu má priniesť šťastie, ale veď stratiť nie je to isté, čo dať. Siahol do vrecka a vybral groš.
4: Starky, hej, starky, predsa som čosi našiel. Oh. Možno ti to pomôže.
3: Ďakujem. Ďakujem vám, pane.
4: Ešte som len minútu bez groša a už sa aká slota na mňa prínala. Aj kým na majer prídem, do nitky premoknem.
5: Pane! Hej! Mladý muž! A nechcete sa u nás schovať, kým tá búrka prejde? Náš domček je hneď tu, pod stromami. Malý je, vedchý ako ja, ale pred dažďom uchráni. Thank you.
6: vedieš.
1: Á,

rozhodli sa starkého domček opraviť. A keď Janko poprvý raz po prahu poriskom buchol, vyvalil sa spod neho priam kotlík zlatiek a ten navždy od nich biedu odohnal. Neveríte? Ale veď v rozprávkach to, deti moje, tak a nie inak býva. Aspoň v tej mojej to tak bolo.

0: Bol raz jeden kupec. Mal dobrú ženu, maličkého syna, veľké námorné lode plné tovaru, s ktorými obchodoval. Bol šťastný, veď akoby nie. Jeho rúča žena sa so spevom zvrtala v kuchyni, maličký synček si radostne tľapkal buclatými rúčkami v kolíske a keď jeho lode plávali do prístavu, ľudia im utekali naproti, lebo vedeli, že vezú zase dobrý a potrebný tovar. Raz však prišla veľká búrka a celú jeho flotilu potopila. Zo dňa na deň sa z neho stal chudák. Nie len, že nemal čo do úst vložiť, ale ani sa čím potešiť. Jeho smutná žena pobledla. Nebolo sa prečo zvrtať pri peci, keď žuli iba suché kôrky. I na synčeka mu bolo ťažko pozerať. Bál sa, ako ho vychová, keď ničoho nemá. Keď zdvihol zrak a zahliadol more, až ho pichlo pri srdci. Nemal miesta ani doma, ani v prístave. Vybral sa teda do lesa, bo dúfal, že tam nájde pokoj a možno mu zíde na čosi, aby sa znovu pozviechal. Blúdi lesom, keď tu odrazu kde sa vzal, tu sa vzal, stojí pred ním malý, čierny, pokrivený mužíček a vraví.
1: Hej, hej, ty človeče, čo ťa kvári? Čo ťa trápi, že si taký nejaký?
2: Na čo ti to budem rozprávať? Darmo si budem jazyk drať a vo svojom trápení sa premrvať. Aj tak mi nepomôžeš.
1: Ako vieš, že ti nepomôžem, keď si so mnou ani slovko nestratil? Skús mi povedať, v čom je tvoje najväčšie nešťastie?
2: Moje najväčšie nešťastie je, že som prišiel o celý majetok. Nič už nemám. Ničového nič.

0: mi nezostalo. A to ma najväč mi trápi.
1: Potešil sa mužíček, zvesela sa zasmial a povedal.
2: Keď len to, ľahko ti ja pomôžem. Len mi sľúb, že mi sem za 12 rokov prinesieš to, čo sa ti prvé obtrie o nohu, keď prídeš domov.
0: Čože by sa mi v tom prázdnom domci mohlo obtrieť o nohu? A zdá iba ten vychudnutý pes, čo sa už ledva vláči.
1: Pomyslel si kupec a sľúbil. Baj na písme to tomu pokrútenému mužičkovi dal. Nie nadarmo sa hovorí, že nešťastie človeku myseľ zatemní. Tak sa stalo i nášmu kupcovi. Nič okolo seba nevidel, len svoju biedu a myslel si, že horšie mu už ani nemôže byť. A život pritom išiel ďalej. Jeho žena, hoci jej tiež nebolo ľahko, vedela, že bohatstvo nie je všetko, že najväčší poklad má vo svojom synčekovi a tak všetku svoju námahu venovala jemu. Kupec, ten ho mal pred očami len ako rozosmiaté bucľaté chlapča v kolíske. Vôbec si nevšimol, že malý sa už stavia na nožičky. Ani si na ňo nepomyslel, keď mu pokrivený mužíček hory doli sľuboval. Aké však bolo jeho zdesenie, keď prišiel domov a synček sa mu vybral naproti rúčkujúc popri stene, až kým sa ho nechytil za nohy. Už vedel, koľko bije. Nešťastný kúpec vzal synčeka na ruky a mocne si ho privinul k hrudi. Už nestál o majetok ani o bohatstvo. Chlapec si už dávno nepovoľkal v otcovom náručí a tak sa teraz od radosti smial, tlieskal a oboma rúčkami ho okolo krku oblápal. A ako sa tak v tej neočakávanej veselosti jašil, odrazu sa len zakvačil o lampu, čo visela uprostred izby na hrade a potiahol ju. A div sa svete! Lampa sa otrhla, skoba, na ktorej visela, vytrhla kus hrady a z tej diery sa začali sypať zlaté mince. Muž môj, zázrak, sme zachránení, skríkla kupcova žena.
0: Čerta starého zachránený,
1: pomyslel si kupec a hlboko si vzdychol.
0: Bude ako bude, 12 rokov je dlhá doba.
1: Pokrútený mužíček splnil všetko, čo sľúbil. Kupcovi sa darilo ešte lepšie než predtým. Majetok mu rástol, bohatstvo sa zväčšovalo. Zdalo by sa, že nič nemôže kaliť kupcovú radosť zo života. A predsa mu v očiach čupal strach. Z jeho syna vyrástol múdry a rozvážny mládenec a dobre si všimol, že sa na ňo otec občas pozerá s veľkou bolesťou. A čím viac sa čas nakláňal k 12. roku, tým častejšie. A pretože to bol naozaj dobrý syn, jedného dňa sa svojho otca spýtal.
3: Čo vás trápi? A netajte nič predo mnou, aj tak to neutajíte. Dobre, ja vidím, ako vám z času na čas čierny mrak sadne na čelo a v ostatných dňoch z neho už ani neschádza.
1: Videl otec, že by sa zbytočne vyhováral. Nuž svojmu synovi vyjavil, ako ho v Čiernej hore nevedomky upísal pokrivenému mužičkovi. I to, že tých 12 rokov už o pár dní uplynie.
3: Nič sa nebojte, otec môj. Mňa zlé do svojej moci nedostane.
1: Vyžiadal si od mamky vrúcne požehnanie, od pána farára posvetenú kriedu a v osudnú noc sa vybral s otcom do lesa. Na čistínke nakreslil kriedou biely kruh, do toho kruhu si obaja stúpli a čakali. Netrvalo dlho, prihnal sa malý, pokrivený čierny mužík.
2: Priviedol si mi, čo si sľúbil.
3: Čo chceš?
2: Rozprávam sa s tvojim otcom, nie s tebou.
3: Môjho otca si už raz podviedol. Teraz s tebou budem hovoriť ja.
2: Ja, že som ho podviedol, ale kdeže? Iste ti nepovedal celú pravdu. No, vrav, kupec, ako to bolo? Či som sa ťa nespýtal, čo je tvoje najväčšie nešťastie?
0: Spýtal.
2: A ty? Čo si odpovedal? Mám ti pamäť osviežiť? Povedal si...
0: Mojím najväčším nešťastím je, že som stratil majetok.
2: Ani slovko o tom, že sa trápi jeho žena. Ani zmienka o tom, že sa jeho synček prestal smiať. Iba majetok. To trápilo tvojho otca. Vypýtal som si, čo sa mu o nohu šuchne. A on? Myslel si, že mi sľubuje psa. Na teba, chlapče, vtedy ani nepomyslel. Než tak som úpis na teba vymenil za riadnu kopu peňazí. Ja som slovo dodržal. Si bohatší ako predtým. Teraz si na rade ty, kupec.
0: Horký, že bohatší. Iba ako skúsenosť. Hneď v ten prvý deň som spoznal, ako veľmi som sa mýlil. A čím bližšie bol dnešný deň, tým viac som sa trápil. Ani chvíľku radosti mi ten majetok nepriniesol.
2: Nech je ako chce, spravodlivosť musí byť. Ja som slove dostal. Ty musíš tiež dať svoj diel. Nech ukáže osud, kto má pravdu. Posadíme chlapca do loďky a my sa postavíme každý na jeden breh rieky. Ku komu ho voda donesie, toho bude.
1: Urobili, ako krivý mužíček povedal. No nebolo ani tak, ani onak. Len čo chlapca v loďke odrazili od brehu, strhol ho silný prúd rovno do víru a loďka sa stratila. Nešťastný kupec zalomil rukami a oči mu zaliali slzy. No krivý mužíček si pomedlil dlane. Dobre vedel, že chlapec je už na ceste k nemu. Vír ho síce vtiahol pod vodu, ale o kus ďalej ho vychrlil a mocný prúd ho niesol rovno k čiernemu zámku, ktorý stál uprostred mora na vysokom brale. Keď chlapec vošiel do zámku, hneď spoznal, že je zakliatý. Prechádzal z jednej čiernej komnaty do druhej a nikde nikoho. Len v tej poslednej, 12. sa na vysokom tróne zvíjala zmia. Keď ju chlapec zazrel, zastal. No tá ho hneď oslovila sladkým hlasom.
4: Konečne si tu, osloboditeľ. 12 rokov ťa čakám. Táto ríša je zakliatá. Musíš nás zachrániť.
3: Zachrániť? Ale ako?
4: Obetovať sa. Nasadiť svoj život za nás.
3: Čože je môj život? A takto bude mať z neho aspoň dakto osoch. Ako to mám urobiť?
4: V noci sem príde 12 krásnych čiernych paničiek. Budú sa ťa pýtať, čo tu chceš. Ale ty mlč. Neprevrav slova, nech by ti všetku krásu, lásku sveta sľubovali. Na druhú noc príde 12 čiernych mudrcov a budú sa ťa pýtať na to isté. Neodpovedz im, nech by ti všetku múdrosť a bohatstvo sveta sľubovali. A na tretiu noc príde 24 mocných chlapov. Budú ťa mučiť a týrať. A len to jedno od teba chcieť, aby si im vyjavil, na čo si tam prišiel. No ty to všetko strp, bo čo i len jedno slovíčko z úst vypustíš, všetko bolo márne. A ani mňa, ani tých, čo ťa budú po tri noci trápiť, nikto viac nevyslobodí. Jedno si pamätaj, s prvou hviezdou prídu a s úderom polnoci sa rozplynú ako dým.
3: A kedy príde tá prvá noc?
4: Už o chvíľu. Všetci sme na teba veľmi dlho čakali.
1: Ako povedala, tak bolo. S prvou hviezdou sa zjavilo 12 krásnych čiernych paničiek. A tie ho mámili, a vábili a sladkými rečami, nežnými piesňami, pružnými tancami, nádhernými rozprávkami z neho len to jedno chceli dostať. Aby im prezradil, na čo tam prišiel. Toľko krásnych žien by poplietlo hlavu aj onakvejšiemu chlapovi, nie to ešte mladému šuhajovi. Ale ten mal na dobrej pamäti, že musí vydržať. Že všetky tie kúzla a čary sa pominú s úderom polnoci. A tak sa i stalo. Mládenec sa mohol konečne v pokoji vyspať. Na druhú noc bolo zase všetko tak, ako mu zmia predpovedala. Prišlo 12 dôstojných mužov v čiernych plášťoch. Sľubovali mu bohatstvo i múdrosť celého sveta, ak im len to vyjaví, na čo sem cestu meral. Ukazovali mu kúzla a čary. Skaly na zlato a drahé kamene menili, lietali okolo neho, pod zem sa prepadávali, stávali sa neviditeľnými a sľubovali mu, že to všetko ho naučia len za tú jedinú odpoveď. Ale on len mlčal. A čakal, kedy ho polnoc z ich moci vyslobodí. I druhá noc sa skončila. Nášho mládenca však čakala ešte tretia, najťažšia. S prvou hviezdou sa v komnate zjavilo 24 pozuby ozbrojených, silných mužov. Nebolo nášmu mládencovi všetko jedno. Kým okolo neho šabľami len rinčali, dalo sa to ako tak zniesť. Ale keď už začali bližšie dorážať a len doňho a doňho, začali sa mu vlasy ježiť od hrôzy a keď mu mocnými pestiskami už priamo popred nos šibrinkovali, Vero sa už spotil. A ako si siahol do vrecka, že si mokré dlane poutiera do šatôčky, námatal v ňom kúsok svetenej kriedy. Joj, či sa potešil. Raz, dva nakreslil okolo seba biely kruh. A len potom to začalo. Čierni bojovníci akoby tušili, že prišla ich posledná hodina. Všetku silu vložili do toho, aby úbohého mládenca tak vydesili, že by aspoň nahlas vzdychol. Ten sa krčil schúlený v klopku na dláške a pre istotu ani nedýchal. Len sa modlil, aby už konečne tá polnoc prišla. S prvým úderom polnoci sa všetko zlo stratilo. Čierny zámok sa v tej chvíli zmenil na zlatý. 12 čiernych paničiek sa odrazu premenilo na 12 krásnych víl, 12 čiernych mužov na 12 múdrych učiteľov a 24 hrozných bojovníkov na mocnú armádu. A všetci mu ďakovali za vyslobodenie. Zo všetkých najviac mu ďakovala krásna deva so zlatými očami v meňavom plášti, ktorá sedela na zlatom tróne.
4: Ďakujem ti za nás všetkých, záchranca náš.
5: Kto si, krásavica?
4: Nepoznáš ma? Rozprávala som sa s tebou zvinutá do klopka, keď si prišiel. Som pani Zlatého zámku a za tvoju udatnosť a nezištnú pomoc sa ti chcem odvďačiť. Staň sa mojim mužom a kráľom tohto Zlatého vrchu.
1: Bola svadba veľká. A mládenec sa stal kráľom Zlatého vrchu. Žil so svojou krásnou ženou so zlatými očami spokojne a šťastne. Do roka sa im narodil krásny synček. Nič neskalilo ich spokojný život. Až keď sa ich dieťa jedného dňa začalo stavať na nôžky, spomenul si mládenec na svojho otca a pichlo ho pri srdci. On si tu žije v blahobite a v šťastí a jeho úbohý otec sa kdesi trápi, že ho navždy stratil.
3: Žena moja, mali by sme sa o svoje šťastie podeliť s našimi najbližšími.
4: Kto ti je bližší ako ja a náš syn?
3: Nikto, drahá moja. Ale mojim rodičom som ja taký drahý ako náš syn nám. Už dlho o mne nič nepočuli a trápia sa pre mňa.
1: A tu jej vyrozprával všetko o čiernom krivom mužíčkovi a svojom otcovi. Jeho krásna žena sa pri tom rozprávaní ani raz naňho nepozrela. Dobre ona ten príbeh poznala, pretože to bol práve čierny mužíček, ktorý ju poslal k mládencovi do cesty, aby sa stala nástrojom jeho pomsty. Keď dohovoril, zdvihla svoje zlaté oči a povedala.
4: Vidím, muž môj, že si sa už rozhodol a nič ťa neodradí od cesty do rodičovského domu. Choď teda. Vezmi si tento prsteň. Kedykoľvek zatúžiš niekde byť, stačí, aby si ho skrútil na prste a ocitneš sa na mieste svojich túžob. Nikdy. A to ti hovorím. Nikdy ho však neskrúd na opačnú stranu a nezaželaj si, aby som ja bola tam, kde je tvoj otec. Sľubuješ?
3: Sľubujem.
4: A teraz choď a čím skôr sa k nám vráť.
1: Kráľ Zlatého vrchu skrútil prsteň na svojom prste a v tej chvíli sa ocitol pri dome svojich rodičov. Dom bol veľký, bohatý, ale smutný. Mládenec, dnes už kráľ Zlatého vrchu, zabúchal na dvere. Keď ho jeho starnúci otec zbadal, oči sa mu rozžiarili šťastím.
3: Syn môj, otec, ako ste ma po toľkých rokoch spoznali?
0: Srdcom, syn môj. Kam som sa pozrel, všade som ťa videl. Dúfal som. Veril, že žiješ a že sa raz vrátiš. Konečne si zase doma, chlapče.
1: Až teraz si otec syna poriadne poprezeral. Keď videl jeho parádne šaty zdobené zlatom a drahými kameňmi, povedal.
0: Ako vidím, nenarobil si mi hanbu vo svete. Dobre si sa uchytil. Si už hotový chlap. Nájdeme ti nejakú rúču nevestu, oženíme ťa a už sa budeme len tešiť na kopu vnúčat. Lebo jediné moje trápenie je, že nemám šťastnú a spokojnú rodinu.
1: Tu mládenec otcovi rozpovedal, ako sa dostal do zakliatého zámku, ako všetkých vyslobodil a ako sa stal kráľom zo Zlatého vrchu. Aj to, že sa oženil. Ba i to, že mu až jeho vlastný syn pripomenul otca.
3: Otec, je mi tu s vami dobré, ale za mojou ženou a synom mi je odrazu akosi smutno. Keby tu tak boli s nami, bol by som dokonale šťastný.
1: Ani nevedel ako? Otočil prsteň. V tej chvíli pred ním stála jeho krásna žena s dieťaťom v náručí. Zo zlatých očí jej sršali blesky.
4: Privolal si ma sem proti mojej vôli. Všetko si pokazil.
0: Ako tak môžeš hovoriť? Chcel len, aby všetci jeho blízky boli spolu pri ňom.
4: S vami sa nerozprávam. Hovorím s ním. Dal mi svoje slovo a porušil ho.
1: Otca až striaslo. Tieto slová už kdesi určite počul. Ako by sa v tej žene skrýval čierny pokrivený mužíček. Už otváral ústa, že čo si povie, keď synova žena prehovorila sladkým hlasom, ako by sa nič nebolo stalo.
4: Čo sa stalo, stalo sa. Teraz som rada, že je to takto. Rada spoznávam tvojich milujúcich rodičov. Nech sa potešia so svojim vnukom.
1: Dni plynuli v šťastí a pohode. Ale to bolo iba zdanie. Kráľovna stále musela plniť úlohu čierneho pokriveného mužička. A ten si želal, aby bol kupec potrestaný. Už nikdy nemal vidieť svojho syna šťastného. Preto kráľovná čakala na príležitosť, aby svojmu mužovi ušla. A taká chvíľa sa naozaj aj čoskoro naskytla. Jedného dňa ju jej muž zaviedol k rieke, aby jej ukázal miesto, z ktorého odplával na loďke do sveta. Hebká tráva pri rieke priam lákala, aby si do nej ľahli. Po chvíli sa mužovi začali zatvárať oči a zadriemal. Kráľovná len na to čakala. Opatrne mu zvliekla prsteň z prsta, vzala synčeka do náručia a už jej nebolo. Zostala po nej iba črievička v tráve. Mladý kráľ sa vrátil do rodičovského domu smutný, neveselý. Celý deň sedel, zamyslene sa pozeral na črievičku a vzdychal.
0: Syn môj, smutné boli roky, keď som vedel, že sa ťa raz budem musieť zriecť. Smutnejšie boli tie, keď som si myslel, že ťa už nikdy neuvidím. Ale tieto chvíle, keď sedíš pri mne a trpíš, sú najsmutnejšie. Choď za hlasom svojho srdca, lebo mne sa bude ľahko dýchať len vtedy, keď budem vedieť, že i ty si šťastný.
1: Rozlúčil sa mladý kráľ so svojimi rodičmi a vybral sa hľadať svoju ženu a dieťa. Šiel, šiel, až prišiel na jedno miesto, kde bol taký hluk, až mu v ušiach zaliehalo. To sa dvaja obry vadili o dedičstvo. Keď zbadali človeka, zaraz sa na ňo obrátili.
6: Hej, postoj, človeče!
7: Sprav dobrý skutok!
6: Medzi nami obrami sa povráva, že vy, ľudia, hoci ste malí,

0: vám zanechal tri cenné veci a nakázal nám, aby sme s nimi rozumne naložili.
1: Nevieme sa podeliť a tak sa vadíme a škriepíme.
2: Aké veci vám nechal otec?
0: Zázračné! Plášť, do ktorého sa zahalíš a staneš sa neviditeľným.
1: Meč, ktorému stačí rozkázať všetky hlavy dole, len mne nie. A hneď sa na tej strane, kam švihneš, všetky hlavy zgúľajú na zem.
0: A to, pánky, ktoré ťa odnesú, kam si zažiadaš.
2: Sú to zázračné a cenné veci, ale pre vás obrov celkom zbytočné.
1: A to už prečo?
2: Na čo vám je čarovný plášť? Ste taký obrovský, že ak sa nehýbete, nikto si nevšimne, že ste živé tvory a nie dve nemé hory. Na čo je zázračný meč dvom obrom, ktorý každou rukou zmárnia 200 chlapov? A topánky, ktoré vás odnesú, kam si zažiadate? Na čo? Veď pre vás čo krok, to míľa. Čo skok, to 10 míľ. Škoda vám márniť svoj čas na tejto zemi škriepkami o veci, ktoré vám ani netreba. Oveľa lepšie by vám bolo v bratskej láske spolu nažívať.
1: Pravdu máš!
3: Potešili sa obri, že im tak dobre poradil a za odmenu ho obdarili tromi zázračnými vecami. Mladý kráľ si opásal meč, zahalil sa do čarovného plášťa a len čo si obul zázračné topánky a pomyslel si.
2: Chcem byť pri mojej krásnej žene a synčekovi.
3: Už aj! Neviditeľný stál v najkrajšej komnate paláca na zlatom vrchu. Na zlatom tróne sedí jeho krásna žena, v náručí drží ich malého synčeka, pred ňou kľačí 12 čiernych kniežat a za chrbtom jej stojí, div sa svete, malý čierny pokrivený mužíček a sypí jej do ucha.
4: Splnilo sa všetko, ako sa malo. Kúpec sa sám potrestal. Je taký sebecký, že nedovolí svojmu synovi, aby ho opustil teraz, keď sa k nemu po toľkých rokoch vrátil. A mladý bude celý život pozerať na tvoju črievičku a túžiť po tebe. Ani jeden z nich už nebude nikdy šťastný. A ty už prestaň váhať, dcera moja. 12 čiernych kniežat ťa prišlo žiadať o ruku. Vyber si z nich, koho chceš. Každý ti bude naveky ležať pri nohách. Zahrnú ťa bohatstvom a všetkou čiernou mocou. Stačí, aby si kývla prstom.
5: Ach, otec, dajte mi ešte jednu jedinú noc na rozmyslenie. Zajtra sa rozhodnem.
4: Takých zajtra už bolo dosť. Keď sa nevieš rozhodnúť, rozhodnem ja sám. Hneď a zaraz.
3: Vtedy sa zlaté oči mladej kráľovnej zaliali slzami. Keď to jej otec, čierny pokrivený mužíček, zazrel, zúrivo skríkol.
4: Slabosť, slzy a pláč? V zámku na zlatom vrchu nemajú miesta. Je rozhodnuté. Slabú ženu treba spojiť so silným mužom. Budú o teba bojovať. Ten, čo všetkých porazí, bude tvojim mužom. Do boja, čierne kniežatá!
3: 12 čiernych kniežat vytasilo svoje meče a začal sa neľútostný boj. Nik nemal spojenca, boli tam len samí nepriatelia na život a na smrť. Kráľovná si privinula synčeka na hruď a s plačom padla k nohám pokrivenému mužíkovi. Ten až rástol od pýchy. Hľa, ako sa rujú pre bohatstvo a moc. Nemohol sa viac mladý kráľ pozerať na utrpenie svojej krásnej ženy. Zhodil z pliec zázračný plášť, vytasil meč a skríkol.
6: Všetkým hlavy dole, len nám nie!
3: A mávol mečom v tú stranu, kde sa rúbali čierne kniežatá. Všetkým razom padli hlavy z pliec. Čierny pokrivený mužík, prikrčený za jeho chrbtom, vypleštil oči a zjačal.
4: A ty tu čo chceš?
3: Ale mladý kráľ si ho nevšímal. Vzal nežne do náručia svoju krásnu ženu so zlatými očami, poboskal ju a povedal.
2: Prešiel som za tebou celý svet, žena moja, lebo mojím najväčším nešťastím by bolo, keby som stratil teba.
5: A ja teba.
3: Vtedy sa zem zatriasla a čierny pokrivený mužík sa od jedu rozlial na kolomaš. Mladý kráľ so svojou krásnou ženou so zlatými očami žili šťastne a mali ešte veľa, veľa detí.

0: Rozprávka na celú z detského rádia.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké tmári. Eins, aj, draj, raz, dva, tri,
2: čarodejník Laco, hviezda našej planéty, premení ťa na to, o čom túžim ja aj ty. Čarodejník Laco, vo svete veľa znamená, blízky mu je vesmír, aj doba kamenná. Dokáže on možné, nemožné, len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje krabu na konia. Prejde cez dere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú. Škratu zmení rýchlo na krásku, zlobu vymení vždy za lásku. Vysoký, štíhly, husté čierne.

jednu maličkú vec čarodeníka, co ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu to raz podarí, bude to naj...

0: už na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič oslepo, Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svetlava sa ti zatočí.
1: Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu.
0: Keď i na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil.
1: Juj, to je krása.
0: Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
2: Leto s detským rádiom.

na konci radu?

0: Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
1: Brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po môle, ale učiť na škole

tak, čo tu v lese máme. Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace,

0: Náša, nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

Všetko je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor. Tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku. Sadni pí.

0: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do luku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolá.

sa dnes hrajú, pôjdu dolku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie kto vie kam, rieka tečie kto vie kam.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: salama,
1: joj,
0: ako saláma,
1: ako saláma zle mala. Spýtala sa lama lami, i keď trochu váhala. Prečo si si lama nohu, pri tom skoku zlámala?
2: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.
3: Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: to výborne. Skúsime to rýchlejšie?
1: Áno, ja som pripravený.
0: Dobre, poďme ešte raz.
2: Klop, klop, čuky, čuk.

0: Skúsime to ešte rýchlejšie?
1: A zvládneme to?
0: Určite áno.
1: Tak poďme na to.

0: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké tmári. Eins, zwei, drei, raz, dva, tri, lá!
2: Čarodejník Laco, hviezda našej planéty, premení ťa na to, o čom túžim ja aj ty. Čarodejník Laco, vo svete veľa znamená, blízky mu je vesmír, aj doba kamenná. Dokáže on možné, nemožné, len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje krabu na koňa. Prejde cez pere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú. Škratu zmení rýchlo na krásku, zlobu vymení vždy za lásku. Vysoký, štíhly, husté, čierne.

premení od blato na zlato. Nikdy sa nepýta, čo za to? Vie zaspievať pieseň ušami, po plafóne prejde nohami, na počkanie robí zázraky, pričaruje úsmev na veky, vidí až na koniec krajiny, navštívil už všetky dediny. Vysoký, štíhlý, husté čierne vlasy, nemusí chodiť do salónu krásy. Sem všetkých dievčat píšu o ňom noviny, každý deň je v telke aj 4 hodiny.

jednu maličkú vec čarodejník Laco ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu teraz podarí, bude to najväčší zázrak na zemi. Čarodejník Laco.

0: poznajú okolo susedia, nosíme rovnaké tričko. Volám sa Krohkáčik, ja zasa Chrumkáčik, najmenší to som ja, Kvičko. Dobre nás poznajú okolo susedia, nosíme rovnaké tričko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

chvália chute vône na linke aj na stole.

Počúvaš Detské rádio. Boli dve hodiny. Počúvaš Detské rádio.